För mig ingen himmel så blånande blå sjöng suset i vaggande vågen. Det finns ingen stuga så skinande röd sjöng solen och sjönk bortom vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blånande midsommarnatten.

0: Ja, då prövar vi oss med en som heter Den gamle syrin. Henrik Dahl synger den.
1: Att du sitter i ej under den gamle

0: kona.
1: Ja, när får rota, sota ut ur jalousi, då är det tusen enkel att få in i du. Kan vi ha med oss?
2: Nej, jag har med oss han Rune.
1: Rune?
2: Löset.
1: Rune Löset. God kväll du.
2: God kväll, du Guds fred.
1: Ja, det kan du säga. Du säger väl du så... Ja, kan det vara vi skulle fram till? Du bara, du var så...
2: Nej, jag var så jag helt sikker, men jag tror du var värst
1: det. Det är trängre när du har bil, i alla fall.
2: Ja.
1: Jobbar, men, du, på, jobbar du på värst det, du?
2: Skulle vi vara sjukt.
1: Jobbar du på värst det?
2: Nej, det är många år sedan.
1: Ja. Rune Löset, måste förtälla lite. Du är inte så flyktig och så rengin här.
2: Nej, det är lite tillfälligt. För det är, och Marianne är egentligen skyldig för att jag sitter här ikväll.
1: Är hon skyldig för att du rengin?
2: Ja, nästan. För jag har varit inviterat hem i natten och så... sätter igång den här radioupplägget då.
1: Där är förnuftiga människor på Dalaug alltså.
2: Ja, där är ett par.
1: Slänger lite. Ja, Rune Löset, kan han driva på med?
2: Nej, akkurat nu så... nej, driver och jobbar lite och så är det lite skoging.
1: Ja, det är en arbete, det är ju, det är inte bara lite.
2: Nej, det är ju inte det. Det är ju... det kräver sin man det.
1: Ja, vi kan säga att du är en jobb av Björkedala. Är det på nörre sida du är?
2: Nej, vi är på his sida.
1: Är på his sida, ja.
2: Ja.
1: Är det rätta sida, det vill säga?
2: Nej, det är inte så mycket rätt och fel. Alla Björkedala är goda folk.
1: Ja, ja. Ja, men nu ska vi se, du vet hon, Marianne, hon är dynamitdama, hon går för, vet du, men Jon Elling.
2: Dynamit har det.
1: Ja. Och hon är, hon har ju varit flänke med premie här till Nofjonär, och tänkte du ha ett sånt dörrskilt nu?
2: Absolut. Det har jag. Absolut.
1: Du, kan vi kalla en hundkatt?
2: En hundkatt.
1: Ja, en hundkatt. Inte en hund, inte en hundkatt, men en hundkatt.
2: Nej, kan ju vara. Det är allt jag har kallt det. Det är kätter.
1: Ja, men det är helt rätt det.
2: Ja.
1: Det måste du säga till dem, men.
2: Nej.
1: Då får du en runt euro.
2: Ja, det tror jag.
1: Men du kunde ha tänkt dig på country.
2: 50. Ja, absolut.
1: Ja, ja. Men du var alltså tvingad till att ringa in. Hur var den tvangen?
2: Nej, det gick fint det.
1: Du var inte tung att be?
2: Nej då. Det är bara käckt.
1: Ja, det ska vara. Vi ska inte dumma någon ut så på spörsmålet. På sådana att det är allt för vanskeligt det här. Så jag går nog för...
2: Nej, jag måste det ha.
1: Väldigt enkelt till dig. Så du kommer ut i ett gott lys. Och kan gå ut uppe i Björkedala. Så du kommer under ett gott lys imorgon då du ska ut och...
2: Ja, ja, ja.
1: Prata med folk.
2: Det är viktigt.
1: Du, jag kommer spörsmål till. I'm loving it. Kan det är slags kärde? I'm loving it. I'm loving it. I am loving it. Det är något du äter. Kommer till följande från USA.
2: Jag har inte peiling, men jag tror det kanske kan vara McDonald's.
1: Ja! Det här är fantastiskt och flänka det och resonera på Dala.
2: Ja, men vi är det alltså.
1: Och så kan det lite engelsk, jag inte kan. Men hvis du skulle vinna billett så är det selvfølgelig bra. Men hvis du ska välja mellan att dricka flaska, sån termosflaska, en termokopp eller paraply, då är det mest aktuellt för dig, hvis du skulle vinna heldiga?
2: Nej, det är billett. på countryen.
1: Ja, det er noe selvfølgelig, men da må du være svinheldig, og det skal ikke uttrekke til kveld. Men hvis du blir uttrakt på noe annet, hva vil du tenke deg da?
2: Nei.
1: Kopper, paraply, regner det på det, eller?
2: Nei, det er lite.
1: Det er lite, ja.
2: Så det,
1: jeg tenker du sier sko, noe, du er skojan, ikke sa du, tenker du
2: ter... Så heldig kaffeen varm i ja. Skojan.
1: En termokopp, ja.
2: Ja.
1: Ja, da skriver vi TK. Men det kan ikke love at du vinner altså, men vi har skrevet opp.
2: Nei, men det går helt fint, Øyen. Så lenge jeg får billett på countryen, så går det helt fint.
1: Ja, vi hører, vi er på samloppen 10-12 personer, nå skal vi trekke slutten av morgenen. Bland kveldsvinnerne. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Og så en ny chance i mai.
2: Ikke verst.
1: Ja. Ha en god helg på Dala.
2: Ja, selv takk.
1: Selv takk. Ja,
2: det er bare å komme.
1: Ha det, du.
2: Ja, det godt.
1: Det var Rune Løseth, og det var kjekt med ditt nye innringarar, som vi sier på fint. Og... Han sa en sett noe der ute, men nå skal vi ha noen, nå skal hele familien på tur med svigermor og hele styr og nevelsen å få være med. Og dette her er en gammel god egentlig fra gamle dager, og Einar Ose i sengen, og svigermor og kjæringa og evensen og jeg, da er det skikkelig biltur altså, da kan du tenke deg, da er det feil tyting. Og da skal vi få altså noe som vi må inn på av og til, det er et lite rom, og det kan være et hus også. Bare med sånt. Jeg skal snu på bokstavene jeg har her. Rot nok. R-O-T. Rot. N-O-K. Rot nok. Skriv opp de bokstavene. R-O-T-N-O-K. Og da kommer vi inn på. Det er ofte vi er inn på sånne for å få hjelp. 5-28-60-60-60. Og kom igjen da. Nå skal vi heire svigermor av baksetet gitt.

0: Vad ska jag göra med din bil här då?
1: Kom med och hoppa på vägen dagen.
0: Jag kan då inte köra vägen ner och smitta en certifikat.
1: Nej.
2: Har du inte certifikat?
0: Ja, jag kommer köra åkaren och hoppa dig hela vägen till så.
1: Nej.
3: Ja, da gikk det vilt før seg, men det kom sikkert hjem igjen. Og vi hadde da et spørsmål ute, hva vi skulle frem til, hva slags bygning eller hus, eller hva vi skulle frem til. Hvem jeg har med meg?
4: Turi Leseth.
3: Turi Leseth, og svaret var?
4: Garasje.
3: Garasje, har du det?
4: Ja, det ligner i alle fall.
3: Du er ikke helt fornøyd, altså?
4: Ja, da, det er tak, tett tak, og da er det greit.
3: Turi Leseth, altså. Nå kom der en Leseth igjen her. Det var Leseth fri en liten stund.
4: Ja, ikke det rart?
3: Ja, ja, det var litt rart, merkelig, men det går sikkert fint. Temperaturen er ikke begynt å bli sånn påtrekkende at det må trekke i hus.
4: Jo, vi er trekt i hus.
3: Ja, det er, ja.
4: Ved og om det, og bare helt bra.
3: Bare fyrt det godt innpå, ja. Det fyrer ikke på andre måter, altså.
4: Ja, må vi gå i detaljer på det, da?
3: Nei, det kan du slippe. Hva du trenger, da?
4: Hva jeg trenger?
3: Ja, med det kopp, eller hvis du er så uheldig, eller du blir utdrakt heldig, får vi si sånn.
4: Nei, det måtte være en paraply.
3: En P, ja. Det regnet på dollar, fikk vi bekreftet nå, ja.
4: Ja. Det skjer.
3: Det er steikjen flyttsapparaplyen. Det er flytt nærradiologo på.
4: Ja, ja, ja.
3: Har du sett, har du sett av deg?
4: Nei.
3: Så du er heimeværende, altså, bort da?
4: Ja. Jeg er vel statslønna.
3: Statslønna, ja. Det var lønning i dag, forresten.
4: Var det det?
3: Ja.
4: Oi. Ja, men det ble det bra.
3: Merker ikke du at du ble så tung i lomma plutselig da portmanien var som vi
4: nei,
3: sa?
4: Nei, jeg har ikke sjekket.
3: Men du har pengene på telefonen nå, vet du. Du har ikke det i settelbok lenger.
4: Å nei!
3: Det er mye som forandrer seg. Mye som forandrer seg.
4: Tida går, vet du.
3: Det blir som blir for gamle.
4: Ja, det er jeg helt enig i.
3: Men jeg tror vi har levd i rett tid.
4: Ja, har vi hatt noen valg da?
3: Tenk hvor mye som har skjedd på de årene vi har vært på, den utviklingen som har vært.
4: Ja, både på godt og vondt.
3: Ja, nå utvikler jeg dårlige ledere rundt, i hvert fall disse største landene.
4: Ja, jeg vet ikke hvor nøytral den skal være da, men det ser ikke bra ut.
3: Det ser ikke bra ut, slett ikke.
4: Nei.
3: Hva har du vært spørsmål om du da, Turid?
4: Noe som jeg kan svare på.
3: Ja, det var veldig, veldig vitt. Da skal vi få noe om England.
4: Oi, ja.
3: Hva for en engelsk konge er kjent for å skille seg fra to og halvsug to av hans totalt seks kjæringer?
4: Han det har vært Henrik den åttende.
3: Sånn det vil. Hva sa ikke rart på Dala?
4: Ikke så vi har fått vete om.
3: Det var han, du.
4: Var det han, ja?
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Ja, ja, ja. Tøff type.
3: Og så skal vi lære litt om kroppen, for den varer jo hele livet.
4: Ja, for enkelte.
3: Hvor lang er gjennomsnittlig en? Nå er du spent på hva spørsmålet blir.
4: Ja, det er.
3: Tykktarm. Tjukktarm.
4: En tjukktarm.
3: Sånn i gjennomsnitt da. Du får lystliggende smån, du visste jo innenfor.
4: Første tanken var 5 meter, men...
3: Det er vel tynntarmen, så er det litt sånn lunge av seg.
4: Hva for noe? Hva du sa nå?
3: Var tjukktarmen vi skulle frem til, ikke tynntarm.
4: Ja. Ja. En... Nei, nå har jeg tippet, altså.
3: Hva du sa?
4: Nei, det har vært rene tipping.
3: Ja, men du var...
4: En og en halv.
3: Ja, ja, ja, en til en og en halv. Det er helt rett som står i fasiten også.
4: Og du.
3: En til en og en halv centimeter. Meter.
4: Ja.
3: Men då har du väl brukt upp mandater och kallar upp i huset, tänkte jag. Kanske det är det?
4: Kan det vara möjligt?
3: Är det fler på valg?
4: Nej, dessvärre.
3: Det är greit. Du har en god kväll.
4: Du med.
3: Ha det. Det var en tur idag. Då är det bra representerat över Björkedala. Vi ska gå vidare, så det här är bara fint. Men nu ska vi få ett lite långt ord här. Och vi ska höra då en traktor med hängar har vi nätt upp. Nu ska vi Cadillac Drive, The Boost Band. Nu ska vi på utenlandsk för första gången ikväll. Japp, Cadillac, det handlar om bilkäring och traktor eller sånt ikväll. Trailer och sånt. Och så här handlar det om hus. Eller, ja. Pesen kört. Jag ska stava det, så skriv gärna upp bokstavarna. P-E-S-E-N. Pesen. K-J-Ö-R-T. Och vi ska fram till en plats som är mycket besökt, här i alla fall på Aida. På telefonnummer 528-60-660. Alla impassande har det sånt uppe i Volda, där uppe i Örsta. Så det är överallt. 528-60-660 och vi kör igång med Cadillac-driven igen vid.

0: Og det var sång där jag med sånt på engelsk eller amerikansk eller kvart sånt. Jag vet inte om det brukar så mycket amerikansk där som du kommer ifrån.
1: Ja, det är lite.
0: Det är lite, ja. Ja, vi har med oss nu.
1: Nej, nu har vi med oss en André.
0: André?
1: Ja.
0: Andrea. Inte namnet var?
1: Löset, selvfølgelig. Vi är nog... Åh, Björkedalen.
0: Ja,
1: det sista i laget.
0: Det sista i laget, ja. En av dere bonde väl klarar att vinna ikväll. Det var det du tänkte. Jag tror vi må införa nya regler. Det får vara enig för hver husstand snart. Men vi har inte gjort det ikväll i alla fall. Men du är inte samma husstanden säkert.
1: Nej, det är inte samma husstanden och det är inte samma... Ja, det är samma byggda, det är det.
0: Ja, det är samma byggda, det är inte samma platsning. Och så det går fint. Ja, kan du driva på mig till vanlig? Vi må veta mer om folk så än Jim var sånt av och till.
1: Ja, jag driver lite sån i mest och jobbar lite på varje sida.
0: Är du mest där?
1: Nej, inte varje mest där, men driver och organiserar lite... på vägkontrakten i Norrfjord.
0: Och du är sån, ja, du är sån skriver bordsman?
1: Ja, det är nog mest praktisk egentligen ute i fälten.
0: Är du sonen till en som har ringt in ikväll då, eller? Nej.
1: Ja, både son och...
0: Mamma har ringt och kanske? Och mamma har ringt och...
1: Ja då.
0: Ja. Men nu har du stor chans att jag vinner. Men kan du be oss spörsmål om du då?
1: Nej, det är självklart enkla spörsmål.
0: Enkla spörsmål, ja. Men kanske, jag vet inte kunskapsnivå på... Resten har nog varit väldigt bra då.
1: Ja, men... Det är bara tatt lågt. Nivå. Så går det bra det.
0: Visst du reist i USA?
1: Det var inte om USA, ja. Är det lust att fara dit?
0: Hur många tips? Vet du, USA är ett jäkla stort land.
1: Ja.
0: Kontinent, eller det är, kan man kalla det, många stater. Hur många tidszoner är där? Vilka tidszoner för något?
1: Ja.
0: Det var klockan... För exempel bort till
1: Lund. Hur många det är i USA, det är nog hur ni inte har tyckat på dem, men...
0: Jag lurar väldigt på det där då. Visst du skulle tänka ett sånt tal då?
1: Nej, visst jag bara skulle drådla lite sån räffligt så vill jag ha sagt. 10, 12,
0: åh, gå ner då. Gå ner då. Nej, man må gå ner då, va?
1: Kaj.
0: Du sa 10 först.
1: Ja. Och så ska jag gå ner då, va?
0: Ja.
1: Då är det 9 då.
0: Det är 9,
1: ja.
0: Det är en hel del, du.
1: Ja, men det är ett stort kontinent.
0: Här i Norge har vi något omtrent.
1: Nej, jag har ännu varit knappt nog ett.
0: Och så kan heter det största etaten då det är för rumfarten då? I USA.
1: I USA?
0: Ja. Är du haft så många gånger?
1: Ja, NASA.
0: Nej, NASA, ja. Du kan din USA. Har du bor där?
1: Nej, dessvärre. Jag skulle gärna vara där, men...
0: Inte nog i alla fall, skulle du säga.
1: Nej.
0: Vadå, det var förnuftiga folk som styrte, då kunde du vara där säkert.
1: Ja, det är risikosport att fara bort där nu.
0: Ja. Och visst du skulle vinna något av det här vi har här, kan du kunna tänka dig då?
1: Nej, det är nog billett uppe i Holmöjan.
0: Ja, selvföljlig, men visst du, krus, kunde... ett kaffekrusande eller ett paraply eller handlenet har vi.
1: Nej, jag tror det blir krus som en dålig andra premie.
0: Ja, men du kan gå videre, og da hvis du videre til det uttrekning av billetten, vet du, det vi kan ikke love noe, men vi får se når vi kommer så langt.
1: Ja, ja.
0: Jeg vil nå påstå at det ligger meget sterkt an en annen løshet.
1: Ja, tydeligvis så har vi gode sjanser utifra kvelden i kveld i hvert fall.
0: Ja, da takker vi for at det ringer inn, og da må du holde fingrene vekk fra tastene.
1: Ja.
0: 5-28-60-660. Og vi skal komme videre her, så er telefonnummeret nå. Det var ikke det jeg skulle si. Jeg skulle si selvfølgelig hva vi skal høre på neste musikk. Og vi var nettopp ute og kjøre med. Og nå skal vi altså raggare med elbil. Rune Rudberg, går han da ragge med elbil altså? Det skal jeg få vite litt mer om nå. Da skal vi altså dette her er alle ja, kommuner da. Vi skal frem til et hus. Frem til et bygg. Sårhud. Hva vi hamler her da? 5, 28, 60, 660.

0: Ja, gudsfolk rundt om i Nordfjordbygdene, da vi gamlingene på plass igjen. Vi har sett oss godt til rette, så skal underholde dere. Det er jo Maria, han Olav Sigurd, han Jon Bjørn, og så er luringen utenfor rygg, han Arvid. Og vi skal nå stå prøve å holde det gående. Så har vi en selvfølgelig en dyktig tekniker med, så helles vi høyre når det går over alle støvleskaft. Og ellers så var det der farsenden guttene. Og de startet kvelden med en som heter Lika. Og Maria.
1: Ja, det synger om noe. Det skal snakke om noe de ikke kan. Synger de? Og dette er jo sånn som vi holder på. Å snakke om ting vi ikke kan.
0: Så og det fascinerte deg?
1: Ja, det fascinerer meg. At det går ut og tilstår det så åpenlyst.
2: Ja, det burde jo mange flere gjøre.
1: Ja, selvfølgelig. Det er jo det vi gjør jamt overstøtt.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Når vi sitter og prater, det er stort om ting vi ikke har vesentlige greier på. Ja. Ja. Vi tror og mener og står i.
1: Og så synger de om
3: mennesker. Det er ikke greie på det vi tror og mener, da. Hva? Vi støtter, ja. Sitter ikke og snakker pølsevev heller, gjør vi det hele tiden?
2: Ikke bestandig, men mye oftere enn det vi tror.
0: Jeg setter nå av og til kveldene på Jafsen. Og da har jeg ofte sagt at det er helt utrolig at de styrende ikke kommer inn her og blir om råd før jeg tar beslutningene. Ja, og det mener jeg faktisk. Det er mye helt sikre påstander.
3: Ja, det er helt opplagt det.
1: Ja, men det er ikke alltid de er så dumme heller, skjønner du. Disse sikre påstandene.
3: Jeg har noe inntrykk av at meteorologene snakker mer om ting som de ikke vet jeg enn vi gjør.
1: Jeg har hørt en ærlig værmelding i mitt liv. Og det er så lenge siden at de flytter manuelt disse
3: latere. Ja.
1: Og da sier han meteorologene, og så hadde vi tenkt oss et lavtrykk her, sa han.
3: Ja.
1: Det var ærlig snakk.
3: Ja, men de innrømmer jo aldri at de tok feil. Jeg har aldri hørt en meteorolog som sier, ja, i går tok vi dessverre feil.
2: Ja, jeg har nå hørt det, altså. Det har jeg
0: faktisk hørt.
2: Ja, det har jeg, at dette ble feil, altså, men det er forferdelig vanskelig, sier jeg, å bestemme hvor fort dette lavtrykket kommer inn over Sognefjorden.
3: Ja.
2: Ja, det var noe nylig.
0: Du vet Kristen Moen, og han skulle frie til Mattea.
2: Ja.
0: Han satt ut i båten og la ut om når jeg ser på deg, Mattea. Så beskrev naturen, og sa hun, si meg fri du, eller leser du værmeldingen? Så det kan brukes.
2: Arthur Arnsen, han nemlig i boken han har skrevet, at han siterer en amerikaner som sa dette, det er synd at alle så her følges og vet hvordan været skulle styres, det er så opptekten med å kjøre drosje.
3: Ja,
0: men så det...
3: Det kan jo være vet i en drosje, ja.
2: Ja, det er hva skal du snakke om?
3: Ja.
0: Men her like, han ber deg komme bort i støva og sette seg på stol.
1: Ja.
0: Det er også litt sånn...
1: Ja, vennskap.
0: Vennskap, for eksempel.
1: Ja.
0: Det er lite påakta, for eksempel, i det dagligdags tale og...
3: For å ta et eksempel så rørte meg, jeg hadde konfirmanter ut på Eid, og så de i kirken, og så første gangen så stormer jeg opp på preikestolen, 50 stykker, og jeg måtte prøve liksom begrense det, så jeg, de får lov opp på preikestolen, de som har et fint ord å si, si det fineste ordet dere vet på preikestolen. Og da var det en stillfarende jente som gikk opp, og så sier hun, vennskap. Ja. Det var det fineste ordet hun visste. Ja. Neste kom hos mamma.
1: det er forskjell på utviklingsstadiet. Ja.
3: Det ene var en jente, og det andre var en gutt, så jentene er vel litt mer modne på den tiden.
0: Det er jo mange plasser du hadde med vennskap, og så sier de jo det at tal en ris en venn i, når du tar han til siden med rosen, mens alle hører på. Det er sånn ekte vennskap.
2: Ja, det er... Da jeg var lærer, så kom vi ofte inn på det her med med vennskap. Jeg var litt forundret over at jeg til og med tredjeklassinger i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger et vennskap enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap, det stikker altså, det er det djupeste som finnes mellom mennesker, og det som krever mest. Men du kan ikke leve uten det. Veldig vanskelig å leve uten. Mor og far kan du klare deg uten, søsken, det går fint, men hvis ikke du har...
3: Og du sier ikke ektemake nå, det hører jeg du ikke sier.
2: Ja, det går faktisk...
3: Det kan være en som sitter og hører på deg nå.
2: Ja, det kan.
3: Du pleier alltid å snakke så fint om henne, vet du.
2: Ja, men det er selvfølgelig, men du behøver ikke sitte på møna hele dagen og skrike ut om hvor godt gifte du er. Nei, men et vennskap, da tenker jeg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær.
3: Ja, vennskap, er det noe så... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tida går?
2: Det er ingen som vet.
1: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge, og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske som sender på samme frekvens som du, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså... De føler at de kjenner hverandre før de kjenner hverandre.
2: Ja.
1: Og da blir det et sånt vennskap som... altså, jeg hadde en mannlig venn som er død. Og jeg sørger på henne enda, for det var en venn. Tvert i årene. At det var noen som syntes, ja, det var mannfolk til venn. Ja, en venn er en venn, det er ikke kjønn.
2: Selvfølgelig er det. Det er helt rett.
0: Du vet det er også mange som har fått oppleve. For eksempel i artistverden, i den politiske verden, på vei oppover stigen, så har det vært omtrent så flogende på en hestelort som vil være venner. Og til høyre opp der kommer det flere såkalte venner vil de ha. Og så er det en annen grunn, så er det mange som har døttet ned igjen. Og når jeg kommer ned på marsja, da viser det seg fort hvem som var venner eller ikke. Og da kommer det ekte vennskapet fram. Og det trenger ikke være tid, det kan være en.
3: Mm.
0: Bare det ekte.
2: Ja. Og så er det slik, synes jeg, og det er andre som synes det også, en venn er noe du får fordi du fortjener det. Du har gjort deg fortjent til det, og hvis du møter et annet menneske, så tenk om det på samme måten, så er det to som fortjener hverandre.
1: Ja, de sender på samme frekvens.
2: Ja, det kan du godt si. Og et slikt vennskap, det tøler ganske mye, men det kan også ødelegges. Men det skal ganske mye til.
0: Det tøler også at det snakker deg til rette når du har gjort noe tydelig.
1: Ja,
3: men det er litt farlig, synes jeg, å si at du fortjener det, altså. Det, kan du si om kjærlighet at du fortjener kjærlighet? Det er vel, holdt på å si, det er ufortjent også i vennskap.
2: Kan det være, altså, men alle som har vært gifte en stund vet at det skal etter deg gå skikkelig bra, så når du yter kvarte, du må på en eller annen måte gjøre deg fortjent til etter hver eneste dag.
0: Nei, det er ikke jeg enig med deg, Arvid, faktisk.
2: Ja. Hvordan skal det holde, da?
0: Nei, men en venn, han har respekt for deg, og du har respekt for han. De snakker samme språk. De er hjelpsomme med hverandre. Er den ene nød, så hjelper du til. Du kan være, gråte på skuldra, så du kan... Ja. Det er ikke det full lag med henne, og ikke bli uvenner, bare ha det kjekt.
2: Ja.
1: Mm. Og så det at du kan... Altså, hvis du eller jeg er en skikkelig venn, så tåler jeg at du sier at, nei, alvorlig talt, Maria, sånn kan ikke du gjøre.
0: Nemlig.
1: Sånn kan ikke du opptre, sånn kan ikke du kle deg. Du må ta og tenke deg rundt. Hvis jeg ikke tåler det, då ska han vara glad för, eller hon vara glad för det de sa det till mig, så det blir fri mig. Mm. För jag må tåla och bli i, när jag vet, och jag tåler det när jag vet vad det kommer ifrån.
3: Ja, ja.
1: Så. Och det är det jag menar ett vänskap, alltså du både ge och täcka.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det går väldigt djupt. Det övergår alla andra mänskliga relationer. För exempel bekäntskap. Det är flyktigt. Det är väl det många menar som är vänskap.
1: Nej, snart,
2: men det här går mycket längre.
1: Vi snackade nog för om kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Jag känner du hin eller känner du honom eller är det där några vänner eller något? Nej, det är kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Alltså vi måste förväxla att vi känner väl med folk och så säger vi att allt det är vänner. Det är ju vänlig och hygglig, det är inte det alltså, men det är inte vän.
0: Du är ju vän på Facebook med 100 stycken, för exempel.
3: Någon du dislikar och någon du likar.
0: Ja, och då är det likar.
2: Nej, ja, men vänskap tål också avstånd. Och avstånd både i kilometer och i tid.
1: Ja,
2: och det gör inte bekäntskap. Hvis inte du plejer det, så är inte det någonting igen. Men ett vänskap klarar till och med det.
1: Men jag tycker allvarligt synd i dig som inte får uppleva och få en vän.
2: Ja.
1: Och det måste sluta. Och när ett kvinnfolk får en manlig vän eller en man får en kvinnlig vän, så är det slut att tänka kön. Det måste tänka sin, själ, ånd, kall det vad det är.
3: Mm.
2: Ja.
1: För det har ingenting med kön att göra.
3: Åndsfrände är väl ett ord som
1: kan... Åndsfrände, ja. Själevänner kallar jag många det.
3: Ja. Men det är lite märkligt. Det blev liksom bryd på detta vi nu snackar om. Ja. Men på hebraisk så ordet yada betyder att känna. Och det kännskapet stekar väldigt djupt. För när Adam och Eva fick en sön så hade de yadaret. Då hade de känt varandra. Så det, alltså känna på hebraisk stekar det väldigt djupt. Alltså det... Det är djupare än det vi lägger i att känna.
2: Ja. Mm.
0: Det har inte
2: jag. Nej, det var den här konstnären som jag kikade och kom på vad han hette. Han sa att har du en vän så är du rik. Har du två så är du miljonär.
3: Är det sån vår såre lite skalda till för lycklig att vara?
2: Ja.
3: En vän som ger dig ära.
2: Ja.
0: Ja. Men nu har vi visat här i många år och utvecklat oss i grunden i här leja här.
2: Ja.
3: Ja.
0: Och haft det utroliga lustigt här.
2: Vi blir 10 år äldre om trend.
0: Ja, det är gött inte någon ser.
2: Ja.
0: Men Ann Arvid idag, vi satt ute för vi nu ska spela en slott. Så hade Ann Arvid sett en 2-3 rumpa upp i lukta som var björn då anvåren. Och 29 år alla var kommit någon.
2: Ja.
0: Och så har med sig en dikt.
2: Ja.
0: Det är en väldigt fin svensk dikt han har lust att framföra idag, Ann Arvid.
1: Ja, han har fått vår.
2: Det är först och främst för det att jag också är burslig till att jag har någon hageentusiaster som aldrig nu har börjat snika sig ut i hagen och se om det börjar levna till ner i jorden. Det tycker jag är käckt att se på. Och det är säkert långt kommande med planläggningen av hagen och allt det där. Och det blir nog krävla lite i mig också. Den här att du får lust att gå ut och rydda lite och göra kvart kring növene. Och den här arbetslösta aldrig känner till så var det nästan till Jonsok. Då är det över.
1: Jag går rätt ifrån vinter till sommar.
2: Det här vänsliga dikt jag har med det är bättre lite. Och det var tante Maiken i Göteborg som sände till kona och mig. Hon hette och Maiken efter henne. Hon dö nu nyligen och hon blev 99 år och 5 månader. Och hon var alltid intresserad i fin litteratur och hon sände det här vänsliga diktet här en gång. Det kan vara en 10-15 år sedan. Det skrev Gustav Fröding och det heter en vårvintervisa. Smält min is, låt min snö gå i tö, suckade vintern till våren. kan hända om solen vill. Vi väntar väl ännu en månad till. Så kanske det sker, sjöng våren.
0: Och då släpper vi till Donkos Hakos Häckarna med 3-1.

0: guidaren som
1: slog sig glas.
0: Som muntrade oss upp lite här. Och Maria, hon hon säger att nu må vi alltså snacka om något muntat. Nu har vi vår ned i mötja. Det är ju på så vis sant. Men jag vet ju vi ska resa helt upp i himlen heller.
2: Nej, men kan ja, de, som mitt chips.
1: Den tid och den glädje.
2: Mitt chips hjälper nog.
0: Mitt fjort.
2: Ja.
0: Ja.
3: Nej, det är viktigt det där med att ha det lite lustigt av och till. Det är ju det som hällde oss upp.
0: Jo, men jag tror vi har varit inne på det en gång för i den här församlingen. Och är vi åt att bli någon sån sitta gamla surpumpa, så säger att allt var så mycket bättre för. Och allt var så mycket bättre för.
3: Har vi sagt det?
0: Nej, det är inte sagt mycket hända för det uppfattas lek nog.
2: Ja, men alltså, ja,
0: det är mycket, så vad är humorn här idag?
2: Vad
0: är humorn här?
2: Det är en viss grad som var det bättre.
3: Han är, alltså, men det, vi... Förr hade vi så byggt originalen, alltså den flottaste.
0: Ja, vi är nog ändå.
3: Ja, något få, men det är Bäcke, det är alla flesta.
0: Nej.
3: Ja, är inte det där?
0: Det är Sjönborg.
3: Ja.
0: Gundern och Mäg.
3: Ja, men det är bara fyra det. Men idag är det lite för upptäckna av att vara A4 och att det ingen må få säga något om oss eller någonting. Det syns jag är galet.
2: Men faktum är att den dagen folk slutar snacka om mig,
3: då tror jag
2: jag packar ihop.
3: Ja.
1: Jag syns det har liksom varit i gloppen att det gäller att vara vällyckat. Det har varit väldigt mycket så att det ska gäller att vara vällyckat, syns det, alltså.
0: Ja.
1: Här hos oss.
0: Ja, men då är det, då kommer vi tillbaka.
1: Men jag ser klaga över tingen, det står i Bibeln. Du säger inte att allt var så mycket bättre i gamla dagar om du är klok, och det där är skrivet för 2500 år sedan.
0: Nej, det har nog varit omskrivet några gånger.
1: Det har nog. Det där är för 2500, så det...
0: Nej, vi ska inte gå ner, det var inte det. Men, nej, ja. Maria.

0: Ja, detta var då en fin Leonard Cohen-melodi, så det jag sett över till norsk och då hörs det helt greit ut och hittar du enige?
1: Ja, då.
0: Ja, då. Kan det vara så positiv på kvällningen?
1: Jag kan inte tro.
0: Nej, kan du tro. Du plar att toppe av och till, du? Äldre i mo, övre led.
1: Helt rätt.
0: Ja.
1: Var det Leonard Cohen?
0: Ja, det var Somebody's Darling säsong, men det är väl en Cohen-melodi detta då, ja.
1: Akkurat.
0: Ja, nu är jag spänt. Vad ska du göra på i?
1: Gritvajra.
0: I Gritvajra, ja. Det var det vi var ute efter.
1: Jag är helt enig.
0: Ja, och det är väl inte så mycket du finner på?
1: Nej.
0: Inte ute i alla fall?
1: Nej. Inte
0: inne heller. Inte inne heller? Ja, det är då en ska jobba på inne.
1: Nej.
0: Stövsuga Anja kvar timme hela dögnet.
1: Nej, den tiden förbi.
0: Och du är inte ta dig, du. Du är inte ta dig, du.
1: Jag heter stöv, jag har nog längre.
0: Du har stövsugar, har du då?
1: Oj,
0: ja, då.
1: Tre stycken.
0: Oj, ja, väl. Är du, Therese här, så inte klar att säga nej då jag kommer och säljer stövsugare till dig?
1: Åh, nej då. Den gamla som jag fick med sonen min när han var på sjö, då var han även 15 år och kom hem, så då fick jag den till jul. Och idag är han 50 år, han var 50 år igår.
0: Säger du det, ja? Ja.
1: Och då var han 15 år när jag fick den där.
0: Och det vill säga att stövsugaren, han är en 35 då?
1: Ja.
0: Ja, och lika god.
1: Ja då, den volta stövsugaren.
0: Ja, nästan inte brukt det.
1: Oj,
0: ja. Ja, men varför köpte du tog till då när du har från Sverige?
1: Nej, för han var så tung och han är lite tungare när det här, så jag köpte mig en lite lättare.
0: Ja väl, ja väl.
1: Men så köpte mig en sån så jag driv och laddade upp, sån så när han är uppladdad då så är det bara ett handtag i helgen, så hvis det är suga så kan jag ta då blir det en sån... lite stövsugare också.
0: Ja, men det är då bara visst du måste något brödsmulan på golvet eller kvart. Det är inte något tak i det. Är det
1: det? Ja, det är väldigt svärt.
0: Säger du det?
1: Ja.
0: Ja väl.
1: Och
0: jag har
1: inte
0: haft någon
1: år.
0: Okej. Okay. Ja, men du, när du är... Eller det är inte säkert du får besöka dessa stövsugarsäljaren längre. Förr var det då ganska titta.
1: Ja, för då var det hissig.
0: Ja, men nu var det länge sedan vi har haft dig.
1: Jag tror inte jag har haft besökt stövsugarsälgare efter jag kom till Eid.
0: Vad tror
1: du
0: då?
1: Nej, men den tid jag bodde bort i Ovdebygda, då hade jag jämt besökt
0: ja.
1: Och då var det nog dessa här Kirby och...
0: Kirby, vet du, och så dessa här med vatten. Vet du, och där är många sådana specialer. Ja. Så Kirby, vi köpte Kirby en gång, men nej, jag vet inte. Det var mycket, det var tungt underrier, vet du. Det var bara jag så brukte han.
1: Ja, det var väldigt i vinden då till att begynna med.
0: Ja, det var det.
1: Skulle alla ha.
0: Jag tror till och med här på i studio så har vi Kirby.
1: Ja.
0: Ja, kanske har levert han in, det vet inte jag, men... Ja då. Detta är så. Ja, det var dritvajr vi var ute och så ändrade jag upp i stövsugarpratet det här.
1: Men ja då.
0: Det ska det bli slut på. Det är helt säkert. Ska vi ta en par bingoblöck idag
1: och? Ja.
0: Spelte du nog på onsdag?
1: Ja, jag spelar kvar onsdag, men jag vinner ju aldrig.
0: Jag hörde inte att du vann, nej.
1: Nej.
0: Jag också var framme och spelte ingen gång faktiskt.
1: Har du vant du höll där?
0: Nej, jag är så beskedd när jag vågde köra ingen. Låt en kvann angen få mig oroas, tänkte jag.
1: Det är lite med vinning, Golf, det må jag bara säga.
0: Ja, det var väl inte 14 000 som gick ut ingen gång i höll
1: det. Nej, det har jag gjort det.
0: Men,
1: och Majerén, hon vann den här 2000-posten, men...
0: Ja, och så hade vi ett Jebus-barn som var in på här,
1: är han Knut?
0: Ja.
1: Knut var 49.
0: Ja, han fikk bingo-bløtje i Gibbeskov og slo inn.
1: Stemme,
0: ja, det gjorde han. Ja, her føler vi med, vet du.
1: Ja, og der vann han pika.
0: Ja, det gjorde han. Så var ikke du som hadde gitt når det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det var visst han, ene sonen min og samboeren.
0: Ja, vel, ok.
1: Ja.
0: Nei, du er vel ikke til deg som deler ut Gibbeskovvann eller på runde dager?
1: Ja, det
0: gjør
1: det, men akkurat... Dina dager så delte ikke ut.
0: Nå, du hadde jo helsing til henne, hører jeg.
1: Ja, da, det gjorde jeg.
0: Det er jo kjekt, det. Ja, nei, men nå skal ikke vi prate mer om henne heller.
1: Nei, han kan få seg to bingo-blotter med meg til neste.
0: Ja, ja, akkurat. Så ja. Held han det gående, dette da.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert, det er helt sikkert. Skal vi se, i hva fra en by ligger Karlsbroen? Det er en svær bru.
1: Jeg har aldri hørt.
0: Jo, det har du. Vi har pratet om det før her også. Det ligger nede i Europa.
1: Jeg ligger nede i...
0: Der så Praha er. Hva heter den byen så Praha er i da?
1: Det står, nå står det helt still.
0: Nei, du trenger ikke si mer. Kan ikke du bare si at Karlsbrua ligger i...
1: Vet du, jo det ligger...
0: I Praha!
1: Ja, jeg sa jo Praha.
0: Ja. Det var jo rett, det.
1: Jeg lurer på om det at når vi kjører ned til Spania, vi kjører ned gjennom Europa,
0: ja.
1: Om det at vi kjører gjennom dette landet.
0: Ja, da har du kjørt feil, men det er jo greit nok. Ikke. Det kan jo skje i den beste.
1: Da er ikke det, da var ikke det der.
0: Jeg kan ikke se noen grunn for å fare innom Praha akkurat når du skulle til Spania, da. Men,
1: nei.
0: Men hvem vet, ja. Nei, Praha, det er sånn inni Karlsbrua, det er så enormt med hengelås, så...
1: Ja, ok.
0: Og de har jo kjørt inn på, eller låst fast hengelås i 10.000-vis på det. Det er jo så alle disse bruene i store byer. Du vet hvorfor de gjør det?
1: Nei, så det er ikke lov å kjøre over den brua, altså?
0: Nei, det har ikke noe med det å gjøre. Det er i rekkverket, der er masse hengelås. Hvorfor gjør de det?
1: Nei.
0: Har ikke du vært fremme i dette?
1: Nei.
0: Å nei, du har ikke hørt etter det heller.
1: Nei, det tror jeg ikke. Er det hengelåser at det steler da?
0: Nei, det steler ikke deg. Nei, de kjøper seg hengelås. Og sånn er det sånn, sånn kjæreste par, du vet hva det er for noe?
1: Ja, det tror jeg vet
0: hva. Ja, det har du hørt, det du leser om. Ja.
1: Det er greit.
0: Ja, og så sier det at jeg og du for alltid, og så henger de fast... Dette her låset, henger låset i brua i rekkeverket, og så hiver de løkjelen på havet, eller hjelva.
1: Ok.
0: Ja. Og det er jo en del bruer rundt om, tre bruer og forskjellige sånt er gjerdig på. De må til med vinkelsliper og sprenge dem, for det er jo tonnevis. Det holder på å sekke ned hele brua på dem, vet du.
1: Akkurat.
0: Ja. Nei, dette er populært. S-elva... Det har du en bru over. Det har du to bru over, tenker jeg. Det er ikke... Du har ikke lagt merke til hengelås der.
1: Nei.
0: Jeg tror ikke det er så populært akkurat.
1: Jeg tror ikke det er noen hengelås på den elva.
0: Nei, jeg tror ikke det er noen som har. Det er vel betong, kanskje. Da er ikke det så godt. Nei, disse her gamle bruene med litt sånn spele og gitter og forskjellig. Da er det så syt og laust å henge ifra seg hengelåset, vet du.
1: Akkurat.
0: Og så jeg og du for alltid... Og så hiver jeg løkjelen, og så er det 14 dager. Nei, hva dette var for deg? Nei, jeg husker ikke hva hun hette en gang. Ha?
1: Nei.
0: Nei, det er jo typisk, vet du. Ja da, dette da, det er hver sin lyst.
1: Ja, det er noe sånt.
0: Nei da, det er faktisk enkelte tider, eller enkelte bruer de må ha gått. De går til stor aksjon og fjerner hengelås, for dette. Det blir for tungt, rett og slett.
1: Akkurat.
0: Ja. Så det er jo det. Skal vi spørre deg om mer?
1: Ja, bare spør i vei.
0: Spør i vei. Vi skal ta ett til på deg. Ska vi se. Du har inte varit i London.
1: Nej, det har jag inte varit.
0: Nej, men då ska jag... Då ska jag spörja i vilken by ligger den offentliga parken Hyde Park.
1: Nej, det är väl... Kan den ligga... Kan du spåra till vilken by han ligger? Jag ligger inte i London då.
0: Ja, jag ligger i London. Ja, nej, du måste få lite enkelt nog för du ska lägga det. Det är grejt. Det är helt rätt, det är helt rätt. Äldre Mo överled, tack för sögen. Får vi se hur det går det här?
1: Ja, du har en fin kväll, god helg.
0: Ha det bra, ha det bra.
1: Ha det.
2: Ja, var är min kvinna? Kan är det som synger det? 5-28-60-660, gör så väl.
3: Stasa bomsen. God aften alle dronninger av nei. Revolver med nå no-

0: Nej då. Det är sånt, det är sånt. Ellers, du har ju gått tur i fina vajra du idag.
1: Nej, det var bara en liten staten här på Eidön och gjorde några små vägar och bort och tant en tur på besök och så kommer med hem igen.
0: Akkurat, akkurat. Det var lika grönt.
1: Fyrt i ovnen har jag gjort då.
0: Jag ska säga det, idag fyrte jag alltså i ovnen för första gången i din säsongen, ja.
1: Ja, jag har gjort det ett par gånger, men det är bara så vitt det har lagt in på, för det blir ju fort hett. Men,
0: ja, ja.
1: Men det är ju jamen gott med lite vagn.
0: Nej, det var inte det att det var så mycket så att vi frös, men det var nog igen i den här vida kargen i vår, och då fann jag ut att det bränner upp det så vi kan fylla upp i nytt så säsongen är klar. Ja,
1: ja, ja, det
0: ja, ja, ja. Och det gick fint. Det
1: tvilar jag på.
0: Så den är grej. Ska vi se om?
1: Ja, vad är det du spekulerar på idag?
0: Ja, nej, det är så forskjellig du.
1: Ja, jag har skönt detta.
0: Ja, och så får jag ju svar på det mesta.
1: Ja.
0: Inte allt. Inte allt.
1: Nej.
0: Men det betyder inte något. Med taxa. Har du varit fram i det?
1: Har du kallt det?
0: Med taxa.
1: Med taxa?
0: Ja, vad hen får du serverat med taxa?
1: Är det mat?
0: Nej.
1: Dricka?
0: Ja.
1: Är det något likör?
0: Nej, det är inte akkurat likör heller.
1: Nej.
0: Men det är ju...
1: Konjak, tycker jag.
0: Nej, det är inte akkurat konjak heller. Nej, då, det är ju med taxa. Det är typiskt för det landet vi ska fram till.
1: Ja, vet du vad du? Det är en gresk likör.
0: Kan du kalla det?
1: Metaxa är en gresk likör uppfunnet av Spiros Metaxa i 1880.
0: Ja, kall det likör.
1: Och det är en blanding.
0: Ja, det är en blanding, ja. Ja.
1: Ja.
0: Jag tyckte inte det var likör, men jag drack säkert inte nuckar i det.
1: Vad är det? Nej, du måste på. Vad är du har balanser då, vet du?
0: Ja, ja, det är viktigt. Man ska inte överdriva, vet du.
1: Nej, det är ju det också.
0: Men gräsk var det, fann du fort ut, ja.
1: Ja, jag måste bara börja googla lite här.
0: Ja, ja.
1: Jag har inte hjälp i dag och då må jag...
0: Och då är landet...
1: Då är det Hellas.
0: Det är Hellas, så det kallar det nog. Förr var det...
1: Det var väl Grekland då?
0: Ja, det var väl det.
1: Ja.
0: Nu är det Soria. Moria, eller vad det heter.
1: Ja, Moria slott.
0: Ja, det sätter fyr på...
1: Jag är på det där fangflyktningen.
0: Ja, det är det. Var det närmast en fangeläger? De har buttat nog i flera år som, vet du. Det är ju... vi hade väl klickat flera, tror jag.
1: Det
0: är
1: väl kanske för det, ja.
0: Ja, jag är rädd för det. Skulle jag och Jorun Björhovd bytt i Moria i någon år, så hade inte vi varit goda haft med att göra.
1: Nej, nej, det tror jag inte.
0: Så vi får se vad som sker.
1: Ja, det är inte gott, jag vet du det.
0: Nu kommer väl en flöcke till Eid?
1: Ja, jag vet inte vad det gör helt.
0: Nej, jag vet inte. Det kommer till att ta in mer eller 50, tror jag i alla fall. Men det är ju så mycket byråkrati och styre. Detta kunde de ordna i löpet av kvällen. Det hade de villa, vet du.
1: Det är mångt att få till på null time.
0: Ja, visst de vet det. Det är ju bara tojs och
1: gör så mycket. Det är det med andra ting som sker.
0: Ja, ja. Nej då, det går veker för någon får fingren ut här. Men,
1: ja.
0: Vi får se vad som sker. Ja.
1: Ja, vi kan inte göra
0: något annat. Nej, från det ena till det andra.
1: Ja.
0: Engelska flygvapen, det kallas för...
1: AWACS.
0: Och det står för?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag vet bara att det kommer av att säga en del det förstår.
0: Ja.
1: Royal Air Force.
0: Ja, ja, ja. Googlar du det också?
1: Jag måste det. Men jag visste att flygvapnet var RAF. Ja,
0: du är flink med fingrarna, det är bra det.
1: Ja, ja, mono, den ska börja spöta igen. Eller jag börjar med det igen.
0: Ja, googling och spöting.
1: Ja, ja. Och fyra i ovnen, då har jag det bra.
0: Då är det inte de många som slär dig, nej.
1: Det kan
0: du diskutera. Så. Ja, ja, akkurat. Då bara tar vi en helt sista här nu, och då ska vi till Hisia.
1: Jaha.
0: Det hemliga politiken.

0: Ja, så tog det brott till ände.
1: Ja.
0: Men då hade vi fått med hon.
1: Miss Mo.
0: Var det Miss Mo du?
1: Ja. Jaha.
0: Var du så, har du haft upptällning i karatskola?
1: Nej, där är det så fattligt tomt i vattenlägg.
0: Är det så gott så tomt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Men jag är ju inte så upphängd i sådana här diamanter och smaragder och sånt.
0: Är inte det? Har du varit käckt och haft en liten diamant i lomma av och till?
1: Nej.
0: Det är nog rätt nog det.
1: Men du är inte lyckligare för dig om?
0: Nej. Det av och till har jag intryck att det verkar motsatt. Till mig, ja. Diamanter jag har till olyckliga lärare.
1: Ja, det vet du.
0: Det är i alla fall av och till det. Det ger släke utslag också, ja.
1: Ja.
0: Det är inte tvil om. Ja, nu må du fortälla vad du har gjort på i sommar.
1: I sommar?
0: Ja.
1: Nej. No, det vanliga jag gör på när det är sommar, det är hagarbete och...
0: Åh!
1: Ja, plantar lite och...
0: Ja väl.
1: Inte.
0: Det är det det har gått i.
1: Ja.
0: Förnuftig jobbing hela sommaren.
1: Ja, det vill jag inte påstå om, men det är nog pröst då.
0: Ja, okej. Ja, men det... Jag säger inte om det,
1: Nej, jag ska inte bara vara här.
0: Ja, det. Ser det bra ut nu då, menar du?
1: Kaj i hojen?
0: Ja.
1: Nej, nu ser det när man lyssnar här kommer och hjälpa mig. Så nu är det någon blomstrande på häll och allt är på häll.
0: Ja. Men visst, ja. Det är väl den tid på året?
1: Det är det, vet du. Det är
0: ja. Så det tar för att våga sig.
1: Ja då, det må nog bara gå sin gång sen.
0: Ja. Ska vi se, vad var vi spår om, sa du? Det var vamp. Det var vamp, det var inte tvil om.
1: Nej.
0: Har du varit på några konserter?
1: Nej. Inte med vamp.
0: Har du det? Nej väl?
1: Nej.
0: Nej, jag har varit på en 2-3 år. Det är svårt att få till det här live-showet sin. Det är inte något att säga på.
1: Det hörs nog väldigt kul ut då.
0: Ja, det är det. Och så är det mycket, lite showing och lite... Mm. Ja, det kan anbefalas, det är inte tvivl. Ja. Och det ser ut för att det ska du hålla igång en stund till.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Så, själv i dessa coronatider så driver det väl på inlandningsplatsen, men det är inte nog... Det är inte samstämningen runt om, visst nog?
1: Nej, det blir inte det, va?
0: Nej.
1: Dessvärre.
0: Det är bara ja. Så. Äggsporn, Gardistan, Hawaii... Gitarren kallas. Det var ju ukulele, ja. Fann vi ut. Vet du hur många strängar ukulele har?
1: Den har 4.
0: Den har 4, ja.
1: Ja.
0: Vad tid lärde du att spela på ukulele?
1: Jag kan inte spela ukulele.
0: Kan inte du det?
1: Nej, men vi köpte till en tord. Han skulle lära sig att spela ukulele.
0: Ja,
1: han har inte lärt sig, men han är nog bort i den av och till då.
0: Ja.
1: Därför vet jag att den har 4 strängar.
0: Okej. Har de rotarna väck eller har de ändå?
1: Nej, den står på ett stativ bort i sova.
0: Ja, men då förslär jag att de brukar resten av kvällen på ukulelespelning.
1: Nej, men han är nog lagd då. Men
0: ja, men då kan du överta.
1: Ja,
0: Knuten, han är ju... Han har säkert...
1: Han är bass, han.
0: Ja, det är bass, ja, men inte där bass-ukulelog. Han kan stämma honom.
1: Det kan han säkert.
0: Ja, det var han klar.
1: det går säkert fint.
0: Är han också bassist som har nog klar att stämma i ukulele över i bass?
1: Ja, det kan han vara klar.
0: Ja, det tycker jag. Och så kan han ge en liten lättare konsert om en vecka eller 14 dagar, jag vet inte. Ja, hur lång tid uppträningen tränger.
1: Det. Nej, det är inte gott att säga.
0: Nej, inte säkert det är så länge jag tränger.
1: Nej.
0: Nej, men då har vi en plan.
1: Ja.
0: Och då är ju bara sista spörsmål idag.
1: Ja.
0: Vad målas det i ampere?
1: Ström.
0: Ström, ja. Det är med elektrisk ström.
1: Ja. Det är det.
0: Jag vet inte, är det andra strömmar än den elektriska? Vi har jo fjordstraum og elvestraum og forskjellige.
1: Ja, det noen forskjellige strømer. Ja. Elvestraum.
0: Ja. Ja, men jeg stod her elektrisk strøm, og da kan, ja, kan ikke det være tvil.
1: Nei. Det kan ikke det være.
0: Det er greit. Er det trasikt over Eidar og lite krustrafikk og sånt, eller hvor
1: det er? Ja, det hadde noe vært kjekt å ha disse båtene her, da.
0: Ja, det gjorde det litt av seg i fjor.
1: Jeg synes det var noe trivelig med liv og regattene.
0: Ja.
1: Så vi får nå bare håpe at det er neste år at det blir.
0: Det skal ikke du være for sikker på,
1: nei.
0: Jeg kom inn i tvil.
1: Ja, vi får
0: bare. Skal det være Eida-dager eller Eida-messe i år?
1: Ikke Eida-messe, men det skulle være noen sånne her handelsdager, la seg i et eller annet.
0: Ja vel, ok.
1: Men hva tid og sånn, jeg har ikke peilig.
0: Nei, det vet jeg.
1: Bryr jeg meg egentlig ikke så veldig mye.
0: Nei, du må handle litt av og til enten der og sore, så.
1: Ja, men jeg handler om det jeg må, så ikke i rett.
0: Ukulele og sånt, det har du, så det trenger ikke
1: Vi har instrument og sånt, det trenger ikke vi. Vi har det i...
0: De har det de bruker av?
1: Ja, det er ukulele og bass og gitar og trekspill og...
0: Piano har du,
1: Jeg tror ikke vi mangler noe.
0: Nei, da har vi det. Ja. Men da skal du være den heldige... Nei, du er ikke nødvendigvis den heldige vinner, men du kan, skal være den seriøse trekker.
1: Si det,
0: ja. Ja, nå har jeg 6 stykker.
1: Ja.
0: Det går ifra eldre Mo Øverli til Miss Mo.
1: Ja,
0: og så har vi noen,
1: fra 1 til 6.
0: Og så har vi noen i miljø.
1: Ja.
0: Ta 1 til 6, du, Jan.
1: Ja, da tar jeg nummer 3.
0: Nummer 3?
1: Ja.
0: Hausle Per.
1: Nei, men...
0: Gratulerer da, Per. Ja, så skal du si gratulerer, du skal ikke si nei, men.
1: Jeg får bare håpe at han spiller bingo, da.
0: Ja, om han ikke spiller, så kan han gi det ut til en kvann som spiller.
1: Ja, ja.
0: Jeg bare melder av at skal han Per ha 2 bløtje med bingo-bløtje, og så får han det oversendt, og så får han gjøre med det kan vi.
1: Ja.
0: Det er jo fint å lage papirfly,
1: ja. Ja, kan du bruke dopapir om soe?
0: Ja.
1: Men det er noe litt trist da.
0: Det kan jeg, men han må spille det først.
1: Ja.
0: Så kan han bruke litt dopapir.
1: Ja.
0: Vi sier det sånn. Nei, men greit, da skal jeg og Kristofferen ut og kjøre båt igjen.
1: Ja, god tur.
0: Og så får alt folket ha det så bra, Miss Mo inklusiv.
1: Yes.
0: Ja. Ha det bra. Og vi sier takk for stunden til alt folket.

Ja, vi kommer väl inte utenom Harry Brandelius en gång heller. Han har sångit in en som heter Sheep som mötes.

0: Ja, då tonar det ut och det var en överlägslottigt en så fuktig och haus som vi har haft i år. Vi ska inte snacka om väl, för det har folk egentligen mätta utav, så vi ska spara dere för det. Däremot så tänkte vi att vi idag skulle snacka om ordtak, och ser vi var någon raindrop, så kan jag starta med att den världens starkaste vasskraft är ett gammalt ordtak också, att världens starkaste vasskraft är kvinnetårar. Men
1: den är god.
0: Nu är det slik att det här med ordtöket, det startar ju egentligen i skriften. Och så vi har en skriftens man med, så hövde nog att han startar vid begynnelsen.
2: Ja, det står ju heisen mycket i Bibeln, så jag plejer att säga, så inte du skulle tro stod i en så kristlig bok. Och när vi citerar Bibelor så väljer vi gärna sådana hare som vi kan kaka andra i höjden med. Men det är ju mycket som är ganska förnöjlig. Och så, när du snackar om vera här i sted, så står det för exempel hos förkynnaren: Ljus är en hugnad för ögo, det är gott att se sola. Och det tror jag, uansett standpunkt, så säger vi ja och amen till det. Men det är ju en hel samling i Bibeln som kallas då Salomos ordtöke. Jag kan bara ta inledningen. Så liksom sätta ordtökene på plats. Det står sån: ordtöke ger visdom och lärdom, så en sköna vitduk tale och tek emot tukt, som ger framgång och lära rätt och ärligdom. Det ger den uröjnde klokskap och ungdomen kunskap och omtanke. Den vise som höra dig ökar sin lärdom. Den vitduge lärar och styre sin tanke, så en sköna ordtak och biletanke. Ora visdom av vismen och gåtne deira.
3: Ja,
2: sån.
1: Ja, där har du det.
2: Du har lärt något av ordtaket.
1: Ja, det är god lärdom. Och det kan inte sägas väsentligt bättre. Ordtaket, vi hör ju här att det är eldgamle. Det har följt människor hela tiden. Och så vitt jag känner, så är det här ned. Det är erfaringar folk har gjort sig i forskjellige situationer upp genom alla tider, och så har en eller annan mejslat ut detta här, plus att alla som brukar det är med på den här utmejslingen. Och så står det igen alla så här ordtöken som vi kan.
2: Ja, några av de ordtöken som vi då brukar, det står i Bibeln för exempel att den som graver en grav för andra faller i han själv. Ja. Det händer från skriften, eller går till muren och blir vis. Sant?
1: Ja. Så nej, sån är det där, och det är alltså då bruks här ringer mobiltelefonen, en modern show.
0: Vi är ju en modern.
1: Ja, men här säger vi ska snacka om ordtök, och så piper så här telefonen. Ja. Det är sorgligt.
0: Ja. Det blir väl ordtök utav det.
1: Ja, det blir kanske.
2: Ja, det vet ju inte vad de ringte för, så att det står för exempel ett ordtök och så en sån: jag vill mot dig som trängde, näkta dig att hjälpa, så ta en telefon och ringa.
1: Ja.
0: Men ett ordtök och det är ju jättegod att ha i diskussioner.
1: Ja.
0: Och en person som är god på ordtak, han kan sätta den bästa talare i alldeles utav pingen.
1: Ja. En brukar det i kommunestyre och
0: jag inte minst.
1: Ja, på stortinget också kunde jag bruka ordtöket för att så uttrycka sig klart och fyndigt.
2: Ja, jag syns det här för exempel är bra. Ja. Bättre att vara en levande hund än en död löve.
1: Jaha.
0: Ja, på Lövebacken.
2: Det var en association till det stortinget.
0: Och då har en del hundar.
1: Skulle man snacka om edruskapspolitik i kommunestyret, skulle jag bruka det här: när dräcken går i höjde, så går veten i räva.
2: Ja, det.
0: Och Winston Churchill, han var ju känd för att räcka lite, han sa att jag har fått mer av alkoholen eller alkoholen har fått av mig.
1: Jag har fått mer ut av alkoholen eller alkoholen ut av mig.
2: Okej. Jag kan finna skriftsteder som säger akkurat det samma, men jag kan ju finna skriftsteder som säger det motsatte. Så gå, ät ditt bröd med glädje och drick din vin med gott mot. Gud har då för länge sedan samtyckt i det du ger. Nytt livet med kvinnor du älskar, alla dina dagar i ditt fåfängde liv. Ja, yeah. Det står i skriften.
1: Ja.
0: Men det gör det.
2: Och rusen klär mannen i fillar står här också, för exempel. Ja.
1: Och det kan hända att Einar Seim, som har skrivit sig två stora böcker om ordtöket, at han har vært innom Bibelen og sett dette hva som står der. Du kan være helt sikker, og det som blir gitt ut i en verslig bok er sikkert mye det samme det som står i Bibelen. Mm. Det skulle ikke forundre meg.
2: Håp mot fører folk til fall.
1: Ja da, det er et vanlig.
0: Ja.
1: Ja, da,
0: og den som har det for travelt med å gjøre godt har ikke tid til å være god.
1: Nei.
2: Mm, ja.
0: Nei. Det er mye tid.
1: Det, ja. Der er.
3: Men altså, dette her med ordtak og bruker, de skulle bruke det her og der, det er ikke alt som har lite på heller, for noe er jo gått helt ut. Er det jo et ordtak som sier at den var herre gir et embete, den gir han også forstand.
1: Ja, ja. Ja, det er hovedet.
3: Men han har jo gitt opp for lenge siden.
2: Ja, men det er noe de som gjelder enda. Den som er glad i penger får aldri nok av deg.
1: Ja, det gjelder, men det er det som du, Maria, sa, det er gått ut på
0: dagen. Det er gått ut.
1: Ja, da, det er.
0: Men da kan han opp fort.
1: Ja, det må det.
3: Og så her er noe også som kanskje kan begynne å gjelde oss snart, og det er ungdommen raser til han er 70 og sier blir det verre. Ja, men dette her
0: Dette ser lyst ut.
1: Ja, ja, det er greit det. Nei, men det er det samme som skjer hele tiden. Jeg kunne bruke, hvis vi nå snakket om fest her og dette her med drikke, for eksempel. Ingen drikk seg til visdom. Det er klokt. Når jenta er full, da er kyssen fall.
3: Ja, det er noe mångt som er farlig.
1: Ja, det kan det. Det må jo være litt forsiktige ord til et jord.
2: Eller når du snakker om kyss, så leser vi her, å gi greie svar er som å gi kyss på lippa.
1: Ja. Og her har vi et kyss uten kjærleik er som supa uten salt.
3: Nei da, det er så juleribb uten surkål, så tante mi.
2: Ja, ja.
1: Det løy det her. Den ene kyssen dreng den andre.
3: Jeg synes ikke det helt på å bli så klinet.
1: Ja, det vil bli. Ja, det.
3: Vi må finne noe ved et dukt.
2: Ja, styrke er en prydnad for ungdommen, grått hår er ære for den gamle.
0: Takk. Ja. Ja, så står det her, det er et av, og som er så veldig kjekt, tykker
1: jeg. Jeg ser du har det sånn.
0: Ja da, og det er at mørket greier ikke å hamle opp med sola.
1: Nei.
0: Og du, for godt uttrykk og for godt ordtak det er, når du treffer en menneske, og kanskje er langt ned og ser mørkt på alt.
1: Ja. Ja,
0: så kan du si, ja, men mørket, det greier aldri å hamle opp med sola.
1: Mm.
0: Har du gitt i en...
1: Nei, da, det er greit.
2: Du har gitt i en glede, og da står det her sånn, glede i hjertet, giv god helse.
0: Ja.
2: Jeg holder meg til skriften hele tiden, jeg, altså.
0: Ja, det er du betalt for deg.
3: Her er en ting som, litt er sant, faktisk.
0: Er det sant?
2: Ja.
3: Kjærleik og røyk let seg ikke skjule.
1: Mm. Den er fin.
3: Ja.
1: Den er fin. Og så er det mye som kan være til trøst for mange. Det er ikke alle som er skapte like pene som vi er. Men hvis en ikke er det, så kan en trøste seg med det her, at det stygge står ved lag, det vene vært styggere for hver sin dag. Det er jo sant.
3: Ja, visst er det sant.
0: Jo, men kjærligheten faller like lett på en lort som på en lilje.
1: Ja.
3: Den har ingen vilje, begynnelse til det.
1: Nei, det er mye klokt. Dette her er altså da brukslitteratur som vi burde takke mye mer, gjøre mer nytte av. Og jeg ser rundt meg, eller hører kring meg, at disse unge, de er ikke fullt så flinke til å bruke ordtøket som det burde være.
0: Nei, men jeg håper de kommer etter på sikt. Ja. De eldest, og så får de noe bruk for litt, og så...
1: Ja.
2: Men det er et ordtak som passer der også. Du skal ikke si hva kommer det av at alt var bedre i gamle dager enn nå. Du spør ikke så om du er klok.
0: Ja. Den var fin.
1: Den var fin, den
0: skulle jeg fortalt til en del mennesker. En god del.
3: Her er en som jeg synes var ganske lærerik, faktisk. Ja. Altså, han slipper å holde hund som jeg gjør selv.
2: Ja.
1: Ja, men grunnløyet her i dag, når jeg sender så mye sånne SMS-meldinger, det skal jo være kort og knappe, gjerne kuttet helt ned til bare en bokstav, og likevel blir det mening. Men ordtøk er jo så korte, De driver jo å sende melding ungdommen seg i miljø om hvorvidt de er forelsket eller ikke, og den er forelsket den, og du kunne bruke ordtøyke som...
2: Ja, du kunne henvisninger til Bibelen.
1: Ja, selvfølgelig.
3: Det kom til å bli helt slutt på romantikken.
0: Men jeg har en her også som jeg synes er kjempegod, altså. Ja. For hvert menneske som kan greie medgang, er det 100 som kan greie motgang.
2: Mm. Ja.
1: Mm. Ja. Ja, det er det.
0: Og grei medgang, ser du.
1: Det er vanskelig. Ja, det har vi sett masse eksempel på nå.
4: Sist at det er mødlegg, motgang og mødlegg.
0: Ja, for somme.
1: Ja, for somme, ja. Vi nevner ikke navn.
3: Det kan jo diskuteres, altså, men...
0: Det kunne vært noe ordtøk i den boken, antagelig.
1: Men jeg er litt opptatt av dette her med ordtøket. Det er egentlig blitt en stor sekke, og du nevnte, Maria, det som kalte munnhell og herme og ordtøket. Der er noe den for å skilje ut det ekte fra det litt uekte. Et skikkelig godt ordtøket, det er utmeislet. Gjerne med rim og rytme og går over ei linje og ikke noe mer. For eksempel er denne her øst-vest heime best. Her har vi rim. En lærer så lenge en lever. Gammel vane, vond og vende. Hør, det er så lett å si det og hukse at du glemmer ikke det. Og så er det så der, det som kaller hermestev. Det er uekte, det er nå høres det ut som skolemeister.
2: Det er helt rett. Det står også hvor godt med et ord i rette tid. Ja,
1: ja, akkurat, ja. Det er slik som går ut av en situasjon, og så er lengre, en liten fortelling. Gjerne knytt en situasjon, for eksempel. Og det er veldig god og kan være kloke. Dæmoner som muser og pisser i kjøen.
0: Ja, ja, det var...
1: Ja. Og det går langt over mitt vet og langt inn i presten sett.
0: Ja, ja. Men det betyder lite for kjøen, men mye for musa.
1: Ja, ja, det er klart.
0: Hvordan er det?
3: Nå skal vi se. Nå
0: skal Maria se.
1: Det er noe mer, Maria.
3: Ja, altså... Det er mye, veldig mye ordtak, og vi bruker det jo i daglig tal uten å tenke over det, for vi er ikke klare over at vi snakker med ordtak.
1: Nei.
3: Altså, du sier det, du svarer med det, for eksempel.
0: Jo, men det er en bevisstgjering vi har lagt inn i harddisken vår, som vi bruker på mange måter bevisst for å gjøre det.
3: Ja.
0: Det er en som er god på ordtak. Han kommer långt faktiskt.
1: Ja, gör det.
3: Ja, de hänger ihop som arteris.
1: Ja.
0: Ja.
3: Vi har inte... alltså, ägget vill lära höna att verpa.
0: Ja.
3: Vi säger det, och vi säger, ja, men vad ska vi göra med det? Nej, det är med ett fett, säger vi. Det är ett ordtak.
1: Ja, det är ett ordtak, ja. Ja,
0: det brukar vi.
1: Men du var inne på ett i stad, Maria, som har gått ut på dato. Vi har det här gamla som alla känner sig, skomaka blivit en läst. Har det gått ut på dato?
0: Idag, nej.
1: Det betyder väl något sånt att jag ska hålla på med den kan.
0: Det tror jag det betyder.
1: Men idag ska han kunna så mycket.
0: Ja, det går upp i inte.
1: Ja, ja, det är visst du kommer helt upp till nitchen. Hvis du lærer deg nitchen håndverk, så får du 20. gratis. Det er stav og sekk.
0: La det på ting her, Stian.
1: Ja, ja.
0: Nei, det er jo rett nok, men så...
2: Hold å ta med dette her, da. Som en gullring i et grisetryne er en fager kvinne uten hvit.
1: Ja.
3: Ja.
0: Olav H. Hauge. Han skriver... Det er mange skjær i sjøen. Likevel var det et skjær som ble frelset i. Det skriver han. Det er klokt ordtak.
2: Men han skriver sånne meisla dikter, han.
1: Ja.
0: Ja, han gjør det.
1: Ja, det er mange som er mest kjente. Det er jo rene ordtøker som dikterne har.
0: Ja. Og nå sier det er kort og fine sitt ordtøkja. Det var jo det Ibsen sa en gang. Han sa at å skrive, det er å skrive. Å skrive godt, det er å stryke.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det kortere du får et sånt lite ordtøkja, så er det. Det ligger der.
1: Ja. evig eies kun det tapte.
0: Jeg har jo fått erfare så mange ganger.
3: Hør her.
0: Og evig eies kun et dårlig rykte. Det er også flott.
3: Ja, ja. Navnet kommer ingen sammen igjen i 1820. Men altså, ekteskapet, det er så åletegnet.
4: Ja.
3: De som ute ved inn, og de som ingen vil uttatt det. Bare så du vet det.
0: Ja, ja.
1: Der er til alle høve.
0: Alle høve?
1: Ja.
0: Du finner til alt.
1: Ja.
2: En tørr brødbit og ro og fri er bedre enn festmåltid med 30 huset.
1: Mm. Ja. Yeah.
3: Altså, det, her for eksempel, det drukner flere i glaset enn i havet. Mm. Jeg husker jeg nå bare en stund for å få til
1: det. Jeg vet ikke om det er ordtak, men det må du si, det er flere som setter seg i hel på bløtekake, eller så drikker seg i hel. Men det er vel ikke et ordtak?
0: Ja, det er noe, det er noe.
2: Sier du lenge nok, så blir det det.
3: Ja, ja, altså ordtak og munnheld og sammenlikning, altså det er visse ting du sier i visse sammenhenger.
1: Ja.
3: Og da tror jeg det at mange bruker et ordtak uten direkte å være klar over det, men de har hørt at det er brukt i den sammenheng før, og så bruker de det.
1: Mm. Men jeg har aldri opplevd noe så effektivt som et ordtak når jeg prøvde å fortelle elevene mine hvor viktig det er å legge seg i selen, skal lære seg noe. Det er hardt arbeid. Og da brukte jeg det der at den kommer ikke til topps på flate veien. Så kan jeg ikke tygge på et der i stunden, så går det opp for deg hva det egentlig betyr.
0: Ja, men jeg gjør ikke det.
1: Ja. Nei, det er ikke, du kommer, da er du på flate veien hvis ikke du tar stigning.
0: Og det er jo slik, så her er et ordtak, jeg har her og det står et gammelt norsk ordtak,
1: ja,
0: som sier det at da lat hans går før, kommer smal hans etter.
1: Ja.
0: Og det er jo så sant,
1: Ja, det er det.
2: Så men skal jo det være at en mikser ordtøk også, eller faste sånne her formuleringer, og da kan det jo bli litt ganske snålt. For jeg hørte det i budsjettdebatten, ikke nå altså, men i kommunestyret her, for ikke så alt for mange år siden, så var det en som sa slik, ja, nå har vi snudd hver ei heilag ku. Jeg ser det liksom ligger der på ryggen.
1: Ja, det er det der. Det skal snu hver stein.
2: Ja, ja. Og så var det noe om en heilag ku, sant?
1: Ja,
2: så, men nå har vi snudd hver ei heilag ku.
1: Snu kyra.
0: Ja, ja.
1: Tungfint, hvis det er NRF-kyr i alle fall.
0: Vi hadde snutt alle kynene, så måtte denne få fram noe.
1: Ja, ja. Men det er travelt, det.
2: Ja, ja. Men vær deg ikke alt for rettferdig og vis deg ikke for klok. Det står også.
0: Nei, det er litt farlig, fordi at, som han sa, en som hette Kodau, han sier det at det holdt alltid deg selv for å være dummere enn andre. Men vær det ikke.
2: Nei.
0: Det er også
2: ja. Ja, det er litt sånn Holberg, sant? Han fortelles jo at han traff da en på gaten, eller på fortau i Bergen, og så der en da så er det for smalt, de kommer ikke forbi hverandre, og så sier han der karen til Holberg, jeg går ikke av veien for en nær og en dumrian. Og på Holberg bukker og sier, men det gjør så gjerne jeg.
0: Ja, da skal jeg, om det blir noe litt, det er noe av det samme. En stortingsmann for mange, mange år siden fra Nordfjord, han gikk i korridorene og disputerte.
2: Yep.
0: Og da sa en medrepresentant, fortalte om sin sønn, hvor klok han var, og hva han studerte, og hvor svært alt var.
1: Mm.
0: Hvorpå den nordfjordske stortingsmannen sa, den gutten må ha en klok mor.
2: Ja.
0: Så... Det å si ting, det har litt med ordtøk, så si ting på rette plassen.
1: Ja, det er det.
3: Ja, og så en annen ting med ordtøk, det er det at det, hvis du bruker rette ordtøk, eller ordtøk, det her tøk, ja, så blir de svarskyldige for det at de er så riktige på den plassen, at det er ikke noe å sette opp imot, altså.
0: Ingenting!
3: Så det blir det svarskyldig, altså, hvis du mestrer ordtaket.
1: Ja, men det skulle jo bare mangle. Her er jo alle 100 år siden erfaring som meisler ut i disse ordene her. Du kan ikke svare på det. Her står for eksempel et bedre ulært enn ille lært. Du kan ikke gjøre noe med det?
3: Nei, men jeg bruker jo faktisk ordtak, har jeg sagt til meg selv, ikke?
1: Ja.
3: I
1: daglig... Du er i kvasse diskusjoner.
3: Ja, ja, altså, faktisk, for det at hvis jeg holder på med noe, så jeg arbeider i huset eller et eller annet sånt, så ja, jeg sier, jeg er litt av kjæring, gjør det mye mens jeg står og snur seg.
1: Ja. Ja.
3: Altså, det går ikke alltid, du er for stor i begge ender på en måte. Og dette da, mamma brukte ofte det uttrykket da, når hun ble irritert og hun var eldre og sånn, at åh, makta minka og sinje vekse, sa hun.
0: Ja. Mm. Ja, det har vi jo sitt gjentakte eksempel på.
3: Ja.
0: Rundt om i bygdene.
3: Ja. Så, sånn at en bruker det jo.
0: Jeg bruker ofte dette her når vi snakker om folk snakker om penger og penger, og så er jo mer opptatt av det andre. Men jeg sier da til folk at husk en ting. Tid er penger, men penger er ikke tid.
1: Nei.
0: Og det er også litt sånn fin ordtak å ha.
2: Ja, ja, ja.
0: For det er jo...
2: Det er noe grunnover, ja.
0: Ja, det er noe grunnover.
1: Dette her burde stå i ferdetiden hver eneste gang, det, slik at en i hvert fall her kan lære dette der.
3: Står litt visdomsord
1: der. Ja, det gjør det. Vi er blitt så opptekne av dette her i verdslegget nå at vi glemmer alt annet. Og da blir vi fattige.
0: Ja. Vi blir faktisk faktisk det.
1: Ja.
0: Og så har vi så mye snakk om at disse her som jeg rute i Øydemarsja og fær vekk og fær og tuljeveira kaller vi som og hva hun skulle nå der eller hva skulle det nå der.
1: Ja.
0: Og da kommer jeg på det ordtaket som at det er han som fær vil som finner nye veger.
1: Mm.
0: Men vi liker noe.
1: Ja, vi liker å ruske bort i deg, så vi skal tenke litt nytt.
0: Oi.
1: Da altså. Ja, må ikke komme her.
0: Nei altså. Ja,
1: nei.
0: Må ikke tro.
1: Det må ikke du.
0: Da går det gale. Og men så har vi denne her da, som sier at han slipp og ro som det seg driver med strømmen.
1: Ja.
0: Det er behagelig.
1: Det er behagelig, ja.
0: Men, ja, det lenger du det for deg driver med til verre, da.
1: Men det kan ikke ligge og la seg drive alle, det sier seg selv, men at det er noen inn i mulig som gjør det.
0: Jeg vil nå si det helt veldig, at noen inn i mulig som ikke gjør det.
1: Ja.
0: Men nå spørs det, om vi skal myte opp litt her med litt Arli Karlsson-musikk. Det er en luring, ser ut, som synger fengende country. Så vi prøver det, men det fyller køppene noe igjen. Og kanskje...

0: Då är vi tillbaka i studio. Nu har vi suttit här och pratat om ord och uttryck och ordtak i en halv timme. Och det kan gå till hända att det börjar att bli mätta, men likväl så syns jag att det ska följ med i avisen, klöpp ut ordtak, och det är inte något god att ha både till ett och hit.
1: Och lustigt.
0: Ja då, fruktar lustigt. Yeah. Vi har nog haft lustigt nu.
1: Ja.
0: Men då tänkte vi att vi ska beväga oss in på andra lustiga ting. Mm. Och jag har hört dig snacka om att vi startar så tidigt med julen. Det är rätt, jag har sett julebrus, jag har sett juleöl, jag har sett julemarsipan, jag har sett både det ena och det andra.
2: Det är inte så farligt, hvis du bara ser det och inte täckte för
0: det. I grunden hela oktober. Och vi kan snacka lite om, det är ju snart jul för så vet.
1: Ja, det
0: är
1: väldigt fort.
0: Och då är det, kan, var det så egentligen starta upp med den här tidliga juleförberedelsen? Var det butikken och handelsstanden eller är det andra vi ska skulda på?
3: Jag har kommit till det resultatet att det är den yttre sjömansmissionen sin skuld.
0: Ja, varför det då?
3: Ja, för dig, för i gamla dagar, la oss gå helt tillbaka till 1930 och där kring, så sände ju alla julepackar till sjömän i utenriksfart. Och det sände de i maj. Och då måste ju butikken ha både julpapir och andra märkelappar som skulle få packa in lite här. Så det är sjömansmissionen som började med tidlig julhandel.
0: Så det kan vi alltså slå fast, ja, en gång för alla.
3: En gång för alla, det är inte butikken. Det är bara tradition.
0: Det är bara tätt jätte.
1: Nej, det har i alla fall tätt jätte.
3: Vet att det gick ju månadsvis för det kom fram, kan du känna.
0: Ja, det gjorde nog det den gången.
3: Men jag ska fortälla en morsom historia om dessa julpackarna.
0: Ja.
3: För mora mi, hon, föräldrarna min, då de gifte sig i september i 38. Men den våren så sände hon patsje till sjömän och skrev brev så som det brukte att göra. Du ska alltid skriva ett brev och fortälla bygd där du var ifrån och sånt. Och detta då sände hon och brukte självfølgelig pikenavnet sitt. Mm. Och då det ledde på nyår i 39. Då fick hon sjömansbrev så det hette. Mm. För det var inte alldeles att tacka nämligen. Ja. Så visst du fick sjömansbrev så tog du med på föreningen och las det högt. Och där stod: kära Nina, tusen tack för julepresangen. Och det var käckt att höra nytt hemma ifrån. Men är inte du gifte nu? Gifte inte det dock i fjol? Tänkte mamma, kan i världen och slika lite här från åker. Så såg hon under: kärlig hilsen Leif Myrvang, naboguten fick patsen ner i Afrika. Då är inte värre stora. Och det var ett år så skilde de två i egentligen en var äldre eller hinna, alltså, men det var ett år i miljön där. Naboguten. Mm. Och då började roll, och det var de tider då avstånden verkligen var stora.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Så jo, det är men de är tillfälligheter. Det är också, kunde vi snacka fruktliga massor om. Jag har han Olof Sigurd fortalt mig historien om tillfälligheter en gång.
1: Ja.
0: Som är så fantastiskt god att hon rinner mig i huvud rätt så det är. Och det var, han ska fortälla den själv, men jag ska minna på vad det är. Han bodde in i Matre.
2: Ja, i Masfjorden, ja.
0: Ja. Och så han var på ett möte och han var alltid snill och körde sina medpassagerare hem igen om kvällen. Så var det en kväll när han var på möte och så kom du för sig till kör.
2: Ja, då har du satt mig på spåret.
1: Ja.
2: Det är helt rätt.
1: Ja, och hur ska jag bli?
2: Så har de satt på med mig till det mötet, ska jag tillbaka igen. Och då är det 2 kilometer från prästegården de här bodde. Och normalt sett så hade jag ju självsagt kört i heimat. Men så säger jag, nej, här stansar jag, dere får gå de 2 kilometerna hem. Och de trodde ju inte på mig. Så jag har sagt för, jag hade inte någon angst eller någon världens ting, men jag skulle bara hem då, det som var beskeden. Och de bannar inte akkurat, men de välsignar nog inte prästen i alla fall. Så de går där i snödrevet. Och jag kommer hem och går in på köket och där hör jag att springen renner. Jag skruvar av springen och så går jag in i stovet och håller kona Grete på att slukke en brand. För då var det begynt att bränna i väggen. Ja. Det var inte angst eller något sånt, det var bara en besked, du ska hem.
0: Ja,
2: ja.
0: Märkliga grejer.
2: Men jag kan ju, när jag snackar om sånt, ja, jeg har noe så mye ferskere, så er fra et par dager siden. Det var, jeg hadde besøk ut av søstre mi, og prestegarden er jo, eller huset der er jo kjempestort. Så gjesterommene liksom i den andre enden av der som vi holder oss til daglig. Og så kommer hun da, og så sier Greta at ja, jeg har glemt å skru på varmen, jeg får opp og skru på varmen også, nok så sent etter. Så går hun opp og skru på varmen, og 5 minutter etterpå så skal søstre mi gå og legge seg. Og hun hører vi skrik opp og hyling, og da er det begynt å brenne i ovnen. Og hadde Grete skrudd på varmen en time før, og ikke 5 minutter før rommet skulle brukes, så hadde vi strøket med, eller så hadde huset i alle fall strøket med, det er helt sikkert.
0: Men elektrisk ovn,
2: det var en elektrisk ovn som begynte å brenne.
0: Var det støv? Og...
2: Nei, det var ikke støv, det var bak ovnen det begynte å brenne. Det var ikke støv.
0: Det var litt lo eller hva?
2: Nei, det var ikke den, det var den plate bak. Det var ikke, ja.
0: Sier du det?
2: Da brente det skikkelig, altså.
0: Uff, for meg.
3: Det er tilfeldigheter.
2: Ja, ikke ordtak, men en ting som jeg bruker nærmest som et ordtak, det er en Erik Fosnes Hansen, da, som har det i en av bøkene sine. Hva og hvordan kan vitenskapen gi svar på, men ikke hvorfor?
0: Nei.
3: Jo, men det er som en forhenværende avdød lektor på Fjellet Gymnasien sa også når eleverne sporer og da sa han det at alt har sin naturlige forklaring. Det er bare det at den menneskelige hjernen er ikke nok utviklet til å forstå de enda. Det er også, det er noe samme. Og dette med tilfeldighetene, det har nok kan hende en større.
4: Det er ikke tilfeldigheter, Jon Bjørn.
3: Nei, det prøver å si på min måte.
4: Ja, det er absolutt ikke tilfeldigheter, for det at, altså tilfeldighet betyr ingenting. Men dette da, det er virkelig, altså vi må nesten inn på, ikke akkurat ikke her, engleprateren av Martha.
3: Nei, den lette vi ligge.
4: Nei, men altså, vi må inn på det at det er noe mer rundt oss, eller vi ser og hører og forstår. Og hvis folk er ærlige, og så er det mange som kunne fortalt deg ting de har opplevd som ikke finnes det eneste naturlig forklaring på, men som har hendt, og de er tilreknelige, det er ikke alkoholrør, de er ikke senile, altså de har opplevd det, og vi må tro deg på alvor, og vi må godkjenne at det er en stemme sa til deg at dette skal du gjøre nå, skal du gjøre det. Og det var en eldre dame som sa det til meg en gang for mange år siden, som sa at hvis du får en idé, Maria, hvis du får en følelse av at dette skal du gjøre, dette skal du si nå, dette skal du gå og gjøre nå, og du synes det er dumt, du skal ikke reflektere over det, sa han. Du skal gjøre det der og da, for du får forklaringen senere. Du skal ikke stoppe opp og vurdere fornuften i det du liksom får beskjed om å gjøre. Du skal gjøre det. Men det er vi for redde til. Vi må jo være trygge før vi gjør noe.
0: Nei, det snakker jo om dette her med at det er så mye mellom himmel og jord. Jeg kan ikke være så veldig tilhenger av å tro så mye på akkurat dette der. Jeg tror kanskje mer på at absolutt alle verdens ting kan hende. Også slik som det forteller her nå. Men det er mulig, jeg skal takke og fundere litt mer på dette der.
3: Ja, men litt med engler også. Så vi sa vi skulle ikke inn på dem, men det er jo litt artig for å pøre litt. Nå er kirken, de har jo snakket om engler i generasjoner, og englevinger og hvite er de, men når Martha begynner å snakke om englene, da rykker kirken ut og fetane.
2: Ja, det synes jeg ikke at den burde gjøre. Jeg.
0: Nei, kanskje forholde.
2: Jeg synes du må få lov til å holde på med sitt, og at det åpner for at kanskje flere våger å snakke om sånne opplevelser enn før. Jeg har nevnt det helt sikkert tidligere, men jeg har liksom to artige. Jeg ikke noe sånn, har ikke noe, så mye sånne spesielle opplevelser å skryte, men jeg har to artige opplevelser som skal ta ganske raskt. Det var lenge før det var vanlig med lotto, det var eneste som hadde det her inne, det var OK Henden. Og så drømmer jeg disse her rosa ark, så kommer dalene ned, og jeg husker talene. Jeg går inn til OK Henden og spør hvordan det er med lotto. Jeg fyller ut en kupong sånn som det er, og jeg fyller den ut, og jeg går hjem igjen, halvert inn den kupongen, og følger jo intens med. Mm. Nei, det er jo ikke et tall som vet.
5: Nei.
2: Så, veken etterpå, så slår den kupongen inn. Så hadde jeg altså levert en 5 ukers kupong, sant? Så hadde situasjonen min vært en helt annen. Det er den ene. Den kan jeg dokumentere. Den andre er at jeg sitter og så ser på fjernsyn, og så kommer datteren min og spør, hvorfor holder du på med det? For da svitser jeg over på tekst-tv. Mm. Så jeg må sjekke om denne kampen går i opptak. For jeg har sett den før, og jeg vet resultatet. Mm. Og så spør hun, ja men hva blir resultatet da? Jeg sier sånn og sånn. Og så må jeg gå før kampen er ferdig. Og når jeg kommer hjem om kvelden, så ligger der altså en lapp. Pappa, du hadde rett. For jeg tolker det sånn at Gud må ha humoristisk sans, jeg altså. At han har oversikten, og så har han humoristisk sans.
3: Altså, hvis ikke han hadde hatt humor, så hadde ikke han hildt ut med oss.
0: Nei, og den lottoen din, det var noe. Han ville prøve deg, styrken din. Mm-hmm. Hvor sint du ble, og arg du ble.
2: Ja, jeg må jo si at det tiden etterpå så prøvde jeg gang på gang uten å lukke øynene, og uten at jeg så noe rosatall.
1: Ja, men vi spekulerer på så mye rart vi mennesker, vi gjør det på sånne ting og på og så er dette her, jeg har nettopp løst en her bok som heter Alkymisten. Veldig kloke bok.
0: Ja.
1: Og den her gjetarguten Santiago som skal reise til Egypt og pyramiderne finne skatten, det er det dreier seg om, og den opplever på turen. Mm. Den kommer bort til den her eseldriveren som absolutt skal spørre en sjåar om framtiden. Hvorfor vil du vite noe om det da? Nei, for at han vil sortere vekk det som ikke passer. Ja, men da er ikke det de framtid, sier han. Sjåaren. Det er jo helt rett. Ja, nei, han vil nå vite likevel hva for oss som kunne forberede seg. Ja, jeg forbereder seg. Hvis det er noe så gøtt, så er det fint. Men hvis det er noe ilt, så har du det vondt lenge før. Så han bare sier det, han Paulo Coelho, at den dagen kastet ikke han pinjene sine. Det som skulle fortelle hvordan dette her ble. For han sa dette, når jeg spår om framtiden, så er det dagen i dag jeg tar utgangspunkt i. Og det er dagen i dag vi kan gjøre noe med, og hvis du gjør det skikkelig, så blir framtiden fine. På den måten kan

Ja, god kvelden gott folk. Då var det fredag igen och vi här i Trivselsjörne har då trossa vajer och vind och ja, det var inte så hackande gal egentligen då. Men vi har ju fått kommit oss in i studio. Jag heter Rønnaug Thorheim som sitter in i själva pratrummet och ut i tekniken där sitter han Svein och vi ska gå på självstyr ikväll. Vi satsar på det går bra. Vi kan inte lova något men vi ska göra vårt bästa. Så vi ska pröva att göra lite humörfyllt, humörfyllt var det, sending. Och spre lite glädje på vår väg och lite information, lära något nytt eller något visste från förr. Så jag har då varit vecka i stund, vecka från radion i stund, för jag har hållit mig i showbiz. Det är med på turné här av våra, så nu, men nu lovar jag, nu är jag back för tillbaka till det för gott. Så då ska vi ta och pröva och laga till något moro. Men först må vi då ha ut ett ingångsspörsmål, tänkte jag. Så vi kan få folk med oss och prata. För hvis jag ska sitta och prata helt alene, då, då kan det bli ja, mycket tyting egentligen. Inte det jag skulle klart att prata gott i 2 timmar utan problem. Men hur mycket förnuftigt så hade kommit ut, det strides jag lärde om. Så hvis dere vill vara med och vinna, ikväll kan dere vinna ett termokrus med Nordfjord Nätradio på. Det ska visst vara stövandes gott. Jag har inte fått prövt igen då, men det ser väldigt fin ut. Det är en stål termoskopp. Väldigt fina. Så hvis du vil være med og vinne det, så må du ringe inn på 578-60-660. Skriv det gjerne opp så dere har det. Og hvis dere vet svar på inngangsspørsmålet. Og første inngangsspørsmålet er, det er et kvart så de skal slå ring om i morgen på eit. Hva er det de vil ha folk med seg til å slå ring om på Nordfjordeid i morgen? Hvis du vet det, så ringer du på 578-60-660, og så har vi på Jambalaya med Lilian Askeland.

0: Ja, hon var på tilbudssiden, men här får vi allt för det halva. God kväll.
1: Ja, hej, det var så väl.
0: Ja, kan vi ha med oss?
1: Han med din är Maj Irene Gil.
0: Maj Irene Gil, du. Ja. Ska jag bara skriva?
1: Ja.
0: Jag klarar inte att skriva och tänka samtidigt. Eller prata samtidigt.
1: Oj. Kanske, nej, men det är helt grejt.
0: Det är en sån, ja, dålig kombination.
1: Färre.
0: Ja. Ja. Då begynner jag att skriva det jag säger och det blir henne helt fel. Och ja. Vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, vad svarten var det då?
0: Vad vi skulle slå ring om på Eid imorgon?
1: Det är sykehus på Eid.
0: Sykehus på Eid, ja. Men nu vet jag till att lägga ner både det ena och det andra.
1: Ja, nu igen.
0: Ja. Ja, men detta är sånt, det bygger svärt in i förde och då står resten av fylke i fara.
1: Ja, men där är ju inte plats till alla samma koda bygger där.
0: Nej, och där är det i alla fall inte parkeringsplatser längre.
1: Nej.
0: Det är i alla fall helt säkert. Jag skulle in där, det var väl i fjol, jag skulle in på en eller annan undersökelse. Och jag hade god tid och det var gott jag hade, för jag körde runt och fann inte parkeringsplats. Så, ja. Så då var jag både hejte och uppgava.
1: Ja.
0: Ja, vi säger inte mer.
1: Och irriterade och i det hela. Nej, vi snackar inte om det.
0: Nej, det lönner sig inte att lägga det på tryck. Det är så jag uttalade det i alla fall. Det är nog helt säkert.
1: Nej.
0: Så, men du vet när du...
1: Jag känner vad du snackar om.
0: Ja, men det är helt märkligt den där när du är stressad. Och det, folk, ting inte går som det ska.
1: Ja.
0: Ja, då kommer det lite kvart, ja.
1: Som alla glosene vi har lärt och inte lärt på skolan.
0: Ja, och något nya som vi lägger till. Så det är sån, det skulle vara ordbok på hela grejen, tänkte jag.
1: Ja.
0: Ja. Det är en stor Sverige-bok, ja.
1: Ja. Det, ja, jo.
0: Ska vi gå ihop och så skriva i sån, nej?
1: Ja, det kan vi.
0: Ja.
1: Men vi må få med oss några nordlänningar, för det är helt så mycket softig.
0: Ja, jag tror vi må ta en sån research-tur upp där.
1: Ja.
0: Det kan lönna sig. Så det är...
1: Det
0: kan hända vi hade blivit både bleik och betuttet när vi... Før vi kom oss därifrån. Ja.
1: Nej.
0: Ja, säg inte det.
1: Nej, det måste vara att vi mötte en isbjörn.
0: Ja, då var vi kommit väldigt långt norr, tror jag.
1: Ja.
0: Eller så var han kommit väldigt långt söder.
1: Ja, han kan ha synt.
0: Ja, allt inte så. Går vi snur och vänder på det. Ja, och ellers går det bra ute på brygga, är det där du är?
1: Det är där i bur, ja. Men akkurat nu är jag på tur ner i Askim.
0: Men, sitter du ner i Askim och hör på oss?
1: Ja,
0: det är det. Vet du, dina tekniker. Det är så alldeles över min fattevne.
1: Ja, men med internet kan vara en bra ting.
0: Ja, men det kan vara mycket rart och in på där.
1: Ja då, det är det. Men akkurat sån, den kan få in lite så nära audio och lite sån, det syns jag säkert.
0: Ja, det må vara lov.
1: Ja.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Det är helt säkert. Och du har liksom en sån flott termokopp.
1: Ja, har ikke det.
0: Ja. De er skikkelig fine, vet du.
1: Ja.
0: Sånn børsta stål og...
1: Ja, jeg trenger en sånn når jeg skal drive og kjøre over fjellet. Jeg har kamp nede på Bismo, så der er jeg ofte hele året.
0: Oh, ja. Ja, da må du ha en god kopp.
1: Da gjør det som en kopp.
0: Ja. Men nå lytter vi det. Først høre hva du kan av forskjellige, trivielle spørsmål. Då vill jag spørre dig först, hva for en duo stod bak låta som Jeg er en forhekset prinsesse? For eksempel.
1: Jeg er en forhekset prinsesse.
0: Ja.
1: Har ikke snøring, men det høres ut som noe dårlig deluxe eller noe sånt.
0: Nei, det var to karer. Ja. Jeg er en forhekset prinsesse, sa det.
1: Det var en aldri hørt.
0: Humorgruppe. Ja, du kjenner deg.
1: Ja, men det er sikkert Herodes folk skal...
0: Nei, de hadde mer... De hadde også vært veldig plaget med dyr i taket.
1: Åja, Knudsen og Ludvigsen!
0: Yay!
1: Men den prinsessen var ikke hørt før.
0: Ja, det var en fiskehandler stod ved sin disk. Og skulle hoppa på hodet av en sleip liten fisk. Og den fisken han påstod, den var en forhekset prinsesse.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Da har du lært meg noe nytt i dag.
0: Ja, så bra!
1: Det sa du innledningsvis, at det kunne jo hende en lærte noe.
0: Ja, det er, men litt av den der sånn informasjon, så helt totalt unyttig å ha, men litt greit når det er quiz.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Sånn er det. Men da vil jeg spørre deg om, i andre verset på kjæringa med staven, har ikke kjæringa lenger en stav, men hva?
1: Kom og se, kjæringa med kjeppen hoppet over bekken, og så dratt hun ned i, og så ble hun våt, og så husker jeg ikke mer.
0: Og så ble hun blaut, og så gikk hun hjem og kokte seg litt graut.
1: Og jeg var sånn, da.
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Ja. Så det var kjeppen, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så verre var ikke det, altså.
1: Nei. Men den tok jeg fort.
0: Den tok du for barnelærdommen, den sette altså.
1: Ja. Men det burde nok Knudsen og Ludvigsen med for så vidt. Ja, ja, den var vel ikke min barnelærdom, men jeg har nok hatt unger som har vokst opp under litt der.
0: Ja. Men nå kan du i alle fall lese deg opp, eller høre deg opp på den. For den er, ja, litt puslurig.
1: Ja.
0: Bare så er det pent.
1: Ja.
0: Ja. Men
1: kan du ta en helsing?
0: Det kan du få lov til.
1: Du må helse til Leila, som sikkert kanskje hører på oss, og muligens han Bent og Maj-Britt med som hører på oss.
0: Ja.
1: Og så nå Arne, men han hører ikke på.
0: Ja. Ja, men vi kan jo helse til henne likevel, så kan jeg bare si at nå
1: ja,
0: vi gikk glipp av noe stort der.
1: Ja.
0: Bare fordi du ikke hører på Nordfjord Nær Radio.
1: Ja.
0: Ja. Nei, sånn kan det gå.
1: Sånn.
0: Mm.
1: Ja.
0: Nei, men den er god. Da takker jeg for at du ringde inn ifra Askim.
1: Ja.
0: Og så må dere kose dere. Ha en god hekk.
1: Ja. Ja, takk det samme.
0: Ja, ha det godt. Ja, vi brer oss så videre omkring. Så nå tenkte vi det at nå skulle vi ha et inngangsspørsmål der vi spiller en melodi. Og så skal dere da finne ut hvem det er som spiller denne melodien. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578 60 660. Hvem spiller her?

0: Ja, vær vennligst. Prøv igjen senere. Men ikke her på Inarion. Her tar vi inn alle når det ringer. God kvelden.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Nå har du kommet opp på Hundeide.
0: Nei, jeg kom til på Hundeide.
1: Ja, det er Arne Haugland her. God kveld.
0: God kveld. Land. Ja, og hvor du står til på Hundeide? Ja, så bra. Det er vel første gangen du har ringt inn?
1: Nei, jeg har pratet med Jon Elling her.
0: Ja. Nå er det første gangen jeg har. Jeg pratet med deg på nærradion i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og hva vi skulle frem til? Hvem var det som sång?
1: Ja, det var en Ingrid Bjørnov.
0: Stemme på en prikk. Hun er veldig god til å lage underfundige melodier.
1: Ja, både hun og han er i stedsunder.
0: Ja. Var du i operahuset da? Var der for noen år siden? Før hun fikk kreft?
1: Nei, det var ikke.
0: Nei, det var jeg og mor. Og du
1: jeg var sikker på jobb.
0: Ja, det spørs det. Men det var altså, nei, det var så kjekt at det. Så skulle jeg komme igjen da, men så fikk hun jo kreft og måtte gjennom behandling. Og sier de har ikke jeg kommet.
1: Nei, det har du det.
0: Og det synes jeg er dårlig gjort.
1: Ja.
0: Men jeg ser deg, jeg er ute på tur inn i miljøet, så det kunne noe svinge innom.
1: Ja, det var det da.
0: Det hadde ikke vært tørste altså. Da skulle jeg satt på femte rad og kost meg.
1: Ja.
0: Eller rundt der en eller annen plass. Ja, hva du får dagene til å gå med?
1: Du, jeg har nå gått med tur på jobb og ellers eller på med sånn, hva skal jeg kalle det, pumpehus eller filterhus.
0: Ja, så dere har båret brønn?
1: Ja, på Hundeide her så har vi båret brønn, ja. Så fant vi ut at vi hadde for dårlig kvalitet på vattnet, så ja, vi måtte til med litt utstyr for vannforbedring.
0: Hva er grunnvatten uforurenet?
1: Ja, det var jo både pumpa, det må man bare skryte av. Den har holdt på snart i 40 år og pumpa både sand og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Hun holdt ut enda.
0: Ja.
1: Og litt ugunstige bakterier, så vi fant ut vi måtte gjøre det kvart.
0: Ja. Ja, nei, men det er litt det der med ugunstige bakterier, det skal jeg være litt forsiktig med.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg har noe drått av vattnet i alle dager, men...
0: Ja, men det er litt det, når det kommer nye inn på huset, eller inn i garen, så kan det rett bli.
1: Ja.
0: Det så jeg da ja. Når jeg hadde... Jeg får jo vattnet fra elva hjemme. Og ja. Det er jo helt kurant for oss, men altså, når det da kom tyskere, så ble det litt mer styr.
1: Ja. Så, det kan jeg tenke meg.
0: Ja. Så vi må også ha båret brønn bort med
1: ja.
0: I nærheten av hyttene da.
1: Ja, nei, det er litt mye kalk og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Så nå håper vi at det er oppe og går i, jeg har fått oppe og går, jeg håper at vannkvaliteten er blitt bedre da.
0: Ja. Ja, men det er gode greier når det, hvis det kommer seg, så er det bare flott.
1: Ja.
0: Så, men det er noe litt styr med de da, det er noe det. For vi fikk hål på slangen vår, det var en sånn stein som det ble å gneka på. Og plutselig så var vattnet kvitt. Det var sånn leirelignende greier som kom inn i.
1: Ja, da, jeg vet ikke om jeg skal fortelle det, men vi hadde antageligvis satt hål på slangen her også, for her var jo et felles anlegg. Og så har det vært vatten nede i bakkene her, og vi har ikke tenkt så mye over det, men det viser at vi har antageligvis hatt hål i flere år.
0: Så dere har vattnet ned under bakkene, dere da?
1: Ja,
0: ja.
1: Men nå har det sikkert utvidet seg, så nå ble det skikkelig gale, så da oppdagde vi det.
0: Ja, ja, men det er godt altså en kan få reparert. Det er i alle fall helt sikkert.
1: Bare en fin hål, for det var jo i här upprinnelse var det tre rör faktiskt.
0: Oh, så pass.
1: Ja, i för gamla dagar så har det påstått var dreja bort till Hundvika av Jon så.
0: Jaha.
1: Utan att jag kan verifiera det då. Så har det bara trätt slangen in i.
0: Oh ja.
1: Och när slangen går hål på mitt inne i tre rör så det sprutar ut där tre rör är hål. Så det är så gott att finna läckagen. Men det var mycket stygga ord här en stund.
0: Ja, du kan vara plaga med det och du också, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men nu måste bara bryta upp tre rör så till slut fann vi läckagen.
0: Ja. Ja, när det är inte där. Det är helt utroligt vad jag ska uppleva.
1: Ja.
0: Det är helt säkert.
1: Men nu är det upp och gå.
0: Strålt. Flott grejer. Det är gott allt som rättar sig. Och du kan ha så mycket grönsak och styra väsen också. Och avhängig av vatten visst det blir turt.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det är inte så enkelt när den må springa bort i elva.
1: Nej, det kan du säga.
0: Ja. Nej, men då ska vi se om vi finner några spörsmål då.
1: Ja, vissa spörsmål har dock. Det är nog mer än 20 vissa kan svara på här i punkt av.
0: Nej. Det är nog lite blandning har jag funnit ut.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Vi får pröva så gott vi kan.
0: Då kan jag spöra dig, vad för en artist har det berömte E Street Band som sitt backingsband?
1: Nu har jag aldrig prövd. E Street Band?
0: Ja.
1: Det har man hört om, men...
0: Det vet, tror jag. De har spelat mycket i Norge.
1: Ja.
0: Han är lite sur på när...
1: Jag var inte där hon Lille Stöll då? Nej.
0: Nej. Detta är en ganska stor, känd amerikaner. Så jag är lite sur på när Donald för tiden.
1: Ja. Jag är lite upp på tynn is där, men...
0: Han blir kallt för The Boss.
1: Oj, ja, Bruce Springsteen.
0: Riktigt. Det är han som har E Street Band.
1: Ja, det borde han nog egentligen veta när du säger det.
0: Ja, men av och till så är det, du vet det, men får det fram, det är inte alltid lika enkelt.
1: Ja, nej, det var det då.
0: Ja, sån är det bara. Men då vill jag gärna veta, vad för ett yrke hade Trond-Viggo Torgersen tidigare, eller egentligen?
1: Han var väl utdannad läge han, vad sa han det då?
0: Ja, yeah. Det var han.
1: Så blev han nog klovn i, eller humorist i NRK.
0: Ja, han blev sån, gick från att vara fast läge till att vara fast underhållare.
1: Ja, så humorist det, egentligen.
0: Ja, men han tog väl en sån diagnos på sig, ett sån inemellan.
1: Ja.
0: Då sa han, du är inte helt bra. Men det var stort sett när han såg sig själv i spegeln. Kanske. Han hade ju en sån karaktär som var sån var skotte. Han var ju alltid förkjöla.
1: Ja. Ja, röd håra, ja.
0: Ja. Så han hade säkert god kännskap till för sig diverse sjukdomar.
1: Ja.
0: Ja. Nå, men den är god. Då är du med i träckningen, ja. Tack för det att du ringde in.
1: Jo. Ja. Bara hyggelig.
0: Ja. Ha en god helg.
1: Lige så du.
0: Ja. Ha det. Ja, då har jag fått information om att det är salgsmässa på Brygga i helga på lördag. Möjligen söndag också. Det ska jag säga helt säkert. Och där kan den få köpa sig middag. Men akkurat klockan slätter det begynde, där det fanns vi i den där inslag i affischen. Men där det finns säkert folk på Brygga så vet de. Så visst och på salgsmässa och där är mycket fint både handarbete och där är diverse. Sylt och fläsk och jag vet inte vad de inte har. Så då är det salgsmässa på Brygga på lördag och söndag. I alla fall lördag. Så visst och är på det, ta dock en tur. Ska vi se. Nå må jeg finne meg en ny melodi. Og det blir da Hallingdal Kraftlag med Søbben. Hva det er for noe, det vet ikke jeg. Men den går fort. Og da vil jeg gjerne vite hva for en stor begivenhet gikk føre seg i Oslobygda nå på torsdag. Det var kjola og dressa i langbana. Hva det var som skjedde i Oslo på torsdag? Det var et stor begivenhet. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660, og så har vi på subben

0: Ja, det var Sebben med Hallingdal Kraftlag. Och vem har vi med oss?
1: Ja, det är han från Davik, du.
0: Är det han ifrån Davik, du?
1: Ja.
0: Ja. Per Häusle,
1: ja.
0: Och vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, det är ju så här förbaskade stortingsrepresentanterna där, så hade kungen hade gett en middag eller fest.
0: Ja.
1: Men vad är det som det förtjänade?
0: Ja, det är ju nog Nette Bjønde då.
1: Nette Bjønde, ja, men nu ska ju allt läggas ner här på Västlandet, så det är, ja.
0: Ja, det ser lite sån lite mörkt ut, men vi får nog tro det här täckte vett. Det ska nog börja förhandla, vet du.
1: Ja, du menar det att det där kan vara lysning i aus?
0: Ja, hvis ikke en prøver å se lysninger i aus, så blir det bare mørkt.
1: Ja, da blir det bare mest av vær da.
0: Ja, det blir det, og da er, ja. Jeg må ha et lite lysglimt.
1: Ja, det var mye. I natt hadde det vært mye skodd, og i dag tidlig, ja. Jeg vet ikke om det har vært inne i Hundviken, men den ligger vel over skoddet, du tenker jeg.
0: Neida, vi ligger der langt ned med sjøen.
1: Ja vel.
0: Så vi var i mørke skjul og gjorde riger, så dere pleide å si.
1: Ja, ok.
0: Ja da, nei, så vi får dine skodder på høsten.
1: Ja.
0: Og så kommer du på fjellet, det er nydelig fint veier også.
1: Ja. Det. Og ikke lenger inn i fjorden, hun kommer til tjukkere ned.
0: Ja.
1: Virker for det.
0: Det er sant. Jeg bodde i kreklingene da jeg gikk inn i Stryn.
1: Åja.
0: Og da stod vi opp på morgenen, og så vi ned på dette skodde havet, og den der elva tåka kom ut i hånda. Og det, ja. Da var ikke det fristende å gå ned i den, altså.
1: Nei. Nei, men husker du da jeg var ung, jeg gikk på rupejakt i... Vi var oppe i fjellet her og så skodda. Omtrent så snøve så kom stigende ut jorden.
0: Ja.
1: Lettere å ut på ettermiddag.
0: Ja, det bruker det. Solen får varme litt, så bruker det å komme seg. Men hvis det er helt dammende stilt, altså, da er det seikt å bli kvitt i.
1: Det går tregt da. Jeg husker når vi av og til er ut på Stadland, ut på Kjæringa. Så kan det være tjukke skodde, og så kjører vi ned i Hoddevika, og der er ofte helt bare sol, altså.
0: Ja.
1: Skodda forsvinner ut i lufta.
0: Ja.
1: For der er det sånn varme da, så den rekker ikke ned.
0: Nei, men det var litt artig. Jeg var på denne der Vestkapp-kaféen en gang.
1: Ja.
0: Og der oppe, der var det grautende tjukke skodde. Og du satt inn på den kaféen og så skodda farer i fæla fart, så tenkte jeg, ja, men nå ble hun vel snart vekk. Nei, sa hun som hadde kaféen da, så hadde hun hatt det. Den ble seg bare rundt. Så den gikk rundt og rundt og rundt opp på toppen der.
1: Ja, det kunne bli tull i hauda da.
0: Ja, en kunne i grunn det, men det ble noe vanvittig. Men det ble altså rundt. Så denne skoddedotten ble liggende rundt selve Vestkapphuset. Så det er sånn i hele veken, og hun var så leidet av det.
1: Ja, men var dette da før det ble rasert da ute? Da det var så fint med rennende vatten inne og...
0: Jeg vet ikke helt, dette er vel noen år siden da.
1: Ja, det er mange år siden, det var så fint tillaget, det var rennende vatten inne og var så skikkelig flott altså, men så...
0: Ja, det hadde innlagt vatten.
1: Ja, det var 11 inne, kan du si.
0: Ja.
1: Men så ble det nå rasert, vet du, minst en gang og enda en gang til.
0: Ja, det veier hardt ut på der.
1: Veldig, men det var mye finere natur oppe på Vestkapp enn oppe på Nordkapp.
0: Ja, egentlig.
1: Det jeg synes det var lekk.
0: Nordkapp, da ser du noe i grunn bare ute i havet da.
1: Ja.
0: Men på Vestkapp, da har du jo litt utsikt. Hvis at det ikke ligger en skoddedott, så blæser det rundt og rundt.
1: Det er bare det Nordkapp, det skal nå være nästan nordligaste punkten, men det är det nog inte.
0: Nej, det är det nog inte.
1: Det är väl Knivkärlodden, tror jag det har hette.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, nej, så är det. Tränger du termokopp?
1: Nu får vi komma tillbaka till Norrfjord.
0: Ja, vi får pröva. Norrfjord när radio kallar.
1: Ja.
0: Så det blir sånt med hon, så det var med hon Ingrid Björnov. Det uppnås inte kontakt med abonnenten.
1: Vet du vad? Jag studerade, men jag kom inte ihåg vad hon hette. Men Benedikt Adrian, det kom jag ihåg.
0: Ja. Men det var inte hon?
1: Nej. Ingrid Björnov var ju svaret, ja.
0: Ja. Så Benedikt Adrian är inte så fullt så morsom, syns jag då. Men det är nog mig då.
1: Det var nog i lag en gång.
0: Ja då. Dolly Deluxe.
1: Stämmer.
0: Jep. Ja. Men då vill jag gärna veta vad för ett land heter huvudstaden Wien.
1: Wien?
0: Ja.
1: Wien. Är det Schweiz där?
0: Nej, men det är i Nablaje.
1: Wien?
0: Ja. Det är rätt vid sidan av.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Står helt still.
0: Du börjar på Ö.
1: Österrike.
0: Österrike. Österreich.
1: Ja, jag vet inte om jag kommer på det.
0: Ja, nej, men så är det av och till.
1: Det är nog dåligt att jag inte huskar det. Jag har inte bor i Österrike. Men
0: ja. Nej, men alltså, det är sån... Enten så kommer man på det, eller så kommer man inte på det.
1: Netto.
0: Sån är det bara.
1: Ja, sån var det med Einstein Sundhage. Jag visste gott vem det var, men det är inte tal om att komma på.
0: Nej.
1: Ja, ja.
0: Nej, men sån är det. Det är... Ja. En kan inte veta allt heller.
1: Nej.
0: Men då vill jag gärna veta i hur i kroppen en finner stigböjlen.
1: Är det i öre där?
0: Det är i öre, ja.
1: Det var lite osikkert. Jag har nog haft det många gånger, men ja.
0: Det är stigböjlen, armbolten och så är det en eller annan ting till. Så ja, jag inte kommer på. Det är säkert stor tromma. Eller tromhinna.
1: Ja. Ja, men, ja, ja.
0: Ett kvart så.
1: Där är väl plats till allt in i Ajrö.
0: Ja, vi bör inte bli för stort, vet du.
1: Vi brukar väl lite kvar dagligtvis.
0: Ja, det bör en göra alltså. Det är inte alldeles som vi har lika gott inte.
1: Nej, nej.
0: Nej, men sån är det.
1: Ja.
0: Ja, men den är god. Har du fått upp potetarna nu då?
1: Ja, det blir tilligare och tilligare för kvartålnas. För var det nog i potetfärgen i oktober månad, andra veckan i oktober. Och så blev det nog september och i år, jag är inte sikker på om det var i slutet av august. Ja. Det började september och det var lite varierat resultat.
0: Ja, var du inte begynner att ta dig upp för du sätter dig ner?
1: Den liten åkar och den vattnat jag och den var ganska tyst och då alltså blev lagre svart ganska fort och där var dålig med potäten. Men så hade jag några par andra stycken och det var väldigt vällyckat.
0: Ja.
1: Sån är det.
0: Sån är det, ja.
1: Det hjälper oss inte sen jag griner för jag får rikligt ikväll.
0: Ja. Nej, men alltså som år är det rikligt och andra år är det inte.
1: Ja, nej, jag var för slöven med att vattna. Det var det som var.
0: Ja, men då vet du det till nästa år.
1: Kanske skulder på något.
0: Nej, det är det som är så förbaskat.
1: Ja. Ja, jag har klart.
0: Ja, nej, men den är god. Då får du ha en riktigt god helg.
1: Ja, lika så du.
0: Ja, ha det gott. Då tänkte jag det att... Vi ska höra på en annan lille med DeLorean. Och när du kan höra på den så kan du ringa in och fortälla mig när det är FN-dagen. Hvis dere vet hva, når tid FN-dagen er, så ringer dere inn på 578-6660.

0: Ja, det var hon. Anna Lille.
1: Jag står i...
0: Och Kim har vi med oss?
2: Haldis Humborstad.
0: Haldis Humborstad, ja. God kväll.
2: God kväll.
0: Ja, går det gå med Haldis då?
2: Det går nog bra.
0: Ja.
2: Jag ska inte klaga.
0: Nej, det är nuka
2: där. FN-dagen.
0: FN-dagen, ja.
2: Det är idag det.
0: Riktigt.
2: 24 oktober.
0: Ja, det stämmer.
2: Mm.
0: Jag måste skriva DN i Humborstad. Sån, då är du nämnt.
2: Då är jag...
0: Kommer på lista. Ja, FN-dagen. Ja, har du firat med flagg och kaka och sånt?
2: Nej, jag har varit på 4H-fest.
0: Oh!
2: Ja,
0: men det tänkte jag. Ja, det var käckt, tänkte jag.
2: Ja.
0: Det är inte dumt. Det var 4H-festande. Det var storstads där jag vaks upp.
2: Ja, men nu är det nog... gott uppvuxen. Jag syns det är kätt att gå och se och blinka där jag är. Och vi har ju en som fick plakett i år.
0: Oh.
2: Och en som första året. Så...
0: Ja, stor spänn.
2: Ja, så det är bästa, de bästa där, vet du. Det må vara.
0: Det må vara, det är helt säkert.

0: Ja, det var sånn jeg, sier de. Men vi har ikke fått inn noen som visste hva filt var laget ut av. Og da vi kan jo gi noen flere hint og se om det er noen som hiver seg på. Det blir laget ut av noe som et produkt ut av et dyr. Det er ikke sånn plantebasert, det er et animalsk basert. Og så tar du tak i det til den der som du da har fått ut av det til det dyret, og så gnukker du det med såpevatten og styrer vesen. Og så blir det veldig sånn fast og ja, kan forme det til det du er, egentlig. Og da bruker du det, så lager du en sånn liten plate ut av det der, så kan du klippe det ut og ja, lage sånn julhjerte ta det jo. Men det er sånn, utgangspunktet så er det noe veldig varmt noe. Så jeg anbefaler å bruke det når det er kaldt. Der tenkte jeg, nå var ikke det vanskelig å finne. Vet du, alle som har vært som portifilt, kanskje. Jeg har ikke vært på sånn, jeg var på sånn hobbyklubb. Og da brukte vi mye filt og lagde ting av ut av. Julepynt og sånt. Det var litt artig. Altid kjekt å drive og lage ting med hendene, synes jeg. Sånn, nei, hva det heter? Handarbeid. Der kommer han. Det begynner å bli sent. Så da blir det litt tullball med meg. God kveld, den.
1: Hei, hei.
0: Hei, sånn. Hvem er det vi har med oss?
1: Evelyn Rye fra Mogrenda.
0: Evelyn Rye, ja.
1: Ja.
0: Evelyn Rye. Da har jeg deg. Og hva er filt laget av?
1: Det var ull.
0: Ull?
1: Ja.
0: Stemmer det. Har du laget mye filt? Eller i filt?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei.
1: Nei. Men jeg har noe litt i familien som styrer med det da. Har en mor som sover veldig mye.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er god egenskap til den der med at folk tror de har ødelagt ting, og så blir det bare varmere ut av det.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg har noe hatt over ullvått, og det er utrolig god å ha.
0: Det er helt sikkert.
1: Det varmer godt, ja.
0: Det er sant. Mm. Jeg satt og laget noen våtter en gang, og de ble veldig store, så sa moderen, ja, men du kan jo tove deg.
1: Ja.
0: Og det gjorde jeg, og de var skikkelig heit og god.
1: Ja. De er veldig varme og god.
0: Ja. Helt vet jeg, bare godt ute. Og.
1: Ikke sant?
0: Mm. Så det er ikke dumt.
1: Nei.
0: Og hvor det går opp i Mogrenda da?
1: Ja, her går det fint.
0: Ja, strålende.
1: Veldig fint.
0: Ja.
1: Og på fantastisk show i kveld i operaen da.
0: Åja.
1: Ja, Johnny Cash og June Carter show.
0: Åja.
1: Ja da.
0: Og det var flott.
1: Ja. Fin musikk.
0: Ja. Det er veldig bra. Det er godt folk kommer seg ut og får oppleve noe.
1: Ja.
0: Det er litt sånn at folk begynner sånn at nei, orker jeg det da? Nei.
1: Ja, sant.
0: Og det, altså, etter pandemien så har det blitt veldig tungt å komme seg ut av stolen, altså.
1: Ja, men det var helt fullt, det var helt utsolgt alt.
0: Så bra.
1: Men veldig mye ukjente folk også, sikkert både utenifra og innenifra.
0: Ja.
1: Ja, så ja. Det var veldig bra.
0: Det er veldig bra. Det er kjekt når folk for å oppleve ting, synes jeg.
1: Nei,
0: ja.
1: Ja.
0: Så det er... Nei, men da har du fått mye god musikk i kroppen.
1: Ja, det har det vært
0: det. Ja. Er du sånn at du synger med og du går og nynner på disse songene resten av veka?
1: Nei, egentlig ikke. Ikke nynner musikk, men det var fin musikk, absolutt.
0: Ja.
1: Absolutt. Ja, da. Men jeg kan jo synge og nynne til andre songer.
0: Ja, det...
1: Ja,
0: synger du mye da, sånn til vanlig, eller?
1: Nei. Ja, det er det. Nei.
0: Du er ikke med i songkor lenger, eller?
1: Nei, jeg har ikke vært med i songkor.
0: Har ikke du vært med i songkor?
1: Nei, du får holde med korps i 10 år. Ja, da.
0: Ja, men da er du noe musikalsk i alle fall, hvis du har vært i korps.
1: Ja, da. Det er noe så. Det klarer vi.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, men det är bra. Men trenger lite musik av forskjellige,
1: ja,
0: forskjellige ting.
1: Kvicka upp, det är helt säkert.
0: Ja, det är helt säkert.
1: Ja, ja.
0: Ska du vara med och slå ring runt sjukhuset imorgon?
1: Det lurer på, ja.
0: Ja. Det är bra.
1: Ja.
0: Det är helt säkert.
1: Mm, det kommer gärna här uppe den som inte är gröna men att det inte mått på.
0: Hva for noe?
1: Det jo bare 140 opp på kaserna med militært anlegg og styr. Jeg bor rett nede før, så her er jeg godt bevokta.
0: Ok. Ja, nei, nå begynte jeg å lure på om det var sånn invasjon fra verdensrommet.
1: Ja, da har tyter jeg sånn snett i en søg i slekt, men han lurte på om det var krig på gjeldet, så nesten. Ja, da, det er bra det bruker det.
0: Ja.
1: Det trener seg.
0: Det er helt sikkert, og det blir mer og mer, og mer aktuelt å trene også, faktisk, på dette.
1: Ja.
0: Men det, liksom, det har jo vært krig i århundrede. Hadde ikke vært bare trent litt mer på fred?
1: Ja, ikke sant.
0: Muligens.
1: Nei, da, her går det opp på veien, der 7-8 meter ifra med meg i vær, og
0: ja.
1: Opp og frem. Ja. Det skyt og styr på. Det her er det. En hel vekk.
0: Ja. Hvis du springer ut, så roper du «Hende hår!»
1: Ja. Ja, det kan hende.
0: Se om jeg reagerer på det.
1: Tror jeg hender meg under.
0: Kan være lurt. Ja, det er ikke godt å vite. Men det har vel ikke sånn ekte ammunisjon. Det er sånn rød fis jeg bruker.
1: Tror ikke jeg at det har, nei.
0: Nei. Det hadde noe blitt, kun, da hadde det blitt skummelt.
1: Ja. Ja då. Ja då, jag är flink.
0: Ja, det är gott att öva.
1: Ja då, helt sant.
0: Ja. Men då lurar jag på har du varit mycket bort i Disney-filmer?
1: Nej. Inte så väldigt. Har nu stått på lite Disney-filmer här när jag har besökt lite.
0: Ja.
1: Men jag är så dreven i det.
0: Så du vet ikke hva prinsessa i Disney-filmen Aladdin heter?
1: Jo, det har jeg nå vel hørt.
0: Litt blomsteraktig.
1: Jasmine,
0: ja. Så hun er... I can show you the world, og så videre og så videre.
1: Ja.
0: Så det er litt sånn...
1: Den jeg har sett mest av her i huset da, når jeg har to gutter, men...
0: Nei, ja. det kan være det at det blir ikke helt der av sin stil.
1: Nei, ikke helt.
0: Nei, det er... Ja. Men da lurer jeg på, det røde lyset på et trafikklys, er det øverst eller nederst?
1: Øverst.
0: Øverst, ja.
1: Mm.
0: Stemme.
1: Røst, gult og grønt, ikke det?
0: Ja. Yeah.
1: Ja.
0: Og det er så irriterende når du kommer bort i en sånn der sånn så vi lyser rødt og så er ikke det noen ting på hennes sida.
1: Nei.
0: Det er ikke lenger enn at du ser over på den andre sida og der er ingenting, og der sitter du som en liten nisse og glor på ditt der øynlys.
1: Ja, det er bare tålmodighet.
0: Det er det, absolutt.
1: Ja,
0: det er
1: sikkert. Ja.
0: Ja, men det skiftet jo det til slutt da, men av og til så ble det veldig lang tid.
1: Ja.
0: Men, det kan være det at jeg skal øve meg på tålmodighet. Det hadde kanskje ikke vært dumt.
1: Nei da, det er noe sant.
0: Ja. Nei, men den er god, da er du også kommet, Jonna, og så ønsker jeg deg en riktig god helg med alle grønne menn. Ikke med alle, kanskje.
1: Nei.
0: Ikke begynne å slippe deg inn, da blir ikke du kvitt deg igjen.
1: Jeg har ikke noe mer av, ja.
0: Nei.
1: Ja, da. Nei, men takk for det. Takk for ikke sånn.
0: Mm. Greit det. Ha det godt.
1: Ha det, ja.
0: Ja, da skal vi til og så starte trykkemaskinen. Nå setter jeg her og så endevender tal. Skal vi se, da tar vi her, så kan vi sitte sånn, og så blir det litt mer spenning, for hvis vi sier litt rekketall, så blir det lett å finne ut hvem det er så vinner med en gang, men altså, nå endrer jeg på absolutt alt, så blir det bare så... det blir så spennende at det... spänningen stiger. Och han Svein, han har funnit fram trekkemaskinen och han kan då visa fram talet 5. Och på 5 där står det alltså Arne Haugland. Så han har då vunnit sig en termokrus. Och då kan jag putta i postkassan när jag får förbi. Det var inte dumt. Så får du det, kan du finna det där imorgon till. Så termokupp. Nej, det blev något helt annat. Jag ska skriva det rätt tid när jag har gått av luften för något. Då blev det nog så inte stämme i det hela. Men nu är klockan 11:30. Svein och jag är trött och vill gå till ro. Han i sitt hus och jag i mitt hus. Vi ligger inte här inne i studio, det blir för hårt på golvet. Så vi ska då köra pent och försiktigt hem igen och så önskar vi alla sammen en riktig god helg och ta vara på varandra. Kos dere, ha en god natt och tack för oss.

0: Ja.
1: Åh, oh, det var vackert.
0: Ja, spelade vi alltså näst sista som nummer 5 idag.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja. Men vi ska ju spela många fler.
1: Näst sista, men den nästa blir inte den näst sista alltså.
0: Nej,
1: inte nummer 5 heller.
0: Nej.
1: Faktiskt är det nummer 6.
0: Det är det, ja. Den nästa, ja.
1: Utan att ha nummer 6 att göra. Jag vet inte, har du nå vad slags förhåll har du ute i Huldra som i sin allmänhet har du sett Huldra?
0: Nej,
1: inte det.
0: Nej.
1: Nej, nej alltså.
0: Har du?
1: Ja, alltså jag bor ju inte så långt undan Huldresvade, Myklebyståsen och av och till när jag är ute och rusler så sitter Huldra där plötsligt på en stein alltså.
0: Så det.
1: Ja, gör det och
0: du har gjort ställer med sig själv.
1: Ja, jag gör ju det.
0: Ja.
1: Ser väldigt ensam ut och nej alltså jag har mött folk som har sagt att bestemor min hon så Huldra.
0: Ja.
1: Hon förklarat ganska nöje hur hon så Huldra, hur det var och sånt och ja.
0: Mm.
1: Det är lite fascinerande. Det är allvarliga folk som du ofta hör på NRK som säger det här.
0: Ja, det är promille kontrollerat för i studion.
1: Ja, ja, ja. Ja, det är det värsta av allt.
0: Nej, jag har ju också hört sån folk har hört kyr som har begynt å røyte på setrefjøsa og sånt helt uten grunn og så har du da lagt en høydott bort i en tomme bås og da har det blitt stille liksom og,
1: ja, ja, bare det hjelper så
0: ja, og så har du liksom lagt det har vært huldre som har eller huldrefe eller noe sånt altså,
1: ja,
0: ja,
1: min forestilling av huldre den har liksom ikke noe med tørrhøy å gjøre.
0: Har ikke det?
1: Nei.
0: Tänker du lite mer sån saftig?
1: Ja, jag tänker på det, men nu ska vi höra hur det egentligen är.
0: Akkurat.
1: Här kommer det en huldresull.
0: Vi ska snacka bara om det, tror du.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej.

0: Ja.
1: Det var amerikansk musik.
0: Ja, det var det. Det är mycket det jag har.
1: Ja, kan du skönja det?
0: Nej. Jo, jag kan skönja men.
1: Ja, nej, det kan jag inte skönja, men det är ju grejt, det är ju fin musik.
0: Ja.
1: Ja då. The Blasters.
0: Men vi får mer amerikansk musik här.
1: Ja, det gör vi. Man med ja, akkurat han ja.
0: Ja.
1: Hendriksen.
0: Jimi Hendrix.
1: Det är ju länge sedan vi har spelat Hendriksen då, men nu ska vi försörja mig att göra det. Också i 98. Gamle platen hans blir ikke dårligere, selv om tiden går.
0: Og da kommer stadig ut nye plater.
1: Ja, det mange av de som lite å samle på, synes jeg da.
0: Ja, nå har det jo skjedd visse ting der. Det at familien har jo fått overtatt alt som har med Jimi Hendrix å gjøre, og blitt mye mer ensom i både utgivelsene og de opptakene som blir gitt ut.
1: Det ser jeg
0: på. Har, det har kommet ut i alle fall to, hvis ikke tre plater, CD'er i høst med Jimi Hendrix som absolutt alle er meget hørverdig. God opptak og sjeldne opptak.
1: Ja. Ja, det opptaket her er godt, men den er ikke sjeldnere i hele tatt, Nei. Tror jeg. Men jeg fikk så forferdelig lyst til å dele All Along the Watchtower med lytterne våre. Det en av de platene fra langt tilbake som jeg,
0: ja.
1: Som jeg husker Jimi Hendrix veldig godt for.
0: Og skrevet av vår god venn Bob Dylan.
1: Ja, skrevet av han.
0: Vi spiller det.
1: Vi gjør det. Vi gjør det. Ja, vi gjør det.

0: det där var lätt.
1: Det var lätt, ja.
0: Ja. Ending på böna.
1: Nej.
0: Truls Eide. Nej, då vet, han nog fan vad det var.
1: Karl Glad.
0: Åh ja. Var det han som kora där spelade munspel eller han kanske också?
1: Munharpe spelade.
0: Munharpe.
1: Spelade på avdöd struts.
0: Ja. Ja. Nej, men alltså det var inte Truls Eide alltså.
1: Nej, det var inte det.
0: Det var inte från Honda.
1: Bruce Springsteen.
0: Ja, det var han. Ja, det var han, ja. Ja, han är inte därifrån. Bestemora som inte var därifrån.
1: Som inte var därifrån.
0: Riktigt. Han var bara ett ondsinnigt rykte tror jag.
1: Och nå en gammal släga från vår fjärna ungdom.
0: Ja, du snackar för dig själv.
1: Ja,
0: det är framdeles en släga från mig.
1: Ja, det sa jag. Sa jag nog kan. Ja, det väl så det det att det stund sedan vi var så unga att vi hörte den första gången vi spelade den på luftgitarr liksom.
0: Ja, det är det. Men jag spelade den mest på Hermanslund i sin tid. Jag tror naboen märka att den plattan här kom ut.
1: Så det, ja.
0: Och nu hörte jag den igen. Det var en eller annan som var skrudd på en något som heter för TV2 hemma hos oss av en eller annan grund.
1: Och där var det
0: ja, se sjok vad som sker sig.
1: Ja.
0: Säger jag.
1: Ja.
0: Men det är mer myntat på

förflutna gömde på en tragedi. Därom var jag övertygad, jag så säker man kan bli. En kväll när jag som vanligt satt och tryckte på mitt rum och kände mig liksom en fisk i ett akvarium. Då ringde det på dörren och hon stod utanför. Jag har två biljetter, sa hon.

0: Jaha, det var ett brottslut med Kaisers orkester, men då tänker vi någon
1: Gartserve.
0: Ja, välkomna.
1: Nej, tack.
0: Till höst. Ja, ja, ja.
1: Det
0: ja.
1: Var sarkofag.
0: En sarkofag,
1: det var
0: ja.
1: Sarkofagen till kong Harald.
0: Det var det. Det
1: så var formen så en båt, ja. Säger de. Jag ja. Tyckte inte det var det, han var det. Men
0: han liknade inte på en båt, han var lite rund. Det var lite ja. Antydning till köl, det var det. Men det var sannolikt
1: ja,
0: inte
1: ja,
0: mycket. Det var inte mycket segelbåt ja. I alla fall.
1: Nej, det var den i alla fall inte.
0: Det må vara en sån älvbåt som går på grundvatten.
1: Ja.
0: Då kan du ja. Då vara med på det. Där och
1: ja, ja. Ja, men det är nog glatt nu.
0: Men det var väl segelbåt och han var mest intresserad i den.
1: Ja, det var väl det.
0: Vet du vad han är lagad av den här båten då?
1: Ja, han var lagad utav Olle Winstein.
0: Ja.
1: Säkert uppifrån Åheim, tippa, för det var ju från Möra.
0: Det var från Volda.
1: Var det Volda? Okej, okay. Den var nu, i alla fall Möra.
0: Det är nog same Ale. Det går ju från ja. Brygga och upp över. Det kan hända det ända upp, eller fär förbi Volda och det där Olivin.
1: Oh ja, ja.
0: Fältet där.
1: Ja. Och nej, för jag tänkte Åheim när det sa det.
0: Ja, ja, skulle jag tro det. Men nej, det påstår ja. Att det var på, i Volda-området. Ja.
1: Okej, okay. Ja.
0: Och det snöhetta så har säkert fått stora pengar för att designa det.
1: Ja, man räknar med det.
0: Ja, det jag tror det var det fem större steiner som var sett ihop och ut ur gatan för att säga det så. Det ska vara plats till en konge och en fru och säkert nog ner i.
1: Ja.
0: En dronning.
1: Det ska väl vara det också.
0: Ja,
1: en gång.
0: Jag går utifrån ja. Det. Det kan inte ha kvar sett eller så blir det fullt där inne.
1: Ja, nej jag vet inte.
0: Nej jag vet inte hur det är.
1: Nej för det var nog bara tre.
0: Det är tre. Inte nog.
1: Det var bara tre.
0: Ja, det är faren och bästa faren. Det är det från förr.
1: Ja, ja. Och då räknar jag med det att hon Maud och hon Märta är i kvart sida.
0: Jag går nästan utifrån det. Ja.
1: Ja. Mm.
0: Så vi får se. Jag vet inte vad planen är, om detta ska vara till evig tid eller kol. Det blir ju inte balsamert eller något sånt, det sa.
1: Nej, det blir det väl inte. Jag vet inte.
0: Så det varit nere i pyramiderna. Det.
1: Ja, nej. Det är sånt som jag inte förstår mig
0: om
1: på.
0: Om det slags behandling de får, det kan jag inte pejling på. Det.
1: Nej.
0: Så detta rör det får de. De takast med dig så har med dig att göra.
1: Ja.
0: Vi spör av och till om nytt ifrån Glappestad Marcha. Jag ser att nu kan
1: det vet du lika gött så jag.
0: Nu kan du gå omkapp med gubben, ser jag.
1: Ja, men om en stund.
0: Han
1: går inte så långt än. Han går inte så långt än då.
0: Nej, nu går du undan då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu, ja, det gör jag nu.
0: Det är kvar, kvar sin
1: bara vänt. Ja, ja då det är det.
0: Ja, men det var mig när det blir färdigt med det. Den här vintern så blir det något helt annat.
1: Ja. Ja då, vi får hoppa det.
0: Då melder de dock på är det halvmaraton det ska ha?
1: Ja, nej det tror jag vi ska göra alltså, men det får nog vara mån i vändra.
0: Ja, det är verkligen. Ja, ja, ja. Nej, men ja. Det måste vara bra att vara ta en årgång då det finns reservdelar. Det.
1: Ja, ja. Det är flinka.
0: Det är en stor fördel.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är det. Det är det.
1: Ja.
0: Förr var det ju så att de ville inte skifta ut eller reparera knä och höft och allt det här för de nådde en viss ålder. För det var inte så lång brukstid på detta de sett in. Har de någon garanti nu?
1: Nej, det har jag inte pejling på. Det var inte jag.
0: Nej, jag vet inte heller.
1: För, nej, det var faktiskt inte spurt.
0: Då var det många, för då säg på 70-talet och då det började med de så här infästingarna. Ja. Nej, du är för unge, för du må vänta till du blir i alla fall 10 eller 15, 20 år äldre. Då kan vi ta det, för det var inte så länge. Men jag tror det tema är rätt och slett inte så aktuellt att diskutera längre. Det.
1: Nej, jag får intryck av det.
0: Ja, ja. För de lär
1: det är gött att de gör det så att folk släpper gå och verka.
0: Ja, det är akkurat det. Det är akkurat det.
1: Ja, ja.
0: säkert. Det var en sånggrupp som vi huskar från svartkvitt-tiden.
1: Jaha.
0: Där var bland annat Nora Brockstedt, Arne Bendiksen och en Per Aspelin med. Vad var det de kallte sig?
1: Ja, det var det då. Var det och kom på det?
0: Ja.
1: Det står helt pingestilt.
0: Men du ser dig för dig.
1: Ja, det gör jag. Sölvi Wang var nog med också.
0: Ja, det var flera som var med sån inne i Myllo.
1: Ja.
0: Och det kallte sig upp igen ett av en väldigt populär popgrupp. Så det kunde sammanliknas, men det var inte skrivet på samma måten.
1: Nej.
0: Och den gruppen, den var en sån studiogrupp som skulle ta upp konkurrensen med The Beatles och Rolling Stones, bland annat. Så var det mer eller mindre konstruert. Day Dream Believer, det var den största slagaren de hade. Säger det dig något?
1: Nej, det gör inte det.
0: Gruppen hette The Monkees, apekattarna.
1: Ja, det gjorde hon. Det gjorde hon.
0: Ja, och vad hette då dessa här?
1: Vad hette? De hette väl bara Monkees?
0: M-O-N-N och så stor bokstav K-E-Y-S. Ja, inte apekatta, men Monkees. Och vad det ska omsättas till, det ska jag inte ha sagt här och nu.
1: Nej.
0: Ja, men det var ju kallt The Monkees där också.
1: Ja då, nu har jag letat ihop The Monkees, ja.
0: Ja, stämmer det. Om det är månnycklar eller vad det är för något, det ska
1: jag inte... Nej, det ser det är nycklar, det sista.
0: Vad jag prövde på.
1: Men det är nog rätt.
0: Ja, det, vi lade det vara med det.
1: Ja.
0: Ska vi se, han... Vem var det som var statsminister i Norge i 51-55 och då snackar vi om 19. Mylle Einar Gerhardsens i andra och tredje regering.
1: Nej, politik. Det. Kommer jag på.
0: Gamla statsministrar, det kommer du på.
1: Nej. Hon var Norli, men han var senare.
0: Ja, han skulle senare.
1: Ja.
0: Han hette Oskar.
1: Bråten?
0: Nej.
1: Nej, ja, han var dektaren.
0: Ja.
1: Nej, Oskar, nej.
0: T. O. Oskar T.
1: Oskar, nej, Torp,
0: nej. Ja, Oskar Torp, han har du hört om.
1: Nej, vet du vad, det tror jag har fått rätt.
0: Säger du det,
1: ja.
0: Och så, då ska vi ta några andra då från 50-talet. Ja. Jag vet att du var inte så stor jente då på den tiden, men detta har varit mycket omsnackat sida också. Vad hette författaren som var till rätten på grund av innehållet i romanen Sangen om den röde rubin? Det har
1: Agnar
0: du hört
1: Mykle.
0: Det var Agnar Mykle. Agnar Mykle, ja. Har du läst den, Bucci?
1: Nej, jag tror inte det att jag har det.
0: Du hade inte varit så väldigt chockert om du hade läst om i våra dagar.
1: Hvis jag hade läst om så må det ha varit väldigt, väldigt länge sedan.
0: Ja, men då på den tiden så var det enkelt och så var det lättare chockert. Ja,
1: det tällde inte så mycket.
0: Nej, detta har förändrat sig. Inte så rent lite. Ja. Nej, men grejt Gerd. Vi ser hur det går lite här.
1: Ja då.
0: Vi paraplyer, det är du väl bra belämrad med, tror du det? Eller?
1: Ja, nu har jag netto fått en paraply inom dörren.
0: Du fick väl en för 14 dagar sedan,
1: ja. Ja, så nu klarar jag mig med det.
0: Det är så här konserten på Aida, jag vet inte vad du säger om det.
1: Nej, jag sa det sist att det är helt grätt att jag kan vara med.
0: Du är med på träckningen i alla fall, så ser vi. Ja. Det går an då, jag lurer på om det skulle ha två kvällar faktiskt. Det...
1: Ja, det kan hända, det var ett check.
0: Nej, det var en kvans och en fuglesäsong om det, men jag ska inte säga det helt säkert nog. Det...
1: Nej.
0: Detta checkar vi ut, ja.
1: Det är nog långt upp och fram.
0: Det är stycke fram ändå. Det är nästa år.
1: Ja, det är det.
0: Grejt du. Ha det bra.
1: Ja. Ha, god helg.
0: Ja, och det är en som vill säga något tröstande ord till dock. Don't worry, be happy. Måste du vara så rädd, vara lycklig och så lyst på framtiden. Det är han Bobby McFerrin. Men för att det ska don't worry och be happy, så må jag få ut en spörsmål till dock i alla fall. Och då täcker vi rätt och slett och spör. Vad för en fjällkedja är det som dannar en naturlig gräns i miljö Frankrike och Spanien? Och den här fjällkedjan har de både tegnat och fargelagt i geografitimarna i gamla dagar. Så gör nog väl och fortell Kristoffern vad heter fjällkedjan i miljö Frankrike och Spanien. 5, 7, 8, 60, 660. Och vi hör på Bobby McFerrin.

0: timmen och Håkon är så ofta.
1: Ja, akkurat han styrte vi då bra med då. Men vi ska styra med hana i hans levetid i alla fall.
0: Ja, ja, ja.
1: Men kan jag säga om 300-400 år från nu, om det då var Håkon den åttan eller nionde så regerade i 2026. Nej, det är inte gott att veta om det är klart.
0: Nej, det är inte gott att veta. Du
1: nej, nej, nej. Tror du att det blir folk igen på den tiden?
0: Ja, ja, ja. Det blir jag.
1: Du är helt säker?
0: Ja, det tror jag ska svara 100% på.
1: Ja, ja så pass.
0: Du valet kan inte det gå.
1: Så det är don't worry, be happy då?
0: Nej, det kan du säga.
1: Ja, ja, ja. Ja, nej, detta vet inte jag. Jo, hon klarar sig.
0: Det var nog spännande månad, men jag syns det nog rosa lite också.
1: Ja, ja, detta är bra.
0: Det är en galning, och jag hoppas att det är lättare att få något väck.
1: Ja, det är mycket galningar runt om i världen. Du.
0: Ja, det är det.
1: Det är inte alla vi har rätt.
0: Nej.
1: Det är det inte.
0: Har du inte grönsaker och där inne? Är det bara bär och
1: grönsaker? Det är helt säkert grönsaker och frukt och bär och forskjelliga, ja.
0: Mm.
1: Det vi är tru. Så det kan hända du må ta en tur in i morgon.
0: Ja, nej, nu har jag bra tolk.
1: Anja kvar dag på söndag, det må vara helt innanför.
0: Ja.
1: När de många så är det kvar dag.
0: Ja, det är det sista.
1: Ja.
0: Det är faktiskt väldigt länge sedan vi var där, efter Nyvägen kom, så har vi faktiskt inte kört där något särskilt alltså. Du... Jag tror kanske bara en gång i år och besökte Skulvenin det har där ute.
1: Ja,
0: ni på... Men först jag kört där också.
1: Du var ner på tysta kanske?
0: Ja, ja,
1: ja, ja. Nej, men det är många som bara susar förbi och så finner jag ut att vi skulle ha haft en synfaring på söndag och det kommer igen då. Ja.
0: Ja.
1: Så,
0: Nej, jag tänkte upp den här trivselshöjen där uppe en gång. Vi var där ett par gånger då vi var sen. Vi kom till från förra så vi gått när det har stängt.
1: Ja väl, okej.
0: Okay. Det är en, det är nog Lyas och så där. Den är nog Moras Höllursingar hon kom ifrån. Där så hon kom ifrån.
1: Ja, ja, akkurat, akkurat.
0: Men det har jag lite lyst att se en gång. Men det är en tid där då.
1: Ja, åh, så måste jag prata. Du har god tid, ja. Du har god tid,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Du hade gärna mindre tid en gång, men akkurat i våra dagar så har du bra tid.
0: Ja, det är mer tilltak nu,
1: right? Ja, det kan nog så vara, men du har väl chaufför, hvis du inte gidder köra själv.
0: Ja, det har jag.
1: Ja, ja, ja. Nej, det går fint.
0: Natta på att få 3 år till, heldigvis.
1: Ja, ja, då har vi det, då har vi det. Ja. Ska vi se, kan han, Johan Gutenberg, kan han vart kändis för?
0: Johannes Gutenberg?
1: Nej, Johan Gutenberg.
0: Johan Gutenberg?
1: Ja, det var gutten. Det var gutten sin det.
0: Var något med betong att göra?
1: Nej.
0: Måling?
1: Ta det en gång till.
0: Måling?
1: Nej, han var inte kunstmålare och inte husmålare en gång.
0: Diktar då?
1: Nej, Johan Gutenberg. Han var en berömd tyskar.
2: Han var bakar?
0: Nej.
1: Vad var han sa?
0: Han sa bakar.
1: Nej, han var inte bakar, nej.
0: En forskare tätt eller annat slags.
1: Han var med och utveckla en kunst. Det var inte han som fann han upp, men han vidareutvecklade det.
0: Mm.
1: Och när jag läser en bok så kan jag tacka bland annat hana för det.
0: Författare?
1: Nej, han var inte författare.
0: Nej.
1: Han utvecklade boktryckarkunsten.
0: Oj. Ja, vi snackar om bok och det. Så,
1: ja. Ja, det är bok.
0: Ja, detta må jag melda på. Så jag har inte haft någon gång.
1: Oj,
0: ja,
1: vi... det var han Johan. Det var han Johan Gutenberg.
0: Ja, ja.
1: Ja, ska vi se. Vi...
0: Jag har haft många spörsmål ännu.
1: Ska vi ta ett till? Gör det inte vi det?
0: Nej, vet inte mer.
1: Är det nu? Vet inte du mer?
0: Det är så vanskeligt.
1: Nej, nu må det vara grej.
0: Ja, jag vet inte.
1: Vi ska ta ett väldigt enkelt. Vad för grundstoff är det mesta i lukta som vi pustar in?
0: CO2.
1: Hva du sa?
0: CO2.
1: Nei, det er enklere enn så, for å si det der. Og mer av det også. CO2 er ikke det så mye.
0: Oksygen.
1: Ikke oksygen, men noe som er like mye kjent. Så heter...
0: Som har sagt hydrogen.
1: Nei, det er ikke det heller. En...
0: Nitrogen.
1: Nitrogen, ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Men så kunne du på rams før i tiden.
1: Ja, det kunne du, ja. Det er klart, det er klart. Ja. Nei, uten nitrogen så hadde vi vært mødde. Det hadde vært til slutt ganske fort, ja.
0: Ja.
1: Helt sikkert. Nei, men greit. Det får ha det så bra, må du ete sylte hver morgen.
0: Ja, så må du ete sylte, ja.
1: Ja. Nei, det er viktig.
0: Nei, det er godt på å legge det, så det er i alle fall å få ta fine bær og lage det selv. Det er ikke så mye søtstoff i det heller.
1: Nei, nei, dette går veldig greit. Det er helt sikkert. Den er god, du. Ha det bra.
0: Greit, og ha en god helg begge to, da.
1: Ha det begge to, ja.
0: Ha det.
1: Vi... fikk med oss, mange av dere i alle fall, at en norsk gruppe, de kommer til Førde og skal holde konsert på hotellet. Billetterne, de ble utseldet på under 3 sekunder, og enda var det hundrevis som ikke fikk. Hva slags gruppe er det vi snakker om? Konserten skal ikke være før i 2028. Hva gruppe er det vi snakker om? Dette må være noe populære kare. Det er 2 kare. Vi skal høre deg nå, og det forteller Kristofferen. Hvem er det som spiller? 578 60 660.

Ja, vi känner lite utom Harry Brandelius en gång heller. Han har sångit in en som heter Sheep som möttes.

0: Ja, vi måtte en snartur til Sverige for å få Chevroleten på hjulet opp på veggene. Det var han som sung den, ja, Lasse Stefans, og vi har med oss en som ikke heter Lasse Stefans, men...
1: Rune Høydal.
0: Rune Høydal, vi er nesten på Dala da.

0: fast i
1: armene
0: her.
1: Hold deg oppe på veien, dagen.
0: Jeg kan da, men du kjører veien ned og smitter av sertifikat.
1: Hei!
2: Har du ikke sertifikat?
0: Jeg kan da kjøre åkeren og sånn, og da hele veien tar sjokk.
1: Hei!
3: Ja, da gikk det vilt føre seg, men det kom sikkert hjem igjen. Og vi hadde da et spørsmål ute, hva vi skulle frem til, hva slags bygning eller hus, eller hva vi skulle frem til. Hvem jeg har med meg?
4: Turi Løseth.
3: Turi Løseth, og svaret var?
4: Garasje.
3: Garasje, har du det?
4: Ja, det ligner i alle fall.
3: Du er ikke helt fornøyd, altså?
4: Ja, da, det er tak, tett tak, og da er det greit.
3: Turi Løseth, altså. Nå kom der en Løseth igjen her. Vi har vært Løseth fri en liten stund.
4: Ja, ikke det rart?
3: Ja, ja, det var litt rart, merkelig, men det går sikkert fint. Temperaturen er ikke begynt å bli sånn påtrekkende at dere må trekke i hus.
4: Jo, vi har trekt i hus.
3: Ja, det, ja.
4: Veda omne og... Bare helt bra.
3: Bare fyrte godt innpå, ja. Det fyrer ikke på andre måter, altså.
4: Ja, må vi gå i detaljer på det, da?
3: Nei, det kan du slippe. Hva du trenger, da?
4: Hva jeg trenger?
3: Ja, med det kopp, eller hvis du skulle være så uheldig, eller du blir utrakt heldig, får vi si sånn.
4: Nei, det måtte være en paraply.
3: En P, ja. Det har regnet på dollar, det fikk vi bekreftet nå, ja.
4: Ja, det skjer.
3: Det er steikjen flyttsaparaplyen, det er flytt nærradiologo på.
4: Ja, ja, ja.
3: Har du sett, av deg?
4: Nei.
3: Så du er heimeværende, altså, borta?
4: Ja, jeg er vel statslønner.
3: Statslønner, ja. Det var lønning i dag, forresten.
4: Var det det?
3: Ja.
4: Oi. Ja, men det ble bra.
3: Merker ikke du at du ble så tung i lomma plutselig da portmanien var som vi sa?
4: Nei, jeg har ikke sjekket.
3: Men du har pengene på telefonen nå, vet du. Du har ikke det i settelbok lenger.
4: Å nei!
3: Det er mye som forandrer seg. Mye som forandrer seg.
4: Tida går, vet du.
3: Det blir som blir for gamle.
4: Ja, det er jeg helt enig i.
3: Men jeg tror vi har levd i rett tid.
4: Ja, har vi hatt noen valg da?
3: Tenk hvor mye som har skjedd på de årene vi har vært på, den utviklingen, ja, som har vært.
4: Ja, både på godt og vondt.
3: Ja, nå utvikler de dårlige ledere rundt, i hvert fall disse største landene.
4: Ja, jeg vet ikke hvor nøytral den skal være da, men det ser ikke bra ut.
3: Det ser ikke bra ut, slett ikke.
4: Nei. Nei.
3: Kan du ha spørsmål om du da, Turid?
4: Noe som jeg kan svare på.
3: Ja, det var veldig, veldig vitt. Da skal vi få noe om England.
4: Oi, ja.
3: Hva for en engelsk konge er kjent for å skille seg fra to og halvsug to av hans totalt seks kjæringer?
4: Kan det ha vært Henrik den åttende?
3: Sånn det vil. Hva sa ikke rart på Dala?
4: Ikke så vi har fått vete om.
3: Det var han, du.
4: Var det han, ja?
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Ja, ja, ja. Tøff type.
3: Nå skal vi lære litt om kroppen, for den varer jo hele livet.
4: Ja, for enkelte.
3: Hvor lang er gjennomsnittlig en? Nå er du spent på hva spørsmålet blir.
4: Ja, det er.
3: Tykktarm. Tjukktarm.
4: En tjukktarm.
3: Sånn i gjennomsnitt da. Du får lystligen i smån, hvis du er innenfor.
4: Første tanken var 5 meter, men...
3: Det er vel tynntarmen, så er det litt sånn lunge av seg.
4: Hva for noe? Hva du sa nå?
3: Var tjukktarmen vi skulle frem til, ikke tynntarm.
4: Ja. Ja. En... Nei, nå har jeg tippet, altså.
3: Hva du sa?
4: Nei, det ble regnet tipping.
3: Ja, men du var...
4: En og en halv.
3: Ja, ja, ja, en til en og en halv. Det er helt rett som står i fasiten også.
4: Og du.
3: En til en og en halv centimeter. Meter.
4: Ja.
3: Men då har du väl brukt upp mandater och kallar upp i huset, tänkte jag. Kan det,
4: kan det vara möjligt?
3: Är det fler på valg?
4: Nej, dessvärre.
3: Det är grejt, du har en god kväll.
4: Du med.
3: Ha det. Det var en tur i dag. Då är det bra representerat och vad Björkedal har. Och vi ska gå vidare, så här heter det fint. Men nu ska vi få ett lite långt ord här. Och vi ska höra då en traktor med hängar har vi nett upp. Nu ska vi Cadillac Drive, The Boost Band. Nu ska vi på utenlandsk för första gången ikväll. Japp, Cadillac. Det handlar om bilkäring och traktor eller sånt ikväll. Trailer och sånt. Och så här handlar det om hus. Eller, ja. Pesen kört. Jag ska stava det, så skriv gärna upp bokstavarna. P-E-S-E-N. Pesen. K-J-Ö-R-T. Och vi ska fram till en plats som är mycket besökt, här i alla fall på Aida. På telefonnummer 528-60-660. Alla impassande har det sånt uppe i Völda eller uppe i Örsta. Så det är överallt. 528-60-660 och vi kör igång med Cadillac-driven igen vid.

0: Og det var sång där jag med sånt på ja. Engelsk eller amerikansk eller kvart sån. Jag vet inte om det brukar så mycket amerikansk då som du kommer ifrån.
1: Ja, det är lite.
0: Det är lite, ja. Ja, vi har med oss nu.
1: Nej, nu har vi med oss en André.
0: André?
1: Ja.
0: André, ja. Inte namnet var?
1: Löset, selvfølgelig. Vi är nog... Over Björkedalen.
0: Ja,
1: det sista i laget.
0: Det sista i laget, ja. En av dere borde väl klara att vinna ikväll, det var det jag tänkte. Jag tror vi måste införa nya regler att det får vara en för hver husstand snart, men vi har inte gjort det ikväll i alla fall. Men du är inte, du är inte samma husstanden säkert.
1: Nej, det är inte samma husstanden och det är inte samma... Ja, det är samma bygda, det är det.
0: Ja, det är samma bygda, det är inte samma platsning. Och så det går fint. Ja, kan du driva på mig till vanlig? Vi må veta mer om folk så än Jimberg sånt av och till.
1: Ja, jag driver lite sån i mest och jobbar lite på vägsidan.
0: Är du vägmästare?
1: Nej, inte vägmästare, men driver och organiserar lite på vägkontrakten i Norsfjord.
0: Och du sån, ja, du sån skriver bordsman?
1: Ja, det är nog mest praktiskt egentligen ute i fälten.
0: Är du sonen till en som har ringt in ikväll då eller? Nej.
1: Ja, både son och...
0: Mamma har ringt då kanske? Och mamma har ringt då?
1: Ja då.
0: Ja då. Men nu har du stor chans att jag vinner. Men kan du börja spörsmål om du då?
1: Nej, det är självklart enkla spörsmål.
0: Enkla spörsmål, ja. Men kanske, jag vet inte kunskapsnivået på... Resten har nog varit väldigt bra då.
1: Ja, men... Det är bara att ta ett lågt nivå. Så går det bra det.
0: Visst du rejst i USA?
1: Jag vet inte om USA, ja.
0: Ja.
1: Är det lurt att fara dit?
0: Hur många tids... Vet du, USA är ett jäkla stort land.
1: Ja.
0: Kontinent, eller det är, kanske ska kalla det, många stater. Hur många tidszoner är där? Vilka tidszoner är för något?
1: Ja.
0: Det är väl klockan, för exempel, bort i...
1: Hur många det är i USA? Det är nog hun inte helt sikker på det, men...
0: Jag lurar väldigt på det där då. Hvis du skulle tenke et sånt tal då?
1: Nei, hvis jeg bare skulle drodle litt sånn røffelig, så ville jeg sagt 10, 12, 11
0: da. Hvor nær du var? Nei, men du må gå ned da, var.
1: Hei.
0: Du sa 10 først.
1: Ja. Og så skal jeg gå ned da, var.
0: Ja.
1: Då är det 9 då.
0: Det är 9,
1: ja.
0: Det är en hel del, du.
1: Ja, men det är ett stort kontinent.
0: Här i Norge har inte vi något kontinent.
1: Nej, det är nog väldigt knappt och ett.
0: Och så kan heta den största etaten då det är för romfarten då? I USA.
1: I USA?
0: Ja. Ja, du har haft så många gånger.
1: Ja, NASA.
0: Nej, NASA, ja. Du kan din USA. Har du bor där?
1: Nej, dessvärre. Jag skulle gärna bo där, men...
0: Inte nu i alla fall, skulle du säga.
1: Nej.
0: NASA. Vadå, det var förnuftiga folk som styrte. Då kunde du bo där säkert.
1: Ja, det är risikosport att fara bort där nu.
0: Ja. Och visst du skulle vinna något av det här vi har det här, kan du kunna tänka dig då?
1: Nej, det är nog billett uppe i Holmöjan.
0: Ja, ja, selvföljlig, men visst du, krus, kan... ett kaffekrus, eller ett paraply, eller...
1: Nej,
0: handlenett har vi.
1: Nej, jag tror det blir krus, som en dålig andra premie.
0: Ja, men du kan gå videre og lov, hvis du videre til det uttrekking av billetten, vet du, det vi kan ikke love noe, men vi får se når vi kommer så langt.
1: Ja, ja.
0: Jeg vet å påstå det, det ligger meget sterkt an en annen løshet.
1: Ja, tydeligvis så har vi gode sjanser utifra kvelden i kveld i hvert fall.
0: Ja, da takker vi for at det ringde inn, og da må du holde fingrene vekk fra tastene.
1: Ja.
0: 5-28-60-660. Og vi skal komme videre her, så er telefonnummeret nå. Det var ikke det jeg skulle si. Jeg skulle si selvfølgelig hva vi skal høre på neste musikk. Og vi var nettopp ute og kjøre med. Og nå skal vi altså raggare med elbil. Rune Rudberg, går han da ragge med elbil altså? Det skal jeg få vite litt mer om nå. Da skal vi altså dette her er alle ja, kommuner da. Vi skal frem til et hus. Frem til et bygg. Sårhud. Sårhud. Hva vi hamler her da? 5, 28, 60, 660.

0: Ja, Guds folk rundt om i Nordfjordbygdene, da er vi gamlingene på plass igjen. Vi har sett oss godt til rette, så skal underholde dere. Det er Maria, og han Olav Sigurd, og han Jon Bjørn, og så er han luringen utenfor rygg, han Arvid. Og vi skal nå stå og prøve å holde det gående. Så har vi en selvfølgelig en dyktig tekniker med, så helles i øyre når det går over alle støvleskaft. Og ellers så var det der for senden guttene. Og de startet kvelden med en som heter Lika. Og Maria.
1: Ja, de synger om noe. De skal snakke om noe de ikke kan. Synger de. Og dette er jo sånn som vi holder på. Å snakke om ting vi ikke kan.
0: Så og det fascinerte deg?
1: Ja, det fascinerer meg. At det går ut og tilstår det så åpenlyst.
2: Ja, men det burde jo mange flere gjøre det.
1: Ja, selvfølgelig. Det er jo det vi gjør jamt overstøtt.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Når vi sitter og prater, det er stort om ting vi ikke har vesentlige greier på.
1: Ja.
2: Vi tror og mener og står i.
1: Og så synger du om
3: mennesker. Det er ikke vi greier på det vi tror og mener, da. Hva? Vi støtter ja. Nå. Sitter han ikke og snakker pølsevev heller, gjør vi det hele tiden?
2: Ikke bestandig, men mye øftere enn det vi tror.
0: Jeg sitter nå av og til kveldene på Jafsen. Og da har jeg ofte sagt at det er helt utrolig at de styrende ikke kommer inn her og blir om råd før jeg tar beslutningen. Ja, og det mener jeg faktisk. Det er mye helt sikre påstander.
3: Ja, det er helt opplagt det.
1: Ja, men det er ikke alltid de er så dumme heller, skjønner du. Disse sikre påstander.
3: Jeg har noe inntrykk av at meteorologene snakker mer om ting som de ikke vet jeg enn vi gjør.
1: Jeg har hørt en ærlig værmelding i mitt liv. Og det er så lenge siden at de flytter manuelt disse
3: lavtrykkene. Ja.
1: Og da sier han meteorologene, og så hadde vi tenkt oss et lavtrykk her, sa han.
3: Ja.
1: Det var ærlig snakk.
3: Ja, men de innrømmer jo aldri at de tok feil. Jeg har aldri hørt en meteorolog som sier, ja, i går tok vi dessverre feil.
2: Nei, jeg har nå hørt det, altså. Dette ble feil, altså, men det er forferdelig vanskelig, sier jeg, å bestemme hvor fort dette lavtrykket kommer innover Sognefjorden.
3: Ja,
2: det var noe nydelig.
0: Du vet, Kristen Moen, og han skulle frie til Mattea.
2: Ja.
0: Han satt ut i båten og la ut om når jeg ser på deg, Mattea. Så beskrev han naturen, og da sa hun, «Sei meg fri, du, eller leser du værmeldingen?» Så det kan brukes.
2: Arthur Arnsen, han nemlig i boken han har skrevet, at han siterer en amerikaner som sa dette, det er synd at alle så her følte så vet hvordan været skulle styres, det er så opptekten må kjøre drosje.
3: Ja,
0: men så det...
3: Det kan jo være vet i en drosje,
2: Ja, hva skal du snakke om?
3: Ja.
0: Men jeg her liker, han ber deg komme bort i støva og sette seg på en stol.
1: Ja.
0: Det er jo litt sånn...
1: Ja, vennskap.
0: Vennskap, for eksempel.
1: Ja.
0: Det er lite påakta, for eksempel, i det dagligdags tale og
3: For å ta et eksempel så rørte meg, jeg hadde konfirmanter ut på Eid, og så de i kirken, og så første gangen så stormer jeg jo opp på preikestolen, 50 stykker, og jeg måtte prøve liksom begrense det, så jeg, de får lov opp på preikestolen, de som har et fint ord å si, si det fineste ordet dere vet på preikestolen. Og da var det en stillfarende jente som gikk opp, og så sier hun, vennskap. Ja. Det var det fineste ordet hun visste. Ja. Neste kommer hos mamma.
1: det er forskjell på utviklingsstadiet. Ja.
3: Det ene var en jente og det andre var en gutt, så de jentene er vel litt mer modne på den tiden.
0: Det er jo mange plasser du har til vennskap, og så sier de jo det at tal en ris en venn i, når du tar han til siden med rosen mens alle hører på. Det er sånn ekte vennskap.
2: Ja, det er... Da jeg var lærer, så kom vi ofte inn på det her med med vennskap. Jeg var litt forundret over at det til og med tredjeklassinger i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger et vennskap enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap, det stikker altså, det er det djupeste som finnes mellom mennesker, og det som krever mest. Men du kan ikke leve uten det. Veldig vanskelig å leve uten. Mor og far kan du klare deg uten, søsken, det går fint, men hvis ikke du har...
3: Og du sier ikke ektemake nå, det hører jeg du ikke sier.
2: Ja, det går faktisk...
3: Det kan være en som sitter og hører på deg nå.
2: Ja, det kan
3: være. Du pleier alltid å snakke så fint om henne, vet du.
2: Ja, men det er selvfølgelig, men du behøver ikke sitte på møna hele dagen og skrike ut om hvor godt gifte du er. Nei, men et vennskap, da tenker jeg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær.
3: Ja, vennskap, er det noe så... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tida går?
2: Det er ingen som vet.
1: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge, og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske som sender på samme frekvens som du, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså... De føler at de kjenner hverandre før de kjenner hverandre.
2: Ja.
1: Og da blir det sånn, et sånt vennskap som... Og, altså, jeg hadde en mannlig venn som er død. Og jeg sørger på henne enda, for det var en venn. Tvert i årene. At det var noen som syntes, ja, det er mannfolk til venn. Ja, en venn er en venn, det er ikke et kjønn.
2: Selvfølgelig er det. Det er helt rett.
0: Du vet det, men det er også mange som har fått oppleve. For eksempel i artistværa, i den politiske væra, på vei oppover stigen, så har det vært omtrent så flogende på en hestelort som vil være venner. Og til høyre opp det kommer til flere såkalte venner vil de ha. Og så er det en annen grunn, så er det mange som har dødt ned igjen. Og da jeg kommer ned på marsja, da viser det seg fort hvem som var venner eller ikke. Og da kommer det ekte vennskapet fram. Og det trenger ikke være ti, det kan være en. Mm. Bare det ekte.
2: Ja. Og så er det slik, synes jeg, og det er andre som synes det også, en venn er noe du får fordi du fortjener det. Du har gjort deg fortjent til det, og hvis du møter et annet menneske, så tenk omtrent på samme måten, så er det to som fortjener hverandre.
1: Ja, de sender på samme frekvens.
2: Ja, det kan du godt si. Og et slikt vennskap, det tøler ganske mye, men det kan også ødelegges. Men det skal ganske mye til.
0: Det tøler også at det snakker deg til rette når du har gjort noe tydelig.
1: Ja,
3: men det er litt farlig, synes jeg, å si at du fortjener det, altså. Det, kan du si om kjærlighet at du fortjener kjærlighet? Det er vel, holdt på å si, det er ufortjent også i vennskap.
2: Kan det være, altså, men alle som har vært gift en stund vet at det skal etter deg gå skikkelig bra, så når du yter kvart, du må på en eller annen måte gjøre deg fortjent til etter hver eneste dag.
0: Nei, det er ikke jeg enig med deg, Arvid, faktisk.
2: Ja. Hvordan skal det holde, da?
0: En venn, han har respekt for deg, og du har respekt for han. De snakker samme språk. De er hjelpsomme med hverandre. Er den ene nød, så hjelper du til. Du kan gråte på skuldra, så du kan... Ja. Det er ikke full lag med henne, og ikke bli uvenne, bare ha det kjekt.
2: Ja.
1: Mm. Og så det at du kan... Altså, hvis du eller jeg er en skikkelig venn, så tåler jeg at du sier at, nei, alvorlig talt, Maria, sånn kan ikke du gjøre.
0: Nemlig.
1: Sånn kan ikke du opptre, sånn kan ikke du kle deg. Du må ta og tenke deg rundt. Hvis jeg ikke tåler det, Då ska han vara glad för, eller hon vara glad för det de sa det till mig, så det blir fri mig. Mm. För jag må tåla och bli när jag vet. Och jag tåler det när jag vet vad det kommer ifrån.
3: Ja, ja.
1: Så. Och det är det jag menar, ett vänskap, alltså du både ge och täcka.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det går väldigt djupt. Det övergår alla andra mänskliga relationer. För exempel bekäntskap. Det är flyktig. Det är väl det många menar som är vänskap.
1: Nej,
2: men det här går mycket längre.
1: Vi snackade nog för om kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Jag känner du henne eller känner du henne? Eller är det där några vänner? Eller? Nej, det är kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Alltså, vi måste förväxla att vi känner väl med folk och så säger vi att det alltid är vänner. Det är ju vänlig och hygglig, det är inte det alltså, men det är inte vän.
0: Du är ju vän på Facebook med 100 stycken,
3: för exempel. Och någon du dislikar och någon du likar.
0: Ja, och då är det likar.
2: Nej, ja, men vänskap tål också avstånd. Och avstånd både i kilometer och i tid.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, og det gjør ikke bekjennskap. Hvis ikke du pleier det, så er ikke det noen ting igjen. Men et vennskap klarer til og med det.
1: Men jeg tykker alvorlig synd i deg som ikke får oppleve
2: ja.
1: Å få en venn.
2: Ja.
1: Og de må slutte å, og når et kvinnfolk får en mannlig venn, eller en mann får en kvinnelig venn, så må de slutte å tenke kjønn. De må tenke sin, sjel, ånd, kall det hva det vil. Mhm.
2: Ja.
1: För det har ingenting med kön att göra.
3: Onsfrände är väl ett ord som kan...
1: Onsfrände, ja. Kjellvänner kan jag många det.
2: Ja.
3: Men det är lite märkligt. Det blir ju liksom bryd på detta vi nu snackar om. Ja. Men på hebraisk så ordet yada betyder att känna. Och det kännskapet stekar väldigt djupt. För när Adam och Eva fick en sön så hade de yadaet. Då hade de känt varandra. Så det, alltså känna på hebraisk stekar det väldigt djupt. Alltså det...
2: Mm.
3: Det är djupare än det vi lägger i att känna.
2: Ja. Mm.
0: Det har inte jag.
2: Ja. Nej, det var den här konstnären som jag tycker jag kommer på kan hette. Han sa att har du en vän så är du rik. Har du två så är du miljonär.
3: Är inte det sån, vår sår är lite skaldar till för lycklig att vara.
2: Ja.
3: Ja. En vän som ger dig ära.
2: Ja.
0: Ja, men nu har vi sett här i många år och utvecklat oss i grund av det här leja här.
2: Ja.
0: Och haft det utroliga
2: ja.
0: Lustigt, herr
2: Jansson. Vi blir 10 år äldre, omtrent.
0: Ja, det är gött inte någon ser.
2: Ja.
0: Men han Arvid idag, vi satt ute för vi nu ska spela en slott. Så hade han Arvid sett en 2-3 rumpa upp i lukta som var bjönd och anvåren. Och sjön i jorden var kommit någon.
2: Ja.
0: Och så har han med sig en dikt.
2: Ja.
0: Det är väldigt fint svensk dikt. Han har lust att framföra idag, han Arvid.
1: Ja, han har fått mål.
2: Det är först och främst för det att jag också är burslig till att jag har någon hageentusiaster som aldrig nu har börjat snika sig ut i hagen och se om det börjar levna till ner i jorden. Det tycker jag är käckt att se på. Och det är säkert långt kommande med planläggningen av hagen och allt det där. Och det blir nog krebbla lite i mig också. Den här att du får lust att gå ut och rydda lite och göra kvart kring növene. Och den här arbetslösta aldrig känner till så var det nästan till Jonsson. Då är det över.
1: Jag går rätt ifrån vinter till sommar.
2: Det här väsentliga dikt jag har med det är bättre lite. Och det var tante Maiken i Göteborg som sände till kona och mig. Hon hette också Maiken efter henne. Hon dör nog nyligen och hon blev 99 år och 5 månader. Och hon var alltid intresserad i fin litteratur och hon sände det här väste diktet här en gång. Det kan vara en 10-15 år sedan. Det är skrevet av Gustav Fröding och det heter en vårvintervisa. Smält min is, låt min snö gå i tö, suckade vintern till våren.
4: kan hende om solen vil, vi venter vel ennå en måned til, så kanskje det skjer, sjøng våren.
0: Og da slipper vi til Donkosakosekkene med treet.

0: Russisk.
1: Da var vi ferdige med donkosakosekkene. Og så har Maria tenkt seg inn på Coop Extra.
2: Nei, jeg har lært et nytt ord. Ja. Og for at jeg skal bevise at jeg har lært det, så skal jeg få lese det selv. Der står det.
3: La oss se.
2: Ja, på med brillene.
0: Naturkjøtt.
3: Indre filet. Naturkjøtt.
2: Ja.
3: Av stor fe.
2: Naturkjøtt.
1: Storfe.
2: Da tenkte jeg i all min enfoldighet.
1: Jeg får nok til å lure på hva storfekjøtt.
0: Storfe.
2: Jeg tenkte i all min enfoldighet at naturkjøtt, det var hjort, elg, rein og sånn vilt.
1: Ja.
2: Høstet ifra naturen.
1: Ja, men
2: nei, så fant jeg ut at dette slår opp på internett. Det er økologisk med naturkjøtt.
1: Økologisk.
2: Og det minner meg faktisk litt om da broren min var fem år.
1: Ja, det.
2: Så var han med mamma og pappa på et eller annet møte en kvartstrand i Nordfjord og Sunnmøre eller kvart. I alle fall hadde de oksestek til middag. Mm. Hvorpå det en som sier at dette var en god oksestek. Mm. Hvorpå min bror sier til mamma at oksemamma, er det det samme som stut? Ja, det var det. Jeg skal ikke ha det, sa han. Han skulle ikke ha kjøtt av dyr. Og det åt ikke han før han var vaksen, men vi hadde uante variasjoner av amerikansk fabrikkjøtt. Heime. Så det gikk jo bra. Men altså, og det minner meg litt naturkjøtt, det minner meg litt om amerikansk fabrikkjøtt. Hvor langt skal vi gå før vi skal begynne å protestere på alt som er mulig?
1: Tja.
0: Ja, hvis du skal sette natur for alt som er økologisk, så blir det jo ganske funny, altså.
4: Ja, det blir det. Det er ikke noe veldig godt ord, dette der.
1: Naturepler. Og naturhøne.
3: Naturhøne, ja.
2: Nei, men altså...
3: Naturfisk.
1: Ja,
3: kviting.
2: Nei, men du vet altså at det må være økologisk.
0: Ja, men det er jo epler, så naturepler må jo finnes, og naturhøner og sånn.
1: Ja,
0: det er klart det finnes.
3: Ikke gjør så det helt klart.
2: Nei, men...
0: Og vi kan jo bli naturmennesker.
2: Ja, altså, vi kan ikke holde dere for dere selv.
1: Nei, men natur, ja. Ja, det er noe, inn for tiden.
2: Ja, det er veldig inn.
1: Vi har jo MDG.
2: Hva er det for noe?
1: MDG. Miljøpartiet i Grønne.
3: Ja.
1: Oh. Ja, det er jo grønt.
3: Ja.
1: Jeg satt nærmere i sted, det fikk jeg et forslag i går.
3: Ja.
1: Om at noen av fylket båtene skal ha en ferdig som går på støt.
3: Ja.
1: Og så skal en som går på natur... basert. Og mente en mann at altså, de burde hatt en etasje i bøtten var full av kyr, så de kunne gå på kufis.
0: Ja, ja, ja.
1: Og da ble det naturferie.
0: Det var naturferie, ja.
3: Ja.
1: Så det ligger like mye på spissen på en måte.
2: Ja, vi holder alldeles på å komme vekk fra
1: naturen.
2: Ja, helt og holdent vekk fra alt, altså. Det er liksom ikke noe som skal være det er, og kalles det er. Det skal være pyntet på og fjattet med. Og hvem i verden som ikke kan garantere at det ikke er kubeiste som jeg kjøper kjøter, ikke har fått i seg noe kunstgjøsel?
3: Nei, det er selvfølgelig. Men det er litt fint med det med økologisk. Det vil si, kan hende at det er et forsøk på å gå forbi det ordet, for det er ikke så i vinden som det sier, for det går tilbake med salet. Økologiske produkt.
1: Ja, men
3: det er litt dyrere, og så kaller det natur i staden for. Det er kanskje på vei ut etter økologisk, jeg vet ikke.
1: Jeg kan si så mange økologiske bønder at jeg er ikke i stand til å et økologisk mat.
3: Det ble bare et program i fjernsynet her nå. En østlandsbonde som... Så han drev industrielt. Mm-hmm. Og så var det en danske som hadde kjøpt seg et en gar i Norge, han drev ett økologisk princip. Och det var ju att han koste sig och lät dyra leva mycket längre. Hönen fick gå fritt, oxen fick gå till en var vuxna på skicklig vis. Jag vet inte om köttet blir bättre eller vad.
0: Ja, men alltså de där frittgående hönorna, alltså de, det är väl ingen så har det stort värre än de, alltså när det går tusenvis av
1: och
0: pickar varandra, alltså de måste ju ha det bättre hvis de har en bolig eller timansbolig än att de bor tusenvis samman, syns det alltså.
1: Men faktum är det, ja, och
3: det, det må det vara. Det vi hade i gamla dagar att det hade en 28 stycken fick gå ut i hagen.
0: Ja, nu är det ju tusenvis,
3: ja,
0: ja, det är frittgående.
3: Det har det helt det.
0: Ja.
3: Ja, men ingen vill snacka om det för att, att dessa kyllingar, de producerar kyllingbröst, det ska alla ha. Det är sunt, men
1: bara vänt,
3: de har inte ett hack värre dig eller pälsdyr.
1: Bara vänt, min vänner, till dess att de har fått väck pälsdyr.
3: Ja.
1: Vad startar de då på? Då startar de på hönorna som pekar kvarandra bak. Och det är som sa igen i byn att vad ska vi med hönor? Vi har ju ägg i butiken.
0: Ja, det.
1: Men faktum är att det norska lantbruk sett i den stora sammanhang som vi bör se det är tillnärmat ekologisk.
0: Mm.
1: Och vad är mer ekologiskt än ett lamb som kommer ut av mors mage och får bli ammad? Det är ju fyra i grunden i Norge idag och amma.
3: Ja, ja.
1: Det är jag skulle inte ge upp lite av, men det ska jag göra nog. Och så får en tur upp på fjället. Och då går det hejde domaren.
3: Ja.
1: Och kommer hemåt det. Då är det ju naturkött du, Maria.
2: Ja.
0: Ja, det må vara friskt naturkött det där. Men
1: du var godkänd ekologisk bonde för att bli premierter för det. Du har en stämpel.
3: Ja.
1: Stämpel, vi har några chaufförer från Polen och Litauen som lever av varor till oss. Och det viktigaste ordet jag kan, det är stämpel, ja, ja. Stämpel, stämpel. Ja, jag må få stämpel.
0: Jag har vit nog såna utländska par. Och jag har stämplat vigselsattesten både föran och bak. Ju mer du stämplar, ju bättre vart
1: det. Bättre vart äktenskapet.
0: Ja.
1: Det var säkert naturäktenskap.
3: Kan hända det.
0: Men de säger ju det att hvis vi sammanlignar norsk lantbruk och så bruken ut av håll på sin medicin, penicillin, antibiotika, sant? Så är ju det enkelte land så 200 gånger värre än oss.
1: Ja.
0: Så det må ju vara rätt det du säger att det är nog närmast ekologiskt det vi driver alltså.
1: Jag vet, vi har ju ett klimat, precis, vi tränger ju inte så mycket sprut i väska.
3: Nej, det är riktigt det.
1: Men
3: i uppdrättsnäringen, det är ju rena svinneriet. Och till och med där kan du säga, brukar ett argument som du hade nog att det, i en stor sammanhang så är det nästan ekologiskt det där. För det har ju prövt sig i Chile för exempel, men där är det varmare och mycket bättre villkor för uthöjs att gå på fisken. Så det må alltså bruka så mycket att det blir inte något.
1: Nej, men fisken, det är märna som ligger ute i fjorden här, genererar lika mycket drits och resten av fjösan i Kloppen kommunen. Men där är så enorma pengar i laxnäringen att det är inte något som törr att nämna det.
3: Nej, ja, ja. Jag tror inte jag törr att börja på kyllingarna heller. För att alla ska ha dessa kyllingfiléer, det är så mört och fint.
1: Ja, det. Ja.
3: Jag tror det får gå i fred.
2: Men jag får gå över till kalkun, för det är kalkun och hon har skinka.
3: Ja. Man sa ju den här bonden som satt ute på jordeset och fortalt att det bästa kyra kan göra. Det är alltså gå bort till mjölkroboten, få sig mat och gå tillbaka och lägga sig och ligga helt i ro, då mjölkar hon mest.
1: Helt rätt.
3: Ja. Ska hon ut och ha sig en spacertur så mjölkar hon mindre.
1: Det är helt rätt.
3: Helt riktigt. Det är alltså då politiken.
1: Och om dörren då är öppen så går kyra och lägger sig och kosar sig likväl. Ja,
3: det går bort och ser ut och så går det inåt.
1: Ja, det är...
0: Har ni lärt av oss?
3: Ja. Jag såg idag att kalkylerna så går de får skade på bena och infektion och styr och väsen. Ja. Det är som med kyllingar nu, det går i sin egen drit helt alldeles 65 dagar de lever.
0: Ja. Men det, jag syns det är lite märkligt alltså, när vi snackar om dessa ting så är det hållt på sidan, det är ju Det er jo noe å si om alt mulig, men så har han satt fokus altså på pelsdyrnæringen. Og de snakker jo om at det er 1% skade eller 2% skade på de. Det må jo være mye mer skade på kyllinger som går og hakker på hverandre. Det må jo være mye mer dødelighet i en laksemær.
1: Det vet du, ja.
2: Jeg ser noe med gru på
4: hvordan... Det er jo så enkelt å takke en mink som har fått beten av en fot eller en rev og ta bilder til det. Det ser felt ut. Men det er ikke noe som har sett et kamera ned i mer enn enda, så vidt jeg kjenner til.
2: Jeg ser meg gru på når de nå skal til med disse her frittgående fjøsene med kynja. En 40-50 kyr frittgående.
4: Ja.
2: Og når de da kommer på rette stille disse kynja, så vet ikke jeg gå inn til dem.
4: Ja,
1: det er riktig. Men mitt kjennskap, nå har jeg sluttet som bonde, og takk for det. Men med mitt kjennskap til dyr, så er kyr for eksempel noen forferdelige mobbere.
4: Ja.
1: Det er sterkest rett.
4: Ja.
1: Og det har vært gjort en del tabber i så her lausitøse, der det har vært anledning å få mobbe.
4: Mm.
1: Og det har vært mye døde dyr på grunn av mobbing.
0: Mm.
1: Men så var det selvfølgelig en vis mann der som sa at de må studere dyrene når de går ute. Studere hva de har de ute. Da slipper de mobberne til. Det må alltid være en plass der de blir mobber kan komme seg vekk.
4: Mm.
1: Og sånn som de bygger fjøsene i dag, så er det minka, for de kyrer for å komme seg vekk og gå inn og legge seg der den andre ikke kommer til å mobbe.
0: Mm.
1: Og så får de sin kraftfordose, og så blir de stengt bak. Så i dag er det faktisk vært mye bedre, eller hva? Men ingen kan velge meg at et dyr har det vondt på bås, eller?
4: Nei, altså, jeg vet at det har vært nødslagt i disse store, det er fæle, kjønner når
1: det blir. Det er fæle!
4: Trakk av hverandre beina, for eksempel. Men, vel.
1: Det blir jo munnskyldning og...
4: No.
1: Det er sterkastens rett.
4: Ja.
2: Er det noe så enormt store kynner nå? Jeg er livredd i kynner nå. Før var det noen koselige små tusen
1: uger. Nå, ja, det var noe, men...
2: Ja, ikke...
4: Du merker ikke hvor stor det er før du kommer helt annet åt deg.
2: Nei, men det er vi...
0: Men du hadde kanskje nok i det Riksantikvaren sa, ute på Verede på Prestegarden, så var jo et stort beite. Så det har beitet kyr på, holdt på å si, i hundrevis av år. Men nå fikk ikke de lov til, det siste var de fikk ikke lov til å beite der lenger, for de kyrene har blitt så tunge at de ødela gravene.
4: Ja, ja. Det er 500-600 kilo det, eller?
1: Nei, altså, du har kyr slaktet vekk 300-400 kilo, så kan du gange det med to, så vet du hvor tung den er.
4: Nei, jeg har fortalt før en gang...
1: Han vokser på 300 kilo, han er 600 kilo levende.
4: 600 kilo, ja. Nei, jeg har fortalt det før, oppe i Traudalen, en kyr som hadde gått ned i, sett seg fast med bakfoten, nemlig to steiner. Jeg kom forbi der med massevis av ungdommer, men vi gredde selvfølgelig ikke å gjøre noe. Men det jeg vil fortelle nå, det er hvor stor om han er kommet åt. Et berg.
1: Men så jeg snakket om naturkjøtt, det var det det begynte.
4: Ja,
1: men det er litt interessant det her, for det er jo bonden nå da som produserer det her såkalt naturkjøtet. Og så er det da noen forstår seg på da, som forteller at de må ut så mange dager for året, og så må de gå og gå ute. Så fortsetter vi det, de skal ut. Så har vi små vestlandsbruk, så skal de ut. Og vi vet hvor store de klauer, og vi vet hvor fuktig Vestland er. Og samme om du har sandgrunn, eller du har andre grunn, så går hun der hele dagen. Og så er kyra slik at hun er ikke noe særlig, bare fløyer med seg selv, hun skiter i sitt eget matfat.
4: Mm.
1: Og så trakker de oppi, og så går de med konstant våte klaue. Og så får de sånn hollandsk tresko på klauene. Og så får de ofte soppsjukdommer.
4: Mm.
1: Sånn at alt har de baksider også. Og hva er naturkjøtet enda når... Ja... Dette var noe min...
2: Kanskje de har gummistøvler på disse?
4: Nei, men jeg vet ikke, jeg så en plass at hvis en skulle prøve å brødfø en befolkning med på økologisk måte, så måtte en jo ha nesten dubbelt så stort areal.
2: Ja, hva vi skal hente det?
3: Ja, hva skal vi hente det? Vi vet ikke å ta styre med det vi har på skikkelig vis.
2: Men så de han som hadde tatt noe næring ut av luften?
0: Ja, ja, ja. Det var fantastiske resultater.
2: Jeg har ikke noe kunnskap om kjemi og det til å forstå det, men det var jo sola som primærkilde.
0: Ja, ja.
2: Og så tok han og greide å få ut av selve lufta, omtrent sånn at det finnes salpeter ut av lufta.
3: Ja.
2: Så tok han næring ut. Og hvis en potet var en småpotete, så fikk han det 10 ganger større med næringen som kom ut der. Og det ville medføre at du kunne gjøste opp hele Sahara og brødfø 10 ganger så mange mennesker som vi er i dag.
5: Nei, nå må vi ha musikk.
2: Ja, vi kan ha musikk, men det er noe, det bør jo være musikk for øyne det, at vi kan brødfø kjøle.
1: Ja, men da bruker vi opp luft der også.
2: Men nå er vi altså, nå er vi så rettferdige her, vi er fire, at nå har vi hatt Donko ifra Gloppen, og da tar vi et spillmatslag, og de spiller... Hold meg fast.
0: Det er sånn junior dette her.
2: Ja, ja.
5: Kom, Linus.

0: ledaren som
1: slog sig glaus.
0: Som muntrades upp lite här. Och Maria, hon hon säger att nu må vi alltså snacka om något muntat. Nu har vi vår ned i mötja. Det är ju för så vet sant. Men jag vet ju vi ska resa helt upp i himlen heller.
2: Nej, men kan ja, som mitt chips.
1: Den tid och den glädje.
2: Mitt chips hjälper nog.
0: Mitt fjort.
2: Ja.
0: Ja.
3: Nej, det är viktigt det där med jag har det lite lustigt av och till. Det är ju det som hällde oss upp.
0: Jo, men jag tror vi har varit inne på det en gång för ja. I den här församlingen. Och är vi åt att bli någon sån sitta gamla surpumpa så säger att allt var så mycket bättre för. Och allt var så mycket bättre för.
3: Har vi sagt det?
0: Nej, det är inte sagt att man kan hända för det uppfattar oss lek nog.
2: Ja, men alltså,
0: så vad är humorn här idag?
2: Vad
0: är humorn här?
2: Det är en viss grad som var det
3: bättre. Han är, alltså, men vi... Förr hade vi så byggt originalerna, alltså den flottaste.
0: Ja, vi är nog ändå.
3: Ja, något få, men det är Bäcke, det är alla flesta.
0: Nej.
3: Ja, är inte det
0: det? Det är Sjönbo.
3: Ja.
0: Gundern och Mäg.
3: Ja, men det är bara fyra det. Men idag är det lite för upptäckna av att vara A4 och att ingen må få säga något om oss eller någonting. Det syns jag är galet.
2: Men faktum är att den dagen folk slutar snacka om mig då tror jag packar ihop.
3: Ja.
1: Jag syns det har liksom varit i gloppen att det gäller att vara vällyckat. Det har varit väldigt mycket sånt att det ska gäller att vara vällyckat, syns det jag alltså.
0: Ja.
1: Här hos oss.
0: Ja, men då är det, då kommer vi tillbaka.
1: Men jag är klar över tingen, det står i Bibeln. Du säger inte att allt var så mycket bättre i gamla dagar om du är klok, och det där är skrivet för 2500 år sedan.
0: Nej, så det har nog varit omskrivet några gånger.
1: Det har det där är för 2500, så det
0: du... Lars, nej, ska inte gå ner, det var inte det. Men, nej, ja. Maria.
2: Jag kan nog, vi behöver snacka om ting vi inte vet.
0: Rolf Juster, han sa det, han nog beskrivit det med humor. Och han var ju god. Men jag tror inte ungdomar har lätt av han idag.
2: Nej, men alltså humor, nu var ju just där han var helt orätt.
0: Ja.
2: Men jag känner, Emilio, den humorn som du framför som en annan har skrivit att du ska säga. Den rollen du spelar, det kan vara väldigt morsomt. Men det är inte det jag menar med humor, men det är den spontana humorn som kommer från mig eller Ola, Sigurd och Lena Rocke i en replik, ett svar. En situation.
0: Ja. Ja.
2: Alltså, och sitta och se på ett morsomt teaterstycke och du lär sig att vi kroket till det och flott. Men det är inte humor. Det är inte det jag menar med humor.
1: Nej, men det är det enkelte gången du får nåde till att komma med någon god
3: ord. Ja, men det kräver träning det där och komma med något spontant. Det hjälper att säga att någon är född med ävna till att ta ting på sparken. Hvis du har gjort det någon gång så är du för sent ute. Du må vite at det er en idrett, det er akkurat sånn som alle andre ting. Noen har litt lettere fordel enn andre, men stort sett så er det noe en må trene seg til.
0: Det heter det.
3: Arthur Arntzen har en fin historie der, synes jeg, i boken han skrev. Det er oppe i Nord-Norge på et fiskemottak, og... Det gikk litt dårlig for det, så de hadde engasjert Sunja ifra en rasjonaliseringsekspert. Så han møtte opp og skulle gjøre i vellinga. Så han møtte opp og så tok det på seg disse her habitene sine, og så kom det inn i filéhallen, og der lå hun Hildur og skurte gulvet. Lå på kne, og hun var av den oppfatningen at der det blir laget mat, der skal det være gullende rent. Og så så han der eksperten på henne, og så tenkte jeg, det er like at det begynte med en gang, så sa ja, har du tenkt på det, Hildur, sa han, at hvis du hadde hatt en skurekost i hver hand, så hadde du jobbet dobbelt så fort. Så så hun opp på henne og sa, ja, naturligvis at jeg tenkte på det. Og hvis jeg hadde tenkt langkosten og sett noe i ræv, hva skulle jeg tenke, og hva skal jeg ta ikke med sånn? Ja, men, Det ska lite träning till för att så ta en sån navar som kommer på den här måten.
2: Ja,
3: säg att den inte kan for hemma.
2: Så humor. Ja. Alltså det, humor är ramsalt allvar, det har jag sagt för.
3: Ja, det är det.
2: Och en liten snärt. Men, ja. Men när den snärten är så inpackad i humor att du kan inte bli rasande samma kogal det. Och för att ta ett exempel på vad jag menar, så hade jag och min kära fader, vi hade bott ner på sjön och fiskat i timesvis. Så kom bron in från fjällen och så övertog han roen, ja, och vi fortsatte fisken, ja. Och då hade jag bott på sjön i 4-5 timmar. Och så säger det när Friman att nu är det så viktigt, vet du, nu vet jag till lands igen, jag orkar inte att sitta på lite toftene längre. Jag har sån träsmak i baken. Och hivde han sig på åren och så sa han, och stackars dig syster, tänk träsmak i allt ditt av dag.
0: Ja.
2: Det är humor, men snärt, ja. Som du må tåla.
1: Ja, jag smalt nog till, jag har säkert fortalt, jag smalt till en gång, han tålte det inte. Jag var på en sån, jag har säkert fortalt det, alltså var förde på sjukhuset där och de skulle checka hjärtat. Och så var det inte han där vanlige fyren som var der. Nei. Var en ung gyplig. Mm. Det er, altså, jeg vet ikke, jeg har vært borte i det før. Det er omtrent 15 år siden. Og så ser han på meg da og sier han, ja, hvem er det som gir deg pillene dine da? Ja, og jeg spør, hva sa du? Hvem er det som gir deg pillene dine da? Og da så jeg på han, og så fikk jeg nåde til å si, og hvem er det som kommer når du roper ferdig da? Han forsvant nå ut døren, altså, sånn at det er. Det er sånn øyeblikk med nåde, sier jeg.
3: Ja,
0: men han Arvid sier det var i trening. Det heter det, hvis du skal være en god forteller eller holde en god tale, så er det 10% talent og 90% arbeid.
3: Ja, ja,
0: men
3: helt sikkert.
0: Har ikke du de 10% da,
3: så har du litt problem.
0: Så er det samme hvor du jobber.
3: Ja, ja.
0: Så der er noen som er følget, ja, til det andre, og noen er følget til det ene.
3: Jeg hadde glede av å det var på Gardermoen jeg skulle reise hjem med videre, og der satt en kar og snakket i telefon, og jeg hadde aldri helst på noe gjensprekke før, men jeg tenkte det må være han. Så jeg forstod ikke mens han pratet, men når jeg kom ned så gikk jeg bort til henne og sa at jeg tror jeg vet hvem du er. En gjensprekk. Ja, var riktig det. Sånn. Riktig hyggelig kar. Han gir ut en sånn lite hefte.
1: Ja, jeg har vært bort til det, ja. Ja.
3: Tydelskap.
1: Ja.
3: Tydelskap, det egner seg best for tyla, sier han. Og inni der har noen sånne små historier. Jeg synes den er helt vedunderlig. Så to karene står inne i Sognefjorden, og så kommer kvinne Elisabeth sigende forbi. Og så sier han ene at det må være

0: Nej, jag var på träffade en svensk doktor på sjukhuset på Eid för några år sedan. Väldigt käcke kar. Och han sa i löpet av den här konsultationen jag var på att du är väl tjuk, sa han. Ja, jag är slitligt med det där, sa jag. Förresten, det är säkert du och jag ser du om det inte har gått lika tjuk som jag. Ja, men jag är doktor, sa han. Vet du vad han menar med det?
1: Han, nej, men det var ju en
0: kärring. I hand då, det var inte så farligt.
1: Det var en kärring och så spurgade mannen om inte hon kunde få något som gick ifrån 0 till 100 på 2 sekunder. Ja, yeah. Hur han det kunde få. Han gick och köpte den i badeväxt.
2: Nej, men nu kan vi glädja oss alla vi som ser det här. För nu har forskarna funnit ut att de lever längst, de som har lite extra.
0: Det är så...
2: Ha lite extra kilo.
0: Ja, det kan hända det.
2: Ja. Ja. Det kan gott ha en god del extra. Och vi ser ut som vi blir gamla.
1: Ja, men då är vi... Då är vi... I gött lag.
0: Ja.
1: Allesammans.
0: Ja, inte vi det.
1: Och vi är nog...
0: Vi har nog gått och samlat på det här i år och vis också.
1: Men det är ju klart att hvis du lägger... Hvis du för exempel... Och Maria tyckte jag var 20 kilo du sa.
2: 30
1: kilo du sa. Och visst hade du då tänkt dig att du 30 kilo, det är 60 packar smör. För exempel.
0: Ja.
1: Och ta och lägg det på bordet och tänk på att det här ska gå och bära på hver dag.
0: Ja.
1: Det må ju gå ut av både mark och bein.
2: Nej, men så kanske du tänker om det. För det att det
1: nog... Du kanske tänker, men du kan statistiskt.
2: När du går upp trappan.
1: Ja.
2: Och så täcker du av 20 kilo. Så går du upp trappan med 20 kilo i händen. Då kommer inte du dig upp trappan. För det du har väckta fel fördelt. Hade du haft den på kroppen så hade du dött.
1: Jag är inte helt dum. Jag har nog lite förståelse. Det minner mig om... Siffran när du är färdig.
2: Nej, men det är sant. Du grejer inte.
1: Nej, det säger sig själv. Det är vi eniga
0: i. Ja, men det, har du en skam? Alltså, visst... Jag hade träffat dig, Maria. Du hade sagt att jag har ytterligare 30 kilo. Så...
3: Har du inte sett hon?
0: Nej, det hade varit en strek.
1: Ja. Nej, det hade inte gått.
0: Charmen väck, ja. Möjligens.
1: Ja, det kan
0: gå till säkert. Ja, det
2: kan gå till ändå
0: det.
1: Nej, och Maria må vara som hon är.
0: Ja, och har du sett för exempel en man...
3: Hon har tappt sig lite.
0: Ja, hon har tappt sig,
1: ja. Ja.
0: Och sen en man, visst han klär sig upp för exempel i det bästa, alltså kjol och kvitt.
1: Ja.
0: Har du sett hur staslig en man med lite av pundus är?
1: Ja, jag har sett mig själv med det många gånger.
3: Jag går ju i det kvar söndag.
1: Ja, så det är väl
0: inte rätt. Då är det fint att dra en liten bule framme på när du kommer med kapitten.
1: Ja.
2: Jag tror nu vill vi ha musik.
1: Vi ska nog om Maria musik och vi skulle gärna få sett i många dagar här i med den här humoren vår som har spänt ifrån det ena till andra. Jag har lust att sluta med två ting. Det ena är att säga till alla folk: ord bränner mer eller eld. Och det är bättre att leva rikt än att dö rik. Det är flötterens sitt budskap till norrfjordingarna idag. Mm. Och då tackar vi för oss och Maria, den blie, Ola Sigurd, Arvid och Jonbjörn. Vi har i alla fall haft det väldigt kräkt här vi har sett det. Trygda kom i posten här förleden dag.
0: Ja, jag gjorde.
1: Allt är i orden.
0: Och så är vi vänner.
1: Och så är vi vänner.
3: Ja, that's right.
1: Så får ni ha en hyggelig och pusselurig natt kväll med dere. Eller samman. Och så blev det slik att teknikaren, han ville ha Norge med Norge.
3: Ska vi rejsa oss då?
1: Med dunkosak och säckarna. Ha en tjecke. Kväll och natt och vår förrämmelsande Björnde och Rå både här och både där.
0: Både där.
1: Tack och nog.

0: Ja, då prövar vi oss med en som heter Den gamle syrin. Henrik Dahl synger den.
1: Att du sitter i ej under den gamle

Ja, Tippen Johansen synger vidare når rosene blomstrar i mormors hage.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nordfjärden Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Lawrence Reynolds var en amerikansk countrysanger född i Alabama i 1944 och dödde i august 2000. Han har gav ut 3 album. Dem Old Hank Williams song, så det får höra här, den är hämtad från albumet Plain and Simple Truth.

Mick Flavin är en irsk countrysångare född i 1950 och han kommer från Ballinamöck i County Longford. Han spelade in det första albumet i 1986 och han har varit aktiv från 1976. Här kommer han med Echoes of My Mind.

Mo Bendy är en artist och är lika bär och bära. Han är amerikansk från San Antonio, Texas, född 1944. Han har varit aktiv från 1964 men var nog mest populär på 1970-talet. Denna gången så har jag valt ut That's What Makes the Jukebox Play.

0: lagringar att räkna med.
1: Ja, men jag ska bygga en båt till det då.
0: Ska jag ha en till?
1: Ja, när det första börjar bygga så kan jag ta en till. Så jag inte glömmer hur läst jag gjorde.
0: Ja.
1: Nej, men nu som nu har jag pratat nog tydligt. Ska vi se om vi finner några spörsmål?
2: Ja, ja.
0: I Karlslags distrikt i Västland kan du vandra på Dronningstien?
2: Den är nere i Hardanger en plats.
0: Ja, då, det är helt rätt.
2: Men akkurat i Karhen i Hardanger,
0: det vet jag. Nej, det är inte nöj med det. Det är Hardanger så är svaret.
2: Oh, ja, ja.
1: Ja. Då lurer på, når vi først skal nå ut og vandre, så er det mange som vandrer på Norges nasjonalfjell. Hva er det for et?
2: Norges nasjonalfjell?
1: Ja.
2: Det er ikke det Stetind?
1: Det er Stetind, ja.
2: Oppe i Nordenplass?
1: Ja, det var ikke Galhubyggen eller Snøhetta eller noe sånt, det var Stetind.
2: Ja, ja, ja.
1: Så, sånn kan det gå.
2: Ja.
1: Det behöver inte vara högst för att vara nationalt.
2: Ja, så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är så kan det gå.
2: Ja.
1: Ja. Nej, men den är god. Då är du med i träckningen av biljetter. Med svele,
2: ja.
1: Med i träckningen av att vara med i träckningen. Sån var det.
0: Ja,
2: ja jag är inte helt 100% säker på mig här då, men det finner du nog ut.
0: Ja. Nej,
2: jag
0: tror inte du
2: står här. Nej, det är grönt.
1: Ja.
2: Då kan man vara med.
1: Då kan
0: jo, det står där. Jo, det står där.
2: Ja.
1: Ja, ja. Ja, men den är god.
2: Jag lurer på om jag var den första som var utdragt.
0: Nej, du är nummer tre.
2: Nummer tre?
1: Ja.
2: Okej. Okay. Helt grat, det ska jag ge mig.
1: Ja. Det... ja, det är skriftligt.
0: Här är det.
1: Ja. Ja.
2: Det är bra. Det är bra det.
1: Men då får du ha en riktig god helg.
0: Riktig god helg, ja.
2: Tack det.
1: Ja.
2: Tack det, samma till dock och.
0: Tack för det, ja.
1: Ha det gott.
0: Ha det bra, ja.
2: Ha det gott. Ha det.
1: Ja. Då, hur långt är vi kom nu?
0: Nej, ändå så har vi kommit gott igång.
1: Vi är kom nu, vi har sånt fint ur på klockan,
0: ja.
1: På väggen här med
0: på klockan.
1: Ett ur på klockan. Med både med
0: luftfuktighet och
1: temperatur och dato och vi har inte någon undskyldning.
0: Ingenting.
1: Nej.
0: Här är det på sekundet.
1: Ja.
0: Släpp mig in.
1: Ja, men du är inne.
0: Ja. Då är det grett.
1: Ja.
0: Men stautar vi in.
1: Får vi plasta alla det här in här då?
0: Ja,
1: vi
0: har en stol här och något där. Och...
1: ja, vi ser inte tänka med sig instrumenten, men då blir det väldigt stilt kanske.
0: Ja, vi kan ha bort i hjörna här.
1: Ja, ja.
0: Så det går fint.
1: Okej, okay, ja men då får jag släppa
0: vi
1: in
0: dig. Vi sörjer för det.
1: Ja. Och nu kommer då ett ingångsspörsmål där svar allerede har varit nämnt i kväll.
0: Och då?
1: Då blir det väldigt enkelt. Ken har spelat i Trivselshagen i kväll. Och det har vi netto fått för en liten stund sedan hört.
0: Det var inte Ylvis bröderna.
1: Det var inte Ylvis, nej. Och det var heller inte Stout.
0: Nej.
1: Nej. Och visst du vet, hör inte Ken det var som vi snackade om i stad, så var det hon som spelade.
0: Ja.
1: Och då ringer du in på 578 60 660 och fortäller oss det.
0: Ja.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Lisa Stanley, född i 1973, är en irsk sångerinna, låtskrivar och programledar, baserad i Storbritannien och Irland. Hon startade karriären i 1999. Här synger I'll Be Home Soon, sammen med

Lawrence Reynolds var en amerikansk countrysanger född i Alabama i 1944 och dödde i august 2000. Han har gav ut 3 album. Dem Old Hank Williams song, så det får höra här, den är hämtad från albumet Plain and Simple Truth.

Mick Flavin är en irsk countrysångare född i 1950 och han kommer från Ballinamöck i County Longford. Han spelade in det första albumet i 1986 och han har varit aktiv från 1976.

Mo Bendy är en artist och är lika bär och bära. Han är amerikansk från San Antonio, Texas, född 1944. Han har varit aktiv från 1964 men var nog mest populär på 1970-talet. Denna gången så har jag valt ut That's What Makes the Jukebox Play.

0: Ja, då tonar det ut och det var en överlägslottigt en så fuktig och haus som vi har haft i år. Vi ska inte snacka om väl, för det har folk egentligen mätta utav, så vi ska spara dock för det. Däremot så tänkte vi att vi idag skulle snacka om ordtak, och ser vi var nog Reindrow, så kan jag starta med att den världens starkaste vaskraft, det är ett gammalt ordtak också, att världens starkaste vaskraft är kvinnetårar. Men
1: den är god.
0: Nu är det nog slik att det här med ordtöket, det startar ju egentligen i skriften. Och så vi har en skriftens man med, så hövde nog att han startar vid begynnelsen.
2: Ja, det står ju heisen mycket i Bibeln, så jag plejer att säga, så inte du skulle tro stod i en så kristlig bok. Och när vi citerar bibelord så väljer vi gärna sådana hare som vi kan kaka andra i höjden med, men det är ju mycket som är ganska förnöjlig också. När du snakar om vera här i sted, så står det för exempel hos förkynnaren: Ljus är en hugnad för ögon, det gör gott att se sola. Och det tror jag, uansett standpunkt, så säger vi ja och amen.

0: Ja, ja.
1: Men det lød jo der. Ja, den ene kyssen drar den andre.
2: Jeg synes ikke det her på å bli så clean ut.
1: Ja, det vil bli. Ja, det.
2: Vi må finne noe ved et dukt.
3: Ja, styrke er en prydnad for ungdommen, grått hår er ære for den gamle.
2: Takk.
0: Ja, så står det her, det er et av, og som er så veldig kjekt, tykker jeg.
4: Jeg ser du hadde selv.
0: Ja da, og det er at mørket greier ikke å hamle opp med sola.
1: Nei.
0: Og du, for et godt uttrykk og for et godt ordtak det er, når du treffer et menneske, så kan du se langt ned og se mørkt på alt.
1: Ja.
0: Ja, det. Så kan du si, ja, men mørket, det greier aldri å hamle opp med sola.
1: Nei.
0: Har du gitt i en...
1: Nei, da, det er greit.
3: Du har gitt i en glede, og da står det her sånn, glede i hjertet, giv god helse.
0: Ja.
3: Jeg holder meg til skriften hele tiden, jeg, altså.
0: Ja, det er du betalt for deg.
2: Her er en ting som, litt er sant, faktisk.
0: Er det sant?
3: Ja.
2: Kjærleik og røyk let seg ikke skjule.
1: Det, den er fin.
2: Ja.
1: Den er fin. Og så er det mye som kan være til trøst for mange. Det er ikke alle som er skapte like pene som vi er. men hvis en ikke er det, så kan en trøste seg med det her, at det stygge står ved lag, det vene vært styggere for hver sin dag. Det er jo sant.
2: Ja, visst er det sant.
0: Jo, men kjærligheten faller like lett på en lort som på en lilje.
1: Ja.
2: Men den har ingen vilje bønnestøve.
1: Nei, det er mye klokt. Dette her er altså da brukslitteratur som vi burde takke mye mer, gjøre mer nytte av. Og jeg ser rundt meg, eller hører kring meg, at disse unge, de er ikke fullt så flinke til å bruke ordtøket som det burde være.
0: Nei, men jeg håper de kommer etter på sikt. Ja. De eldest, og så får de noe bruk for litt, og så...
1: Ja.
3: Men det er et ordtøkje som passer der også. Du skal ikke si hva kommer det av at alt var bedre i gamle dager enn nå. Du spør ikke så om du er klok.
0: Ja. Den var fin.
1: Den var fin,
0: den skulle jeg fortalt til en del mennesker. En god del.
2: Her er en som jeg synes var ganske lærerik, faktisk. Ja. Altså, han slipper å holde hund som jeg gjør selv.
3: Ja.
1: Ja, men grunnløye trær i dag, når jeg sender så mye sånne SMS-meldinger, det skal jo være kort og knappe, gjerne kuttet helt ned til bare en bokstav, og likevel blir det mening. Men ordtøk er jo så kort. De driver jo å sende melding, ungdommen sier mye om hvorvidt de er forelsket eller ikke, og den er forelsket i den. Du kunne bruke ordtøket som...
3: Du kunne henvisninger til Bibelen.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Det kom til å bli helt slutt på romantikken.
0: Men jeg har en her også, jeg synes er kjempegod. Altså.
1: Ja.
0: For hvert menneske som kan greie medgang, er det 100 som kan greie motgang.
1: Ja, det er det.
0: Og grei medgang, sier du?
1: Det er vanskelig. Ja, det har vi sett masse eksempel på nå sist, at det er mødlegg, motgang og er mødlegg.
0: Ja, for summe,
1: vi nevner ikke navn.
0: Nei, jeg vet det.
2: Det kan jo diskuteres, altså, men...
0: Det kunne vært noe ordtøk i den boken, antagelig.
1: Men jeg er litt opptatt av dette her med ordtøket. Det er egentlig blitt en stor sekk, og du nevnte, Maria, det som kalte munnhell og herme og ordtøket. Der er noe den for å skilje ut det ekte fra det litt uekte. Et skikkelig godt ordtøket, det er utmeislet. Gjerne med rim og rytme, og går over ei linje og ikke noe mer. For eksempel er denne her, øst-vest heime best. Her har vi rim. En lærer så lenge en lever. Gammel vane, vond og vende. Hør, det er så lett å si det og hukse at du glemmer ikke det. Og så er det så der, det som kaller hermestev. Det er uekte, nå høres det ut som skolemeister.
2: Det er helt greit,
3: det står også hvor godt med et ord i rette tid. Ja,
1: ja, akkurat, ja. Det er slik som går ut av en situasjon, og så er lengre, en liten fortelling, gjerne knytt en situasjon, for eksempel. Og det er veldig god og kan være kloke.
0: Dæmoner som muser og pisser i kjøn. Ja, det var...
1: Ja. Og det går langt over mitt vet og langt inn i presten sett.
0: Ja, ja. Men det betyder lite for sjøen, men mye for musa.
1: Ja, ja. Det er klart. Det er klart.
0: Hvordan er det?
2: Nå skal vi se.
0: Nå skal Maria se.
1: Det er noe mer, Maria.
2: Ja, altså... Det er mye, veldig mye ordtak, og vi bruker det jo i daglig tale uten å tenke over det, for vi er ikke klare over at vi snakker med ordtak.
1: Nei.
2: Altså, du, for det at du sier det, du svarer med det, for eksempel.
0: Jo, men det er en bevisstgjering vi har lagt inn i harddisken vår, så vi bruker på mange måter bevisst for å gjøre det.
2: Ja.
0: Det er en som er god på ordtak. Han kommer långt faktiskt.
1: Ja, gör det.
2: Ja, de men... hänger ihop som arteris.
1: Ja.
2: Ja. Vi har inte... Når, alltså, ägget vill lära höna att verpa.
0: Ja.
2: Vi säger det, och vi säger, ja, men vad ska vi göra med det? Nej, det är ett fett, säger vi. Det är ett ordtak.
1: Ja, det är ett ordtak, ja. Ja,
0: det brukar vi.
1: Men du var inne på ett i stan, Maria, som har gått ut på dato. Vi har det här gamla som alla känner sig, skomaka blivit en läst. Har det gått ut på dato?
2: Idag, nej.
1: Det betyder väl något sånt att jag ska hålla på med den kan.
0: Det tror jag.
1: Men idag ska han kunna så mycket.
0: Ja, det går upp i inte.
1: Ja, ja, det är visst du kommer helt upp till nitchen. Hvis du lærer deg nitchen håndverk, så får du 20. gratis. Det er stav og sekk.
0: La det på ting her, Stian.
1: Ja, ja.
0: Nei, det er jo rett nok, men så...
3: Hold å ta med dette her, da. Som en gullring i et grisetryne er en fager kvinne uten hvit.
0: Ja. Ja. Olav H. Hauge. Han skriver... Det er mange skjær i sjøen. Likevel var det et skjær som ble frelset i. Det skriver han, det er klokt ordtak.
3: Men han skriver sånne meisla dikter han.
0: Ja, han gjør det.
1: Ja, det er mange som er mest kjente, det er jo rene ordtøker, så er dikterne han.
0: Ja. Och nu säger det kort och fina sitt ordtöcha. Det var ju det han Ibsen sa en gång. Han sa att skriva, det är att skriva. Och skriva gott, det är att stryka.
1: Ja.
0: Men det kortare du får ett sånt litet ordtöcha så är det ligger där.
1: Ja. Evig eies kunde tappte.
0: Jag har ju nog fått erfara så många gånger.
2: Hör här.
0: Och evig eies kunde ett dåligt rykte. Det är också flott.
2: Ja. Det namnet kommer ingen samman igen. Det är kallt med 20. Men alltså äktenskapet det är så ålet ena.
0: Ja.
2: De så ute vi in och de så inne vi ut att det. Var så du vet.
0: Ja ja.
1: Jag vet det, där heter alle höve.
0: Alle höve. Ja. Du finner till allt.
1: Ja.
3: Och här en tör brödbit och ro och fri är bättre än festmåltid med 30 hus.
1: Ja.
2: Alltså, det, här för exempel, det drucknar flera i glaset än i havet. Jag ska ha någon bala i stund på
1: tre. Jag vet inte om det är ordtak, men det är många som säger att flera sätter sig ihjäl på blötekakel så dräcker sig ihjäl. Men det är väl inte ett ordtak?
0: Ja, det är nog...
3: Ser du länge nog så blir det.
2: Ja, alltså ordtak och munhäll och sammanlikning, alltså det... Det är vissa ting du säger i vissa sammanhang.
1: Ja.
2: Och då tror jag det att många brukar ett ordtak utan direkt att vara klar över det, men de har hört att det är brukt i den sammanhang för och så brukar den det.
1: Mm. Men jag har aldrig upplevt något så effektivt som ett ordtak när jag prövde att fortälja eleverna mina hur viktigt det är att lägga sig i sällan ska lära sig något. Det är hårt arbete. Och då brukade jag det att den kommer inte till topps på flata vägen. Så kan jag inte tygga på ett där i stunden så går det upp för det vad det egentligen betyder.
0: Mm. Ja. Men gör det inte det?
1: Ja. Nej, det är inte. Du är på flata vägen, visst inte du tar stigning.
0: Och det är ju slik så här ett ordtak, jag har här och där står det ett gammalt norskt ordtak. Ja. Som sier det at da lat hans går før, kommer smal hans etter.
1: Ja.
0: Og det er jo så sant. Det er jo så sant.
1: Ja, det er det.
3: Så skal jo det være at en mikser ordtøk også, eller faste sånne her formuleringer. Da kan det jo bli litt ganske snålt. For jeg hørte det i budsjettdebatten, ikke nå altså, men i kommunestyret her, for ikke så alt for mange år siden, så var det en som sa slik, ja, nå har vi snudd hver ei heilag ku. Jeg ser det liksom ligger der på ryggen.
1: Ja, det er det der. Det skal snu hver stein.
3: Ja, ja. Og så var det noe om en heilag ku, sant? Ja, så, men nå har vi snudd hver ei heilag ku.
1: Snu kyra.
0: Ja, ja. Ja,
1: tomfint, hvis det er NRF-kyr i alle fall.
0: Vi hadde snutt alle kynene, så måtte den få fram noe.
1: Ja, ja. Men det er travelt, det.
3: Ja, ja. Men vær deg ikke alt for rettferdig og vis deg ikke for klok. Det står også.
0: Nei, det er litt farlig, fordi at, som han sa, han som hette Kodau, han sier det at det holdt alltid deg selv for å være dummere enn andre. Men vær det ikke.
3: Nei.
0: Det er også
3: ja. Det er litt sånn Holberg, sant? Han fortelles jo at han traff da en på gaten eller på fortau i Bergen, og så der en da så er det for smalt, de kommer ikke forbi hverandre, og så sier han der karen til Holberg, jeg går ikke av veien for en nær og en dumrian. Og på Holberg bukker og sier, men det gjør så gjerne jeg.
0: Ja, da skal jeg, om det blir noe litt, det er noe av det samme. En stortingsmann for mange, mange år siden fra Nordfjord, han gikk i korridorene og disputerte.
3: Yep.
0: Og da sa en medrepresentant, fortalte om sin sønn, hvor klok han var, og hva han studerte, og hvor svært alt var. Mm. Hvorpå den nordfjordske stortingsmannen sa, den gutten må ha en klok mor.
3: Ja.
0: Så... det å si ting, det har litt med ordtøk, så si ting på rette plassen.
1: Ja, det er det.
2: Ja, og så en annen ting med ordtøk, det er det at det, hvis du bruker rette ordtøk, eller ordtøk, eller ordtøk, så blir de svar skyldige for det at de er så riktige på den plassen, at det er ikke noe å sette opp imot, altså.
0: Ingenting.
2: Så det blir det svar skyldig, altså, hvis du mestrer ordtaket.
1: Ja, men det skulle jo bare manglet. Her er jo alle 100 år siden erfaring som er meislet ut i disse ordene her. Du kan ikke svare på det. Her står for eksempel et bedre ulært enn ille lært. Du kan ikke gjøre noe med det.
2: Nei, men jeg bruker jo faktisk ordtak, har jeg sagt til meg selv, ikke?
1: Ja.
2: I
1: daglig... Du er i kvasse diskusjoner.
2: Ja, ja, altså faktisk, for det at hvis jeg holder på med noe, så jeg arbeider i huset eller et eller annet sånt, så ja, sier jeg litt av kjæring gjør mye mens jeg står og snur seg.
1: Ja. Ja.
2: Altså, det går ikke alltid, du forstår i begge ender på en måte. Og dette da, mamma brukte ofte det uttrykket da, når hun ble irritert og hun var eldre og sånn, at makta minka og sinje vekse, sa hun.
1: Ja.
0: Mm. Ja, det har vi jo sitt gjentakte eksempel på.
2: Ja.
0: Rundt om i bygdene.
1: Ja.
2: Så, sånn at en bruker det jo.
0: Jeg bruker ofte dette her når vi snakker om folk snakker om penger og så, hun er jo mer opptatt av det andre. Men jeg sier da til folk at husk en ting. Tid er penger, men penger er ikke tid.
1: Nei.
0: Og det er også litt sånn fin ordtak å ha.
3: Ja, ja, ja.
0: For det er
3: noe grunnover. Ja,
0: ja, det er noe grunnover.
1: Dette her burde stå i ferdetiden hver eneste gang, det, slik at en i hvert fall her kan lære dette der.
2: Står litt visdomsord.
1: Ja, det gjør det. Vi er blitt så opptekne av dette her i verdslegget nå at vi glemmer alt annet. Og da blir vi fattige.
0: Ja. Vi blir faktisk faktisk det.
1: Ja.
0: Og så har vi så mye snakk om at disse her som jeg går ut i Øydemarsja og fær vekk og fær og tulje veier kaller vi som og hva hun skulle nå der eller hva skulle det nå der.
1: Ja.
0: Og da kommer jeg på det ordtaket som at det er han som fær vil som finner nye veier.
1: Mm.
0: Men vi liker noe
1: Ja, vi liker å ruske bort i deg, så vi skal tenke litt nytt. Oi.
0: Da altså. Ja,
1: må ikke komme her.
0: Nei, nei altså.
1: Nei.
0: Må ikke tro.
1: Det må ikke du.
0: Da går det gale. Og, men så har vi denne her da, som sier at han slipper og ro som det ser drive med strømme.
3: Ja.
0: Det er behagelig.
3: Det er behagelig, ja.
0: Men, ja, det lenger du det til deg driver med til verre, da.
1: Men det kan ikke ligge og la seg drive alle, det sier seg selv, men at det er noen inn i mulig, og så gjør de det.
0: Jeg vil nå si det helt veldig, at noen inn i mulig, så ikke gjør de.
1: Ja.
0: Men nå spørs det, om vi skal myte opp dette her med litt Arli Karlsson-musikk. Det er en luring, ser ut, som synger fengende country. Så vi prøver det, men det er fylle køppene noe igjen. Og kanskje...

0: Då är vi tillbaka i studio. Nu har vi suttit här och pratat om ord och uttryck och ordtak i en halv timme. Och det kan gott hända att det börjar att bli mätta, men likväl så syns jag att det ska följa med i avisen, klöppa ut ordtak, och det är inte känner god att ha både till ett och hit.
1: Och lustigt.
0: Ja då, fruktar lustigt. Yeah. Vi har nog haft lustigt nog.
1: Ja.
0: Men då tänkte vi att vi ska beväga oss in på andra lustiga ting. Mm. Och jag har hört dig snacka om att vi startar så tidigt med jula. Det är ju rätt, jag har sett julebrus, jag har sett juleöl, jag har sett julemarsipan, jag har sett både det ena och det andra.
2: Det är inte så farligt, vi ska bara se det och inte täcka det.
0: I grund hela oktober. Och vi kan snacka lite om, det är ju snart jul för så vet.
1: Ja, det
0: är
1: väldigt fort.
0: Och då är det, kan vara det så egentligen starta upp med den här tidliga juleförberedelsen. Var det butikken och handelsstanden eller är det andra vi ska skulda på?
3: Jag kommer till det resultatet att det är den yttre sjömansmissionen sin skuld.
0: Ja, hvorfor det då?
3: Ja, för dig, för i gamla dagar, la oss gå helt tillbaka till 1930 och där kring, så sände ju alla julepackar till sjömän i utenriksfart, och de sände det i maj, och då måste ju butikken ha både julpapir och andra märkelappar som skulle få packa in lite här. Så det är sjömansmissionen som började med tidlig julhandel.
0: Så det kan vi alltså slå fast, ja, en gång för alla.
3: En gång för alla, det är inte butikken. Det är bara tradition.
0: Det är bara tidigt.
1: Nej, det har i alla fall tidigt.
3: Vet att det gick ju månadsvis för det kom fram, kan du känna.
0: Ja, det gjorde nog det den gången.
3: Men jag ska fortälla en morsom historia om dessa julpackarna.
0: Ja.
3: För mor och mig, hon, föräldrar mindre, de gifte sig i september i 38. Men den våren så sände hon patchet till sjömän och skrev brev, så som det brukte göra. Du ska alltid skriva ett brev och fortälla bygd där du var ifrån, sånn. Och detta då sände hon och brukte selvfølgelig pikenavnet sitt. Mm. Och då det ledde på nyår i 39, då fick hon sjömansbrev, så det hette. För det var ikke alle så takket, nemlig. Så hvis du fikk sjømannsbrev, så tok du med på foreningen og las det høyt. Og der stod: kjære Nina, tusen takk for julepresangen. Og det var kjekt å høre nytt hjemme ifra. Men er ikke du gifte nå? Gifte ikke det dere i fjor? Tenkte mamma, hva i verden, så er ikke dette her for noe. Så hun ned under: kjærlig hilsen Leif Myrvang, nabogutten fikk patje ned i Afrika. Da er ikke verden store. Og det var et år som skilde de to i enten en var eldre eller henne, altså, men det var ikke et år i familie der. Nabogutten. Mm. Og da begynte rolig, og det var de tider da avstandene virkelig var store.
0: Det var den tid.
3: Så det er en
0: kjømmesmisjon. Det med tilfeldigheter, det kunne vi snakke fryktelig masse om. Mm. Jeg har, han Ole Sigurd fortalt meg historie om tilfeldigheter en gang, ja, som er så fantastisk god at hun rinner meg i huet rett som det er. Og det var, han skal fortelle den selv, men jeg skal minne på hva det er. Han bodde inn i Matre.
2: Ja, i Masfjorden, ja.
0: Ja. Og så hadde han vært på et møte, og han var alltid snill og kjøret sine medpassasjerer hjem igjen om kvelden. Så var det en kveld han var på møte, og så kan du forsette selv.
2: Ja, da har du satt meg på sporet, ja. Det er helt rett.
1: Ja, og husker jeg det jo.
2: Ja. Så har de satt på med meg til det møtet, og skal jeg tilbake igjen, og da er det 2 kilometer fra prestegården de her bodde. Og normalt sett så hadde jeg jo selvsagt kjørt i heimat, men så sier jeg: nei, her stanser jeg, dere får gå de 2 kilometerne hjem. Og de trodde jo ikke på meg. Så jeg har sagt før, jeg hadde ikke noe angst eller noen verdens ting, men jeg skulle bare hjem, det som var beskjed. Og de banner ikke akkurat, men de velsigner nå ikke presten i alle fall, så de går der i snødrevet. Og jeg kommer hjem og går inn på kjøkkenet, og da hører jeg at springen renner. Jeg skrur av springen, og så går jeg inn i stovet, og da holder kona mi Grete på å slukke en brann, for da var det begynt å brenne i veggen. Ja. Det var ikke angst eller noe sånt, det var bare en beskjed: du skal hjem.
0: Ja, merkelig greie.
2: Men jeg kan jo, når jeg snakker om sånt, ja, jeg har noe så mye ferskere, så er fra et par dager siden. Det var, jeg hadde besøk ut av søstren min, og prestegården er jo, eller huset der er jo kjempestort. Så gjesterommene liksom i den andre enden av der som vi holder oss til daglig. Og så kommer hun da, og så sier Greta at ja, jeg har glemt å skru på varmen, jeg får opp og skru på varmen også, nok så sent etter. Så går hun opp og skru på varmen, og 5 minutter etterpå så skal søstren min gå og legge seg. Og hun hører vi skrik opp og hyling, og da er det begynt å brenne i ovnen. Og hadde Grete skrudd på varmen en time før, og ikke 5 minutter før rommet skulle brukes, så hadde vi strøket med, eller så hadde huset i alle fall strøket med, det er helt sikkert.
0: Men en elektrisk ovn, det
2: var en elektrisk ovn som begynte å brenne.
0: Det var støv og...
2: Nei, det var ikke støv, det var bak ovnen det begynte å brenne. Det var ikke støv.
0: Det var litt lo eller hva?
2: Nei, det var ikke den, det var den plate bak. Det var ikke... Ja.
0: Sier du det?
2: Da brente det skikkelig, altså.
0: Uff, for meg. Det er tilfeldigheter.
2: Da sier ikke ordtak, men en ting som jeg bruker nærmest som et ordtak, det er en Erik Fosnes Hansen da, som har det i en av bøkene sine. Hva og hvordan kan vitenskapen gi svar på, men ikke hvorfor?
0: Nei. Jo, men det er som en forhenværende avdød lektor på Fjellet Gymnasien sa også når elevene sporer. Og da sa han det at alt har sin naturlige forklaring. Det er bare det at den menneskelige hjernen er ikke nok utviklet til å forstå de enda. Det er også. Det er noe av det samme. Og dette med tilfeldighetene, det har nok kan hende en større...
3: Det er ikke tilfeldigheter, Jon Bjørn.
0: Nei, det prøver jeg å si på min måte.
3: Ja, det er absolutt ikke tilfeldigheter, for det at, altså tilfeldighet betyr ingenting. Men dette da, det er virkelig, altså vi må nesten inn på, ikke akkurat ikke her, engleprateren av Martha.
0: Nei, den lette vi ligge.
3: Nei, men altså, vi må inn på det at det er noe mer rundt oss, eller vi ser og hører og forstår. Og hvis folk er ærlige, og så er det mange som kunne fortalt deg ting de har opplevd som ikke finnes de eneste naturlige forklaring på, men som har hent, og de er tilreknelige, det er ikke alkoholrør, de er ikke senile, altså de har opplevd de, og vi må tro dem på alvor, og vi må godkjenne at det er en stemme sa til deg at dette skal du gjøre nå, skal du gjøre det. Og det var en eldre dame som sa det til meg en gang for mange år siden, som sa at hvis du får en idé, Maria, hvis du får en følelse av at dette skal du gjøre, dette skal du si nå, dette skal du gå og gjøre nå, og du synes det er dumt. Du skal ikke reflektere over det, sa han. Du skal gjøre det der og da, for du får forklaringen senere. Du skal ikke stoppe opp og vurdere fornuften i det du liksom får beskjed om å gjøre. Du skal gjøre det. Men det er vi forredde til. Vi må jo være trygge før vi gjør noe.
1: Nei, det snakker jo om dette her med at det er så mye mellom himmel og jord. Jeg kan ikke være så veldig tilhenger av å tro så mye på akkurat dette der. Jeg tror kanskje mer på at absolutt alle verdens ting kan hende. Også slik som det forteller her nå. Men det er mulig, jeg skal takke og fundere litt mer på dette der.
0: Ja, men litt med engler også. Så vi sa vi skulle ikke inn på det, men det er jo litt artig for å pøre litt. Og. Nå er kirken, de har jo snakket om engler i generasjoner, og englevinger og hvite er de. Men når Martha begynner å snakke om englene, da rykker kirken ut og betaner.
2: Ja, det synes jeg ikke at den burde gjøre.
1: Nei, kanskje å forholde.
2: Jeg synes du må få lov til å holde på med sitt, og at det åpner for at kanskje flere våger å snakke om sånne opplevelser enn før. Jeg har nevnt det helt sikkert tidligere, men jeg har liksom to artige. Jeg ikke noe sånn, har ikke noe, så mye sånne spesielle opplevelser å skryte, men jeg har to artige opplevelser. Så skal jeg ta ganske raskt. Det var lenge før det var begynt, det var vanlig med lotto, det var eneste som hadde det her inne, det var OK Henden. Og så drømmer jeg disse her rosa ark, så kommer dalene ned, og jeg husker talene. Jeg går inn til OK Henden og spør hvordan det er med lotto. Jeg fyller ut en kupong sånn som det er, og jeg fyller den ut, og jeg går hjem igjen, halvert inn den kupongen, og følger jo intens med. Mm. Nei, det er jo ikke et tall så rett.
1: Nei.
2: Så, veken etterpå, så slår den kupongen inn. Så hadde jeg altså levert en 5 ukers kupong, sant? Så hadde situasjonen min vært en helt annen. Det er den ene. Den kan jeg dokumentere. Den andre er at jeg sitter og så ser på fjernsyn, og så kommer datteren min og spør, ja, hvorfor holder du på med det? For da svitser jeg over på tekst-tv. Mm. Så jeg må sjekke om denne kampen går i opptak. For jeg har sett den før, og jeg vet resultatet. Mm. Og så spør hun, ja men hva blir resultatet da? Jeg sier sånn og sånn. Og så må jeg gå før kampen er ferdig. Og når jeg kommer hjem om kvelden, så ligger der altså en lapp. Pappa, du hadde rett. For jeg tolker det sånn at Gud må ha humoristisk sans, jeg altså. At han har oversikten, og så har han humoristisk sans.
3: Altså, hvis ikke han hadde hatt humor, så hadde han hilt ut med oss.
0: Nei, og den lottoen din, det var noe. Han ville prøve deg, styrken din. Mm-hmm. Hvor sint du ble, og arg du ble.
2: Ja, jeg må jo si at tiden etterpå så prøvde jeg gang på gang uten å lukke øynene, og uten at jeg så noe rosatall.
1: Ja, men vi spekulerer på så mye rart vi mennesker, vi gjør det på sånne ting, og på og så er dette her, jeg har nettopp blitt sånn her boken som heter Alkymisten. Veldig kloke bok.
0: Ja.
1: Og den her gjetarguten Santiago som skal reise til Egypt, og pyramiderne finner skatten, det dreier seg om, og den opplever på turen. Den kommer han bort til den her eseldriveren som absolutt skal spørre en sjåar om framtida. Jeg kan få være vete noe om det da. Nei, for at han vil sortere vekk det som ikke passer. Ja, men da er ikke det de framtida, sier han. Sjåaren. Det er jo helt rett. Ja, nei, han vil nå vite det likevel, det var for oss å kunne forberede seg. Ja, jeg forbereder seg. Hvis det er noe så gøtt, så er det fint, men hvis det er noe ilt, så har du det vondt lenge før. Så han bare sier det, han, Paulo Coelho, at den dagen kastet ikke han pinjene sine, det som skulle fortelle hvordan dette her ble, for han sa dette, når jeg spår om fremtiden, så er det dagen i dag jeg tar utgangspunkt i. Og det er dagen i dag vi kan gjøre noe med, og hvis du gjør det skikkelig, så blir fremtiden fine. På den måten kan jeg vite hvordan fremtiden blir.
0: Ja, men det er veldig artig å lese den boka, fordi at han sitter jo inn i en sau i fjøs.
1: Ja.
0: Det er utgangspunktet, altså.
1: Ja.
0: Og han opplever rikdom.
1: Ja.
0: Møsser alt.
1: Ja.
0: Han kommer frem.
1: Kommer frem, ja.
0: Og når han har stredet seg frem gjennom alt.
1: Så reiser han tilbake til Fatima.
0: Da sier han at... skatten lover reisen start.
1: Ja. Så. Og så sier han på et tidspunkt også at jeg har funnet skatten. Jeg har jo fått alle disse pengene for å advare oasen mot røverne som skulle komme. Og så har jeg funnet Fatima. Ja, men ingen av disse tingene fant du ved pyramiderne. Hvis ikke du leter etter skatten din, og det kan jo være så mye rart det, så kommer du å angre på det all den dag.
2: Så... Der er et lite sånt sitat fra et dikt som har fulgt meg helt fra ungdommen ut av. Og den går sånn: du lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybde og glans av i går. Og hva er det da som skjer? Du har dagen i dag, at den taper du, sant? Du lever i dag ved i morgen, ja, det er da livet skal begynne, i morgen.
1: Ja, ja. Nettopp.
2: Det er så kjedelig på skolen. Tenk å få seg jobb. Åh, så får du jobb. Åh, det er et ork. Og så hele tiden sånn.
1: Ja, det
2: er
1: bare vært sommer.
2: Ja, sant.
1: Ja.
2: Men så sitter han der da til sist. Og hva er det da en gjør? Jo, da ser han tilbake igjen på livet. Åh, det var noe kjekt om det var litt grann tøft. Altså, vi lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybd og glans av i går.
0: Og egentlig rett, han skriver til missen, skatten, den har vi. Den har vi fått ifra dag 1. Men det er opplaget at vi har nå. Og tenk, han som låg opp i senga si og skulle dø. Og da gitt han lys opp førene. Og da sa han at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet.
1: Nei. Nei. Han hadde kanskje levt like spennende. Han, jeg vet ikke om det var bare Streimann bort, eller hva det var, men han også låg og skulle dø, og så sa han at det skal piske en tur, blir spennende litt.
2: Ja.
1: Kanskje. Ja, men sporty innstilling.
2: Det er flott.
1: Ja, dette skal bli spennende.
2: Ja.
1: I stedet for å gremje seg.
0: Ja. Det er en måte å...
1: Ja.
0: kjører de på.
4: Ja.
0: Men han der, han som skrev Alkemisten,
4: ja,
0: han har skrevet Det femte fjell, som jeg synes før var bedre. Og da skriver han om det i en by, det hadde vært hertekne og alt med seg, og det var noe på grunn av stivsindighet selvfølgelig, som alle kriger her.
4: Ja, ja.
0: Og så kom der en enke på sporet, en sånn vis mann da. Hva de fant mat henne, og hva de fant ditt, og hva de fant datt. Og da svarte han spør barna. Ja, var noe spør barna. Så i tilstånd så kom hun igjen, og så sa hun det at hun hadde spurt barna, og hun fikk svar på alt. Hvorfor sa du at du skulle spørre barna, sa han? Jo, sa han, det skal jeg si deg. Det fordi at barna bærer ikke med seg fortida. De visste, i all sin enkelhet.
4: Ja.
0: Og sånn kan man spekulere.
4: Ja, men det er fint, og så filosofere, hvis det ikke blir alt for komplisert. Det må være slik at vi har sjans til å kunne følge med litt.
3: Ja, nå heller det var veldig komplisert.
4: Ja, vi skulle få gjøre følelse, hvis vi snakket. Leia opp i litt.
3: Vi glemte på intermisjonen, så var det egentlig følelse vi skulle... Ytre sjømannsmisjon. Ytre sjømannsmisjon.
2: Det er noe åndsegge ting dette.
4: Ja, ja, det er
0: noe
4: det.
0: Nei, men tilbake til tradisjonen, det var noe egentlig det vi skulle komme inn på. Og så kom vi bort i filosofiens verden.
4: Ja, ja, det
0: er. Men pytt, det er godt.
4: Det får så være.
0: Men hvor langt er vi kommet i pølseforberedelsen, du Arvid?
4: Jeg er ikke kommet så langt enda, for at, i fjor lagde jeg så mye. Det vil si, jeg er ikke alene, kona er med også. Men vi lagde altså over 30 pølse.
0: Det er spørt hvor lange de var.
4: Ja, det er store kveiler, ser du. Bare,
3: og det var større i fjor.
4: Var det større i fjor? Du kan bruke det julepresang, vet du. Det samme sylteflesk og lever på det, det er fine greier, men jeg vet ikke, jeg har lagt merke til at jeg eser så ut når vi begynner på en rar, det skal jo etast opp på dette.
3: Ja, det er gale det.
4: Ja, det er det. Du kan ikke, skal jo leve bare på sånt, altså, så går det.
3: Men det går noe annet å lese en del oppskrifter, du behøver ikke lage alt. Du eser ikke ut av oppskrifter, jeg leser oppskrifter. Jeg lager ikke det, jeg bare leser oppskriftene. Ja.
2: Jeg kjenner du smaken liksom
3: ja,
2: rundt, og lukten
3: ja,
2: og deilig.
3: Ja. Og så liksom
4: ferdig. Det er ikke flatt, tror jeg, at du har delt noe ting.
3: Nei, jeg drikker olde.
0: Det var noe en som kom seg potet, og gikk jeg bort til naboen, så du for kjøkken la oss potet til lukten av saus.
3: Det går han, ja. Det meste. Han ble sikkert mette.
4: Ja,
0: men hva er det opp i pølsene dine?
4: Man tager hva man haver.
0: Ja.
4: Du kan, jeg bruker i utgangspunktet en gammel god oppskrift som heter god julepølse. Der er mye søt støff oppi.
0: Hæ?
4: Søt støff, ja. Det er... Det skal være halvparten stor fekjøtt, og så halva av gris og sau.
0: Og hi halva.
4: Ja. Og så er det salt og pepper, og så er det sirup oppi. Det blir så nydelig, kan du skjønne. Og ja.
3: Du skal ikke få sirup på kompåren, og så
4: er det... Nei, det der er ikke helt...
2: Det var noen blasfemi, det får
4: jeg
2: gønne.
4: Ja, jeg sa det vel en gang her, at det er to ting jeg ikke skal prøve det. Det er altså narkotika og sirup på komparen. Det er greit, det står fast.
0: Ja, det er noe.
4: Nei, men det er kjekt å så holde på med det der. Med litt sånn juletradisjon.
0: Det er klart at det er kjekt.
4: Veldig kjekt. Nå lager jeg sylteflesk. Det er fint, det er laget på skikkelig måte med haud og greier. Og da er jeg altså, hvis kona hører noe, så blir hun galen selvfølgelig, men da er jeg i alle fall jeg sjef på kjøkkenet. Når du tar opp haudet, og du skal begynne å lage te, da det skjer fort, og da kan jeg være med en sjef. Og det er altså jeg. Vi holder på med det der.
3: Jeg har ikke kort.
0: Og har du en klok kone som heter Gjerrit, da?
4: Ja,
0: da.
4: Ja, det er det. Jeg
3: har ikke kort grisehaud siden jeg gikk husmorskolen.
4: Sier du det?
3: Nei, da satt jeg en halv time og børsta tennene i dette grisehaudet, for det skulle være reine. Och jag spår om verkligen om det var inte var möjligt att få ut dessa tänger för vi kokte det, så det var så invecklat. Halvtimme satt jag och borsta gristänga in i stryn på
4: husmorskolan. Det är vändigt.
3: Det måtte det ju.
4: Det ska vara det.
3: Det måtte vara gulande regna.
4: Ja, men det ska ligga blöjt och då blir det nog, då regner det nog.
3: Gott ner i miljö så inte bakterierna fyllde med.
4: Ja. Säger du det?
3: Helt förfärdligt.
4: Ja, nej det, jag har inte gjort så mycket.
3: Ja, men du måste huska på nästa gång så börstar du tänderna, du ska ha en speciell börst, den ska vara lite större. Vad fan,
2: det är en gris med löständer.
4: Gris med gebiss.
3: Nej, vi hade speciell börst till griständerna. Intressant, jag lyger inte.
0: Nej, men för att gå tillbaka till det där vi snabbt, vi är in på traditioner och massa folk har traditioner på det ena eller det andra. Och så läser vi i tidningarna undersøkelser som viser at opp til flere hundre tusen mennesker et pizza til julafta.
4: Ja,
0: det er det. Da er det noe som er med, det må være noe med ja,
4: konfirmasjon nok.
0: Det er pizza.
4: Ja.
2: Det er noe verre, synes jeg, liksom med pizza til jula, så hva du, luktene går du glipp av, og...
3: Ja, du går ikke glipp av noe, du ikke vet hva det er for noe.
2: Nei.
3: Det aner jo ikke det, tykker du nye
2: rakk. Ja, men pizza, er det noe andre tider på året enn til jul også?
3: Ja, du vet, ja, men du vet at det er kjende lukt, det føler seg hjemme når de får lukt av tomatketchup og alt
4: dette. Det var jo det Røkke kjøpte noen, han var ferdig...
0: Ja, han
4: spanderte pizza på
0: fangarna. Ja, med fangar.
4: Ja, med insett heter det. Och där stod förklarat varför han tog sån sushi eller vad dondre det heter eller mer sån sofistikerat. Ja. Det var det.
0: Ja.
4: Och då blev det förklarat att han är klok nog till att välja något som är folkelig. Pizza. Det var säkert lure.
3: Ja, men alltså pizza är man väl nog för dig så syns pizza är grett nog. Och vi har ju ätit mjuka bröd med allskas rart och fisk och kött och allt möjligt sånt. Vi har ju en blandning av mat vi också, så vi ska inte bara... Alltså jag äter inte pizza, där går gränsen. Men alltså att det unga idag dessvärre inte har fått med sig... att det är något annat så kan vara gott att ha på en julafton, en sån, det är lite synd. Men det är inte det unge sin fel, det är min generation och den som kommer inte på kanske.
4: Nej, det är inte synd, det är det som går glipp av så mycket gött att putta in i munnen.
2: Ja, men det är ju inte bara det en går glipp av, alltså du går ju glipp av högtid, att något är anläs, alltså allt flatt, allt är likt.
4: Ingenting att glädja sig, pizza hela veckan så är det pizza julafton också.
2: Ja.
0: Det värsta du går glipp av. Det är förjustiden med förebuingen, samhållet med att sitta och laga till ett ting och ha en tradition och sitta där och kosa sig med och
4: och
0: laga till pölsen och laga till ribben, laga till, det ska vi ha till jul.
4: Jag är på ryggen en gäng med karren, det lagar kakorna.
0: Ja.
4: Jag är helt säker på att det har det
0: kosat. Så lagar de socker väl?
4: Ja.
0: Och det är tradition på speciellt runt Löpefjorden.
4: Ja. Mycket sockeröl.
0: Allt och sånt är nog lite mer än sockeröl också. Men det kallar de sockeröl.
4: Ja, det är möjligt det. Någon låter det gå väl.
3: Det blöder med sockeröl och så lurar de sig ner i källaren och har på lite mer på.
2: Ja. Flasken brusar, jag har hört någon kalla det.
0: Ja.
3: Men alltså då måste vi glömma att vi är lite uppe i åra generation. Ja, vi är faktiskt det, Jon Björn, och vi är uppvuxna i alla fall, alla vi som sitter här i hemma, som det var utänkligt att inte ha den här fasta julematen. Men vi må ju gå en 30-40 år, kanske ändå mer till det som är idag. Så är det inte säkert att folk syns det är så förbaskat gott med dessa där sauderibben med talg på allt det där styret. Alltså vi ska inte förvänta att... Vi var uppvuxna och vi fick det julafton, äntligen vi ville det. Till slut så syns vi det var gott, inte sant?
4: Ja.
3: Men om inte du har den traditionen för detta så kanske vi förväntar att det ska falla i stava när det luktar gulna sauderibb över halva hus och sånt.
4: Ja, jag tror nog de flesta sakerna i bort i Amerika där
0: kalkun.
4: Ja, det är kalkun och så säljer de matvaror så tillagas liksom att det inte blir lukt av det i huset. Og dette gikk så langt at, at det var noen smartinger som fant ut at jeg kunne selge surkållukt på boks. Ja, så lagde de det uten lukt, og så gikk de rundt og spreie etterpå, så fikk stemningen. Ja, det mange måter å tjene penger på.
3: Ja.
4: Ja, det visst er det.
3: Nei, men jeg har faktisk den tro at om, vi opplever ikke noen av oss, men om jeg er 40-50 år, så har jeg lyst til å se hvor mange bor som har sauribbe.
4: Det jeg tror du har rett, Maria. Jeg las i, jeg tror det var et Coop-bladet som jeg rusket med meg i dag og las det når jeg kvilte middag. Det var altså en som skrev om denne gardsmaten, og det er vel og bra, men det blir mye pølse og ensidig smak, sa han. Han mente at produsentene var for lite flinke til å lukte seg fram til hva et publikum som stadig utvikler seg hadde lyst på. Han var mer interessert i ferskt kjøtt, enten var lamb eller geit eller hva det måtte være, enn at alt skulle knuses opp i en pølse. Og så er det for salt.
3: Ja, men pølser, hun... I pølser hever det du ikke får selt ellers.
4: Ja, det kan hende. Det er mulig at det er helt rett det du sier, at om en 10-20 år så... Disse gardsmat er helt annerledes enn det produkter vi kan kjøpe i dag.
2: Ja, men jeg tror ikke det blir pizzaen som liksom konkurrerer ut ribben, altså.
4: Nei, det får vi håpe det.
3: Nei, men jeg tror ikke vi har dette julemåltidet sånn
0: som vi har. Vi har ikke sauer igjen snart.
3: Nei, ikke har vi noe det heller. Jeg tror liksom at, i alle fall for meg er julafta, det er ringen helga, julemiddag igjen, altså, denne høgtida, altså, dette her. Men altså, jeg tror det... Nå skal jeg nå slutte å ringe med kjæresteklokka bort til førde, for en land som blir forstyrret søndag før middag. Ja.
4: Spektakel kan ta an det.
3: Men altså, på, når vi tilleter andre trossamfunn og religionsfridom og bygging og alt disse her husene som de får, så må jo de få lov å ha samme lydstyrken på sine påkallinger som vi har på våre.
4: Ja.
3: Det er jeg enige med, men at jeg skal slutte å ringe med kjæresteklokken, for han ikke får sove, han kan jo kjøpe seg sove i ro. Jeg har tenkt å sende den på at
0: kjøpe. Kan du legge seg tidligere også?
3: Ja, kan han nok.
4: Ja, det kan
3: han. I tidtiden er det på tid å stoppe.
2: Ja, men
0: det du sier med, om matvanene, det er helt sikkert sant at det endrer seg. Og det, min søster min, hun var, første jul hun var vekke, da var hun oppe i Oppdal. Og de hadde risengrynsgraut til julemiddag.
4: Ja.
0: Og hun sa det at hun gikk bak døra og gret og gjemte seg vekk, for da fanns det ikke julestemning med det. Så egentlig så er det jo rett som Maria sier, at dette her, hun er på Sørlandet, det er torsk.
4: Ja, ja, og lett salta ut på.
2: Men det er jo tradisjoner som knytter til det, altså.
4: Ja,
3: ja. Så, ja, men vet, hvis du da kan dandere dine pizzaer med en par tre sånne kristongrein og litt julelys, ja, så har du en julepizza.
0: Da har du en julepizza.
4: Jeg var inne i en leilighet i Bergen en gang, det var rett etter jeg var gifte, og det var foreldrene til forløverne våre i Bendiksens vei, og vi var borte og skulle ønske god jul, og de hadde, skulle altså ha lett salt og tørske til julmiddag. Jeg tykte, altså søndig
3: det. Å nei, det er ikke
4: sånn. Men det er god spise.
2: Ja, lutefisk er noe mer spesielt.
4: Ja, og... Du må ikke snakke.
0: Vel, vet du hva, gutter og jenter?
4: Ja.
0: Timen vår er god.
4: Ja, sier du
0: vi
4: det.
0: Vi kunne ha pratet om mye, mye mer. Mm. Vi startet med det ene og sluttet med det andre.
4: Ja.
0: De som har søte her, det er Maria Rosenlund. Det er Olav Sigurd Gundersen. Det er Arvid Rygg. Det er Jon Bjørn Fløtre. Og det er Geir Inge Tysta som har søt ut i teknikken. Jeg håper at det som nå har søt og med spisse ører og hørt på koser dere like mye som vi har gjort. Vi har hatt det fint, og før vi spiller Whittaker, det last farvel, så skal jeg slutte med et lite ordtak til. Nei, ta den av Arne Garborg. Det er en traust mann.
4: Ja.
0: Han sa at arbeidshug og sparevet er mer verdt enn penger i banken. Ha en god kveld alle sammen rundt om i Nordfjord, og kos dere, og ha en god førjulstid.
5: Ladies and gentlemen, Roger Whittaker.